0: Humor.
1: No niin, poisid. Mis te siin teete?
2: Ja me tulime oma osa järele 128 000.
3: Võtan jääb ära.
4: Mis asja, mis nüüd on? Siis leppisime kokku ja koos röövime panka, jagame 128 000 kolme peale ära.
3: See ei ole nii lihtne.
2: Miks?
3: Lihtsalt kirjalik jagamine ei ole minu tugevaim külg.
4: Mida?
3: Ma olen päev läbi sellega siin jahmerdanud, see ei tule välja. No, päev läbi kirjutanud, arvutus on kõik siin näha. No, lihtsalt see on nii keeruline, see ei tule välja.
2: Ma ei tea, miks sa siis seda kalkulaatorit ei kasutanud?
1: See oleks aus, ma petaksin ennast.
4: Kuule, mis sa asja uskumatu? Kuule, ma ei hakka sinu pärast eluga riskima, et kuule, sa ei oska matat teha.
1: Ma ei öelnud, et ma ei oska matat. Ma ütlesin, kirjalik jagamine ei ole minu tugevam külg. Ma ei tea, olema tugev.
2: Ma ei tea, miks sa sellest siis mingit valemit ei tee või midagi. No?
1: Mis mõttes?
2: See 3 × A võrdub 128. Kui suur on A?
1: A.
5: A.
1: A.
4: Ja kui suur A on?
2: A.
4: A, kui suur on A on?
2: Jah.
4: Mis asja, see on lihtne, see on nii lihtne. Kuule, oota. 3 × 128, 42.
1: Täpselt 42.
5: No ei ole täpselt 42, ei ole täpselt 40. See on natuke peale. 42,666,
4: pisut peale.
3: No näed. See pisut peale ei kõla kõik hästi.
4: Kuule, mis asja, mul on jumala savi, ma tahan oma 42 tonni kätte saada. Sa võib pisut peale võid endale jätta, kui sa tahad. Kus see raha on nüüd, sa?
5: Kus see raha on?
1: Hea küll, rahule maha. Ma hakkan arvitsema.
3: Raha on maetud ühte turvalisse kohta.
4: Kuhu?
3: Sellega on nii, et jällegi geograafia ei ole minu tugevaim külg.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vaat nii, Tiina, see on minu uus keskkonnasõbralik auto.
2: Mis see tähendab? Võtab siis vähe bensiini või?
1: Ei, seda mitte, aga kuula.
3: Tere, puud ja põõsad, te olete väga ilusad.

0: Kuku Hitmix naljanurk .
1: vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde . Üks küsib teise käest , et kuule , et kas sa mäletad , kui me Vene kroonus olime ?
2: Mäletan küll , ütleb teine .
1: Aga kas sa mäletad , kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niisugust pulbrit , et me naisi ei tahaks ? Kuule , mäletan . Aga kas sa tead , viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud

0: Rütmiks huumor.
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest, nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid. Seeman.
2: Akordioon jääb siia.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Flo Hitmix naljanurk.
1: Emme, kas muri tuleb veel tagasi?
2: Ei tule, kullake. Muri ei tule enam tagasi. Muri on nüüd taevas. Koerte taevas.
1: Kas ta on koos koerte inglitega?
2: Jaa, kullake. Ta on koos koerte inglitega.
1: Aga miks muri pidi surema?
2: Sellepärast, et ta kraapis lille peenra üles. Kuigi emme ütles, et ei tohi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Miks huumor.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, proua Tauraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse. Lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: Hitmiks. Naljanurk.
1: Mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa. Samal ajal möödub väljakust matuserong. Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma. Sõbrad on šokeeritud. Sina, Jack, ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida. Jack vastab. Noh, eks sai 16 aastat koos elatud ka.

0: duo hitmiks huumor .
1: tere !
2: Tere !
1: Ma tahaksin massaaži , tselluliidi mähkimist , näomaski , kehamaski , mudavanni ja siis väikest vannikest jalgadele . palju see maksma läheb ?
2: No see läheb umbes 480 eurot .
1: Okei .
3: Hallo ! Tere ! Mu siis ei tea , mis mul praegu juhtus , ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse . ja nüüd ta tahab raha . Vot , palju ta tahab ? 480 . ma ei tea , kus ta nii täpselt oskab öelda . et ta annaks rohkem või ? 600 , okei , ma annan 600 . issand , sa rahustasid mu nii maha praegu . jaa , ma ei närvitse enam . okei , musi , ma armastan sind ka .
1: nii , teeme siis 480 eest kõike seda , mis ma ütlesin , eks . ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene . no lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt , natukene .
2: jaa .

Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Naisterahvas küsib selle meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et ega ma ei eriti ei pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke, aga ütleb, no siis sa sobid mulle, ja? Läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

0: sina mu poiss eelmisel aastal, kui ta oli 8-aastane.
1: Selge.
0: Siin on ta väikse beebina.
1: Noh, see on ikka väga sinu nägu.
0: Jah, täitsa minu suust kukkunud. Siin on sünnitus, mul lubad seda pildistada. Siin on minu 8 kuud rase naine vannis.
1: Siin ei häiri, kui ma neid pilte vaatan.
0: Ei, miks peaks? Ah, siin me oleme last eostamas.
1: Eostamas, no ma ei tea.
0: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga.
1: Aitäh, ma ei soovi seda näha.
0: Siin on minu vanemad mind eostamas. Minu vanavanemad pommivariandis seksimas.
1: See on kohutav.
0: Jah, sul on õigus. Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased. Näed, siin oledki sina oma naisega tussi all.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa. Ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja. Kohtingule!
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte.
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järel.
2: Ma siis ootan.
1: Oh-ho-ho. Kiri ju ka. Ma... Selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Issand jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi! Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Ohoo!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah. Okidoki.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7, on augustikuu viimane päev ja ühtlasi uue nädala esimene päev. Paljudel ka kooliga esimene päev tagasi koolimajas ja ka üliõpilasi, kes täna alustavad oma uut eluetappi tudengina. Tean, et Tartu Ülikooli tudengid peaks rõõmustama siis uue kooliaasta alguse puhul puuluup ja ma arvan, et elevust siis kooliaasta alguse puhul on üle kogu Eesti. Kooliaasta algab aga meile kõigile. Vihma, tuule ja tagasihoidlike soojakraadidega, kuid sadude vahele mahub ka kuivemaid hetki. Isegi mina võtsin täna vihmavarju kaasa, ma pole seda vist terve suvi kaasas endaga kannud ja täna hommikul sain aru, kui hea, et seda tegin. Aga jätkame ja jätame nüüd selle vihma juttu hoopis kõrvale, sest täna tegelikult sooja tuleb kuni 23 graadi ja see teeb küll tuju väga heaks. Veel teeb tuju heaks, et juba pool tundi tagasi algas ju telehommik ja kanal 2 ekraanil on ka tagasi õhtusaade, uuel hooajal uus kellaaeg ja eetris ka nüüd esmaspäevast reedeni. Otsa saada siis kella 6 õhtul ja hilisõhtul kordus ka. Ja muidugi rõõmustab sind jätkuvalt ka uues sügishooajas 15 küsimust. Uuest sügishooajast teles räägime kindlasti, mida siis kanal 2 vahendusel algavas uues septembrikuus näha saab. Nüüd aga läheme muusika juurde, mis sind äratab siin igal hommikul, nii ka täna, kell on 7 ja minut peale ja alustame siis rütmikalt ning loodan, et sinu uue nädala algus on alanud natukene siis küll võibolla kiiremalt, natuke teistmoodi, sellepärast, et ka linnaliikluses on kahtlemata muudatus ja kõik on taas tagasi, siis saame sellest liiklusest ka lähemalt peagi rääkida. On ka ühistranspordis mitmeid muudatusi, mis endaga siis kaasa toob sügisele üleminek.
0: Duo Hitmix.

0: Tänane esmaspäevane ilm on natukene pilvine, loomulikult tuleb ka sellega kaasnevalt vihma. Vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edele lõunatuul 49, puhanguti kuni 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 17 kuni 23 graadi. Praegusel hetkel siin on nädal alguses mõõdetud varahommikul Elvas 15 graadi sooja. Viljandis 16, Tõrvas Kiiblus 16, nii ka Rakveres, Räpines, Jõgeval, Türil ja Paides. 16 graadi Kotepääl ja Narvas ja Tallinnas ning Tartus ja Valgas. 17 graadi Haapsalus Kuressaares ja hetkel graadi võrra soojem 18 on Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: tere hommikust sulle, kell on 7:20. Uurime, mis päev täna on see 31. august. Vaatame ajaloos ka tagasi, mis siis aset leidnud. 1897 tänasel kuupäeval Thomas Edison patentis filmi projektori eelkäija, selleks oli kinetoskoop. Ja tänu sellele, ma arvan, saigi vähemalt alguse kõik see, mis meil täna filmi ekraanidel siis pakutakse ja mida kinoelamusena saame nautida. Aastal 1906, aga tänasel kuupäeval läbiti esimest korda loode väil ja Roald Amundsen siis maapus oma 6-liikmelise meeskonnaga 3-aastase sõidujärel Alaskal. 31. augustil asete leidnud ka kogu maailma raputanud traagiline juhtum aastal 97, mil prinsess Diana hukkus autoõnnetuses Pariisis. Aastal 1994, aga viimased Vene armee üksused lahkusid Eestist ja Lätist ja seda just 31. augustil. Ja aastal 2021 Riigikogu valis presidendi valimiste teises voorus 72 poolthäälega Eesti Vabariigi presidendiks Alar Karise. Kes saab meil uueks presidendiks, eks seda näitab aeg. Ja muusikasündmuste all ka Duo Country kuulajatele meenutus, et aastal 1999 anti välja album pealkirjaga Fly ja see oli siis 5. stuudioalbum Dixie Chicksil ja see siis tegelikult välja anti just 31. augustil aastal 99 ja see siis ka pälvis parima country albumi tiitli ja parima Grammy aastal 2000 ja ka Billboardi aasta albumi koha võttis just 2000-ndatel. Selline sündmus siis ajaloos tagasi vaadates 31. augusti peal. Ja täna siis ka sünnipäevalapsi Eesti cello mängija Silva Ilves tähistab uut aastaringi. Loomulikult on tal olnud imeline aasta. Lisaks sellele, et sõudis ka abiluranda, siis ka jõudis just hiljaaegu uude koju kolida. Ja siis veel Richard Gere tähistab täna sünnipäeva nii ka näitleja Sara Ramirez, kes mängis Grey Anatomias päris mitu head hooaega doktor Torrese rolli. Ja sünnipäeva peab täna ka tuua meid tegevjuht Risto Rosimannus. No õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele, tulgu sul hea uus aastaring, parim töönädal, vinge koolinädal ja eriti äge esmaspäev.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 7.32 hommikul. Mul on hea meel, et oled ärganud ja vaatame üle, mida kirjutavad tänased ajalehed. USA väed ründasid Iraanile kuuluval Laraki saarel kaht raketiseadeldist, nii teatas USA ametnik. Tegemist on esimese teadoleva USA rünnakuga Iraani vastu alates juuli lõpust. Uueks õppeaastaks valmisid 5 eestikeelse aine õppejuhend materjalid, mis annavad õpetajale valmis tunnikavad, töölehed ja metoodilised võtted ning aitavad vähendada keelebarjääri mõju aine õppele. Kuigi riiklik õppekava on kõigele õpilastele sama, püsivad eksami tulemustes jätkuvalt suured lõhed. Haridus- ja noorteameti andmetel kasvas näiteks eesti ja vene keeles sooritatud matemaatika lõpueksamite keskmiste tulemuste vahe aastaga 10% punktilt 12% punktini. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsustas, et alates septembri kuust enam Venema serveritest ehk ruu lõpulistelt e-posti aadressidelt saadetud kirjad kohe paljude riigiasutusteni ei jõua. Need saadetakse esmalt hoopis karantiini ehk täiendava kontrolli alla. Viljandi linnavolikogu otsusega lõpetatakse Viljandi nukuteatri tegevus Sakala keskuses koosseisus 3. septembrist. Praeguse teatri siis töökohad koondatakse. Viljandi nukuteatrit hakkab pidama Temufi. Noored on muutunud tööturul üha aktiivsemaks ja ainuüksi töötukassa avaldatud alaealiste suvisele töökuulutusele laekus 3 päevaga üle 650 avalduse. Tallinna õpilasmalevasse esitati ligi 2000 ankeeti, kuid kohti jagus esialgu 800-le. Lõpuks sai Tallinna malevatesse 680 noort, sest mitu tööandjat loobus viimasel hetkel. Üle Eesti osales malevates riigi toel ligi kaudu 5600 noort, samas jäi tööandjate nappuse tõttu kogemusest ilma vähemalt 1000 noort. USA tennisetähed Serena ja Venus Williams mängivad tänavusel USA Openil koos naispaaris mänguturniiril. Õdeda duo plaanis algselt koos mängida ka suvisel Wimbledoni turniiril, kuid vigastuse tõttu, mis Serenal oli vahetult enne seda üksik mängus põlvega, pidid nad seetõttu sellest loobuma. Nüüd saavad nad New Yorkis uue võimaluse suure slämi turniiril osalemiseks. Õed Williamsid on varem koos paaris mängus võitnud lausa 14 suure slämi tiitlit. Paaris mängu esimene ring mängitakse selle nädala neljapäeval ja reedel. Ilm on täna natukene pilvine ja vihmasem, kui oleks oodanud, aga nii see sügis lähemale tuleb. Vihmahood levivad läänest täna itta on äikese oht ja õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Tugeva medelale õunatuul puhudes 49 puhangutti kuni 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis vaibub ka õhtuks. Sooja tuleb 17-23 graadi, praegu mõõdetud 15 Elvas, 16 Jõgeval, Türil, Paides, Tallinnas ja Tartus ja 17 graadi sooja Kuressaares, 18 Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 7.46 ja head ärkamist sulle nüüd infot neile, kes praegu autoroolis on. Kaks kätt roolil ei saa kindlasti praegu kõigega kursis olla ja sellepärast sulle vaatangi, mis toimumas liikluses. Ja juba varahoomikul märkan siin Tallinna tänavatel ummikuid ülemiste keskuse kõrval Tartu maantel kui ka Suur Sõjamäe teel, nii ka Peterburi teel, kus loomulikult jätkub ikkagi siis remonttööd, nii ka siis remonti tegelikult jagub ka Liivalaia tänavale. Ja põhitöödega küll hommikuse tiptunni järel pool 11 alustatakse, aga ikkagi tööd kestavad siis kuni oktoobri lõpuni välja. Ja tööd seal toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani. Maanteel liiklejal teavad Harju maakonnas Keila Haapsalu teel 33. kilomeetril Metslõugu külas on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis. Valga maakonnas kuule Nõuni lastaia teel Neeruti külas suletakse teeremondi tõttu teelõik. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud Lutike Nõuni kaudu. Tee avatakse uuesti liiklusele homme õhtul. Võru maakonnas Riidmäe trolla teel esimesel kahel kilomeetril Purka külas suletakse ajavahemikul siis nüüd 8.15 hommikul, kuni kella 5. õhtul teelõike truubiremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Haanja kaudu ja rohkem infot lehelt tarktee.ee. Tark on ka teada, et alates tänasest hakkasid Tartu linnaliini bussid sõitma sügistalviste sõidugraafikute järgi, nii et tasub uued ajad üle vaadata. Nii ka rongiga sõitjale. Elron läheb tänasest üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otse ühendus. Heade liiklemist ja tööle liikumist siin esmaspäeva hommikul. Kell on 7.48.
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, mul on nii hea meel, et oled üleval ja nii heas tujus, nii et hoiasta naeratusse sobib sulle, kell on 8 hommikul ja olen siin rõõmuga kohe-kohe varsti jagamas kõike seda, mis praegu siis trendimas on ja on ka asju, mille poolest ka väga sügist on oodatud. No kahtlemata tore, et tele hommik on taas hommikuti tagasi ja kanal kahe uus sügisooaeg toob nii mõndagi põnevat teleekraanile. Ja muusikamaailmas vaadates ringi siis väga selles nädalas oodatakse 4. September. Sest Ellie Goldingu uus album tuleb välja I Know Too Much ja seda siis alles reedel küll, aga juba fännid väga ootavad. Ja filmimaailmast ka Tom Cruise ja Anne Hathaway mängivad koos filmis Days of Thunder järjes ja Cruise naaseb võidusõitja Cole Trickley rollis ja Hathaway kehastab siis võidusõidutiimi omaniku ja inseneri, nii et üsna põnev roll ka Anne Hathaway. Film jõuab küll kinodesse 2. juunil ülejärgmisel aastal, aga tegemist on siis filmi järjega ja jällegi on rõõmus sõnumid nädala vahetusel jagatud, et selline järg siis tuleb ja sellised staarid esi osas siis on. Aga nüüd tagasi hommiku juurde ja kindlasti räägime veel trendidest, mida endaga kaasa toob siis sügise algus. Praegu ka kell on 8:02 minutit peale, kui kuhugi kiirustada, läheme siit kiirelt ka edasi hea muusika saatel. On ka plaan enne seda veel rääkida natukene tänasest ilmast. Väga hea meel, kui vihmavarju endaga kaasa võtsid või vähemalt vihmakindel jope võiks olla küll valikus ja jällegi uus aeg oma kõige parem vihmamantel välja tuua. Ilm on pilvine, vihmahood leivivad läänest itta, on äikes ohtu, õhtupoole jääb sajuhooga küll harvemaks, puhupedela lõunatuul 4-9, puhanguti 13 rannikal ka tugevamalt kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks kindlasti tuul nõrgeneb sooja, tuleb täna 17-23 graadi, nii et nende graadide üle on küll mõnusalt tore. Aga õhutemperatuurid ülevaad annab praegu teada, et 16 graadi Elvas, Põltsamaal Jõgeval, 16 ka Otepäl Narvas, Türil ja Paides sooja mõõdetud. Graadi võrra soojem on lugu Viljandis plus 17, nii ka siin Tallinnas, Tartus plus 17 Kuressaares ja Haapsalus ja 18 veel viimast päeva suvepealinnas Pärnus.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 8 on saanud kell ja 9 minutit peale ja vaatame nüüd linnulennult üle ka liikluse olukorra Tallinna tänavatel. Kõik on linna tagasi jõudnud, nagu näha ka siis juba varasemalt ummikud tekkinud ja nii ka Tartu maantel pikenenud see ummik veel Ülemiste kõrvalt veel siis kuni Mõiguni välja ja tegelikult üsna pikalt on ka seda märgata veel Peterburi teel, kus on ju ehitustööd ja aeglasemaks on läinud liiklustehnika tänaval, mis laiub üle Pärnu maante ning ka Liivala ja tänaval praegu on liikumine aeglane. Ummikut veel pole tekkinud, aga vähemalt teadmiseks, et sealgi ju on teetööd ja aktiivsemalt need teetööd algavad kell 10:30. Narva maantel ka ummikut märkan üle siis Pronksi jõe ristmiku ka ning tegelikult ka muidugi Tammsaare teel Pardi-Tiigi pargi kõrval üle Sõpruse puieste tavapärasest natukene siis pikem ummik on ja seda ka siis mõlemas suunas. Vaadates Tartu tänavatele, kohe siin midagi suuremat silma ei jää, võibolla aeglasem liikumine ikkagi Narva maantel kuni ringteini, siis Raadi Maxima kõrvalt ja Jaama tänaval ka siis Tartus kuni Põhja puieste ja Sõpruse puieste ristmik kuni välja. Teadmiseks see liiklejale, kes mööda maanteid sõidab Harju maakonnas Keila Haapsalu teel, siis 33. kilomeetril Metslõugu külas on teetööde tõttu kiirusel piiratud 50 kilomeetrit tunnis ja Valga maakonnas Nõuni lastaja teel Neeruti külas suletakse ka teelõik teeremondi tõttu ja liiklejatele on ümberseid korraldatud Lutike ja Nõuni kaudu tee avatakse uuesti liiklusele alles homme õhtul. Elron läheb tänasest üle talvisele sõiduplaanile, mis toob siis muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otseühendus, mis loomulikult rõõmustab nii tartlasi kui ka neid, kes kuulavad meid Rakverest. Ja Tartu kuule siis teadmiseks ka, et täna võibolla linnaliini buss ei tulegi sellisel ajal nagu oled harjunud, sellepärast, et tänasest hakkavad ka Tartu linnaliini bussid sõitma sügistalviste sõidugraafikute järgi. Nii et uuri asja enne, kui asud liikuma maantele minnes ka on tark vaadata lehele, tark t.ee. Toredat liiklemist.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: 8:21, tere hommikust, esmaspäev on ja siin esmaspäeva hommikul oli muidugi natukene ka minul keeruline ärgata, aga eks siin ikka tassitäis kuuma kohvi aitab mind jalule küll ja olen siin viimasel ajal kuidagi leidnud enda jaoks sinna ka kaneeli lisada, nii et on selline kaneeline piimane ja magus kohvi, mis esimesena võiks siis hommikul proovida. Võibolla pole sinu maitsel, aga tundub, et mina siin ajan jälgi pigem selles suunas, mida võiks siis ikkagi välja öelda ka nimetusel Pumpkin Spice Latte. Enne kui läksime tegelikult kõik meie reedel nädala vahetusele, tõi ka siis Starbucks USA's lettidele oma hooajalise lemmiku Pumpkin Spice Latte ehk kõrvitsa vürtsi kohvi. Tegelikult tavaline espresso, kuhu lisatud kaneeli, muskaatpähklit, ingverit ja nelki. Lisaks veel suhkrusiirupit, kondentspiima, kõrvitsapüreed ja värviks ka juurvilja mahla. Ja kui võisin nüüd tavaline küll öelda nii moeka joogikohta, aga väga toredalt kirjutanud sellest leheveergudel Eeva Kutman. Ehkki sügisese pööripäevani on terve kuu ja lehed puudel ikka rohelised, on see kohve sotsiaalne märguanne, et aeg on rohelised ja oranžid kampsonid, sügisdekoratsioonid kõik välja võtta. Alanud on siis nii nimetatud Pumpkin Spice hooaeg, mis kestab tänu pühadeni välja vähemalt nii USA's ja mine sa tea, kas sa tuleme eestlastega ka kaasa sellega. Ja väga moodsa turunduse pioneer on Apple ja Starbucks turustanud siis oma jooke samamoodi nagu Apple ka uut telefoni. Kuu aega varem algasid juba erinevad sotsiaalmeediakampaaniad, mis annavad siis tuli hingelisematele piisavalt aega oma plaan ümber teha, et esimesel päeval endale tassitäis kindlustada. Nii olid siis kella 6 juba kohvikute ümber järjekorrad. Igal sügisel müüb Starbucks 2 kuu jooksul umbkaudu 20 miljonit tassitäit seda jooki. Õpilased ei taha ka esimese tundi minna enne, kui see chef tops käe on, nii et jätkuvalt trendikas jook. Kõrvitsa vürtsi kohve sündis aastal 2003, populaarne siis seni ajani, sellest populaarsem on noorte seas vast GTA 6 ja öeldakse, et seetõttu ei jõua noored novembrit ära oodata. Meil algab aga homsega alles septembrikuu, mine sa tea, mida trendikat algab uus tarkuse kuu endaga veel kaasa toob, aga alustasid sina siis kõrvitsa kohviga või sidruniveega oma hommikut. Tulgu sul igati äge esmaspäeva hommik. Kell on 8:23 minutit.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8.33 on kell hommikul. Toredat esmaspäeva, vaatame, mida lehed kirjutavad. Tervishoiutöötajad tahavad lähiaastatel vähemalt Eesti keskmisega sammu pidavat palgatõusu, kuid tervisekassa rahakott võib sellele piirid seada, kirjutab Postimees. Nüüd septembris hakatakse aga läbirääkimisi pidama uue lepingu üle 8 järgnevaks aastaks. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsustas, et alates septembrist enam Venemaa serveritest ehk ruu lõpulistelt e-posti aadressidelt saadetud kirjad kohe paljude riigiasutusteni ei jõua. Need saadetakse esmalt hoopis karantiin ehk täiendava kontrolli alla. USA's kasvab kaebuste arv ootamatult purunevate auto katuseluukide kohta. Juhtumid puudutavad 17 autotootjat ja üle 200 mudeli. Intsidente on ligi 500 aastas. Regulaatorid peavad süüdlasteks pigem maanteeprahti ja kuumust, massilist tagasikutsumist pole. NASA saatis eile kosmosesse Nancy Grace Romani kosmose teleskoobi. Selle vaateväli on üle 100 korra laiem ning see suudab taevast uurida umbes siis 1000 korda kiiremini. Teleskoop hakkab otsima kaugeid planeete ning uurima tumeainet ja tumeenergiat. Liigub see maast umbes 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele. Täna jõuab Ameerika eetrisse The Kelly Clarkson Show viimane osa. Saade kestis 7 hooaega. Clarkson soovib rohkem aega perele pühendada, kuid jätkab muusikaga ja naaseb USA tale endisaate The Voice kohtunikuks. Paraguay MM-ralli võitis Sami Bajari, kes teenis kolmanda järjestikus esikoha. WRC 2 viiendat kohta hoidnud Romet Jürgenson katkestas 11. katsel ning jätkas superralli süsteemis. Ralli eelviimane 21. kiiruskatse jäeti poolele esimesena startinud Takamoto Katsuta Karmi avariidotu. Toyota tiim andis peagi teada, et Katsuta ja kaardilugeja Aaron Johnston on terved ning mehed viidi ettevaatus abinõuna haiglasse kontrolli. Punkti katsel näitas parimat aega Solberg, kes edestas Ogieri 2,2 sekundit. Bajari kindlustas kolmanda järjestikuse võidu, Patton teise ja Formoo kolmanda koha. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled raadiokanalis Tua Hitmix. Ilma hakkab minema nädala vältel ikkagi rohkem sügise nägu, aga väga hea, et sellega kaasnevalt ikka veel suvised soojakraadid. Vihmahoogudest hoolimata tuleb täna siis sooja 17-23 graadi. Tugenev edele lõunatuul peaks vaibuma õhtuks. Õhutemperatuurid hetkel nii, et 16 graadi Elvas, Räpinas 17, Otepääl Narvas, Jõgeval ja Tallinnas, plus 17 ka Türil, Paides, Viljandis, Tartus, Haapsalus, 18 graadi Pärnus ja Kuressaares.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix.
1: Eriti ägedat esmaspäeva hommikut sulle, 8.51 on kell ja tervitused ka sulle, kes oled Duo Party või My Hits Dance kanalil või alustasid ka Elmari tantsuõhtu lugudega oma hommikut. No hea meel, et oled üleval, kuulesime Duo raadio kuulatega praegu hoopis Backstreet Boysi ja nüüd tea siis ka, et üks Briti kõige edukamaid ja armastatumaid popmuusika grupeeringuid Take That jõuab järgmisel suvel oma Euroopa tuuriga Eestisse. Ja Take That on alati elanud lavadel esinemise nimel ning jätkavad seda teekonda. Selle aasta alguses andis Netflix välja ka 3-osalise sarja Take That, mis dokumenteerib bändi erakordset teekonda ka. Et sellest saab osa nüüd ka Eestis, on harukordne võimalus, esineb bänd Tartu Laulu väljakul 16. juunil järgmisel aastal. Et mõtle nüüd, kelle sünnipäeva sa saaks sel kuupäeval veel eredamaks teha. Live Nationi kontsertklubi liikmetele algab eelmine 3. septembril ja ma kindlasti annan sulle märku ka sellest hommikul, kui pead pileti ei tasu ma ostma. Aga tänasesse kuupäeva tulles siis tea, et täna on rahvusvaheline Aafrika päritolu inimeste päev. ÜRO tähistab seda alati 31. augustil. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu nende kultuurilisele panusele ning võidelda rassismi ja diskrimineerimise vastu. Täna on ka sünnipäevalapsi, need kõige eredamad tähed täna taevas, alustame ühega, kes on My Hits Rocki kuulatel ikka väga-väga tuttav ja hiljuti ka Eestit külastas. Näiteks Heinrich Rudolf Schenker on saksa gitarist laulukirjutaja, keda tuntakse eelkõige siis hard rock bändi Scorpions asutaja liidrina. Ta on bändi rütmi gitarist kui ka soolokitarist, peamine laulukirjutaja, ainus püsiliige ja täna ongi tema sünnipäev. Sünnipäeva tähistab ka cellist Silvia Ilves, näitleja Richard Gere, näitlejaga Sara Ramirez, kes mängib Grey Anatomias mitu head hooaega, oli tal kanda doktor Torrese roll. Ja sünnipäeva peab täna ka tuua meid tegevjuht Risto Rosimannus. No õnne kõigile tähtpäevalistele, tulgu sul väga hea uus aastaring, parim töönädal, vinge kooliaast algus ja lihtsalt edukas esmaspäev.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredad hommikud, on augustikuu viimane päev ja töönädala esimene päev, 31. august ja esmaspäeva hommik. On ka palju neid, kellel on esimene päev tagasi koolimajas ja neid, kes valmistuvad homseks 1. septembriks, on ka üliõpilasi, kes täna alustavad oma uut eluetappi tudengina. No, sel nädalal alustab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpinguid 757 tervishoiu valdkonna õppurid, kes asuvad õppima Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Narvas. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis alustab tänasest õpinguid 498 esmakursuslast, neist 62 õe, hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekavadel Narvas. Ja täna kell 2 päeval toimub Krulli kvartalis Tallinna suurima värskelt loodud Tallinna Tehnoloogiakolledži Tehno Tallinna ajaloo esimene avaaktus Reiv, mille käivitab president Alar Karis. Sügise kõige suuremal avaaktusel saadab presidenti DJ valgusetendus ja esineb ka klišeerike Max. Üritusest võtab osa 1000 Tehno Tallinna värsket õpilast. Ja Tartu Ülikoolis alustab uut õppeaastat üle 4500 üliõpilase. Tartu Ülikooli tudengid peaks täna siis neid rõõmustama uue kooliaasta puhul puuluup. Sügis koputab uksele vihma ja tuulega kahtlemata ka sooja veel jagub, nii et lisaks uutele tuultele elus, mida sügis endaga kaasa toob ja magistrikraadidele, vaatame peale ka soojakraadidele. Ilm on täna natukene vihmane, vihmahood levivad ka päeva vältel Lääne Eestist itta, on äikes oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks ja tugevam edela lõuna tuul peaks vaibuma ka õhtuks. Sooja tuleb täna 17-23 kraadi. Hetke seisuga on mõõdetud 16 kraadi Räpinas Põltsamaal, Otepääl sooja, 17 Narvas, Rakveres, Jõhvis, Keilas, Raplas ja Kehras, plus 17 Jõgeval ja Tallinnas, Türil, Paides, Kundas ja 17 kraadiga hetkega Viljandi, Põlva, Mustvee ja Tartu, 17 Valgas, Haapsalus, 18 kraadi Kuressaares ja plus 18 ka Võrus ja Pärnus.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

tegelikult veel näiteks spordihoone kõrval . Aga Tallinna tänavatel on pea et kõik kõige populaarsemad tänavad , kus tavaliselt sina siis liikled ummikutesse jõudnud , nii et neid ummikuhetki on siin üle linna ja arvan , et siis saad hommikul lihtsalt natuke kauem head muusikat enda valitud raadiokanalil nautida . küll aga on ka neid , kellele saab meelde tuletada , et Liivalaia tänaval jätkub remont ja tööd toimuvad Pärnu maanteest kuni Juhkentalli tänavani , nii et põhitöödega alustatakse ikkagi pärast hommikust tipptundi kusagil 10:30 ja tööd kestavad kuni kella 4 päeval , seejärel jätkuvad uuesti kell 6:30 õhtul , nii et tead selle järgi oma liikumist sättida . Need , kes liiguvad aga maanteel , siis Harju maakonnas Keila-Haapsalu teel 33. kilomeetril , Metslõugu külas on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km/h . Võrus , kes kuulab Võru maakonnas Riidme trolla teel , esimesel 2 kilomeetril Purka külas suletakse kella 8 on suletud siis kella 5 õhtul teelõike truubiremondi tõttu , ümbersõit korraldatud Haanja kaudu . Ja tänasest hakkavad Tartu linnaliini bussid siis sõitma sügistalviste sõidugraafikute järgi . Tasub ajad üle vaadata , nii ka rongiga reisija . Elron läheb siis tänasest üle talvisele sõiduplaanile , toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel , aga üks tore asi ka veel , et esmakordselt tekib ka Rakvere-Tartu otseühendus . mõnusat liikumist ja liiklemist sulle siin hommikus 9:11 on kell ja esmaspäev läheb suure hooga edasi , ikka hea muusika saatel . Järgmine lugu siis tervitusega kõigile neile , kes praegu siis ummikus ootavad , et saaks ometi tööle jõuda .

0: 9.21 on kell hommikul. Tere hommikust sulle ja naudi oma esmaspäeva hommikut. No enne kui läksime reedel nädalavahetusele üle, siis Starbucks USA's tõi lettidele oma hooajalise lemmiku pumpkin spice latte ehk õrvitsa vürtsi kohvi. Ja tavaline espresso kuhu lisatud on kaneeli, muskaat, pähklid, ingverit, nelki, lisaks suhkrusiirupid, kaavel ja kondentspiima, kõrvitsa püreed ja ka juurvilja mahlane, et igati magus jook. Ja kui võisin nüüd tavaline öelda, siis sellise moeka joogi kohta, aga igal juhul sellest toredast joogist kirjutab leheveergude Leeva Kutman ja ehkki sügisese pööripäevani veel tervelt kuu minna, lehed pole ka veel rohelisest mingiks värviks muutunud, on selline kohv just sotsiaalne märgu on, et aeg on siis oransimad pruunid ning kõike sügisdekoratsioonid välja võtta ja oma siis sügisriided ka välja otsida, sest alanud on nii nimetatud pumpkin spice hooaeg, mis kestab tänu pühadeni välja USA's. Moodsa turunduse pioneer on Apple ja Starbucks turustab ka oma jooke samamoodi nagu Apple uut telefoni. Juba kuu aega varem algasid sotsiaalmeedia kampaani mis annavad siis tulihingelistele entusiastidele teada, et ikkagi saaks plaanid nii tehtud, et siis saaks esimesel koolipäeval ikkagi tassitäie seda trendikat jooki kätte ja olidki siis mitmed inimesed juba kuuest hommikul kohvikute ümber järjekorras, et ikkagi saaks minna esimese tundi siis chef tops käes ja Starbucks müüb kahe kuu jooksul umbes 20 miljonit tassitäit seda jooki, nii et üsna trendikas valik kohvi sortimendist ja kõrvitsa vürts kohvi tegelikult see idee sündis aastal 2003 ja populaarne siis seni ajani. No sellest populaarsem on noorte seas vast GTA 6 ja öeldakse, et seetõttu ei jõua noored tegelikult novembri kuud ära oodata. No meil algab homsega alles septembri kuu, nii et mine sa tea, mida trendikat algab kuu. Algab uus tarkuse kuu endaga veel kaasa võiks tuua ja sina võid kaalustuseks midagi muud, huvitavat ja uut proovida. Et miks mitte siis täna ka enda kohvile natukene kaneeli lisada, et anda vürtsi oma uuele nädalale.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.33 on kell hommikul, esmaspäeval vaatame üle siis, mis teemadel kirjutavad ajalehed. Venemeelne häkkerirühmitus server Killers viis läbi rea laia ulatuslike küberrünnakuid Norra valitsussektori vastu. Ründajate tegevuse tagajärjel esines 10 valitsusteenusel 3 päeva jooksul häireid. Samuti lekkis riigi eelarvet puudutav teave. Eesti ettevõtjad saavad taotleda küberturbe taseme tõstmise toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus avab täna küberturbe taseme tõstmise toetuse taotlusvoorud neile ettevõtetele, kellele hakkasid sellest aastast küberturvalisuse seaduse muudatusega kehtima uued küberturvalisuse nõuded. Toetuse kogumaht on 2,6 miljonit eurot ning kahes taotlusvoorus toimub taotlemine jooksval kuni eelarve täitumiseni. Ukrainas kahtlast kasvatav Lehtme ei pea kohtuistungiteks Eestisse tulema ja Harju maakohus lubab MTÜ Slava Ukraini endisel juhul omastamises süüdistataval Johanna-Maria Lehtmel erandina osaleda enda kohtuprotsessil videoühenduse kaudu. Tavaliselt arutab kohus kriminaalasja süüdistatava juuresolekul, ent kui tema kohale tulek on raskendatud, võib kohus lubada tal osaleda istungil videos. USA's kasvab kaevust arv ootamatult purunevate autokatuseluukide kohta juhtumid puudutavad 17 autotootjat ja üle 200 mudeli. Intsidente on ligi 500 tükki aastas. Regulaatorid peavad süüdlaseks pigem maanteeprahti ja kuumust, massilist tagasikutsumist seni pole. Täna jõuab Ameerika eetrisse The Kelly Clarkson Show viimane osa. Saade kestis 7 hooaega. Clarkson soovib rohkem aega perele nüüd pühenduda ja jätkab muusikaga ning naaseb USA talendi saate The Voice kohtunikuks. Aasta viimane suure slämi tenise turniir ehk USA lahtised meistrivõistlused algasid üllatusega, kui neljandana asetatud Novak Djokovic langes juba avaringis konkurentsist välja. See oli 39-aastasele Djokovicile alles kolmas korda slämi turniiril avaringis kaotada ja viimati juhtus see enam kui 20 aastat tagasi. Jürgen Mattias Talviku võitis nädalavahetusel Saksamaa motokrossi meistrivõistluste eelviimasel etapil krossirajal MX Masters klassis kõik kolm võistlussõitu ja teenis kindla etapi võidu. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled raadiokanalis Duo Hitmix. Ilm täna on vihmane, nii et väga hea, kui võtsid täna vihmavarju ühes endaga. Vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Tugevam edela ja lõunatuul, mis päevavältel tugevneb ka siis vaibub õhtuks. Soojakraade jagub 17 kuni 23 graadi, nii et vihmast hoolimata pole soojakraadid meid siin ka maha jätnud septembrikuul lävel. Hetkel 17 graadi mõõdetud Otepääl Narvas, plus 17 Jõgeval Tallinnas, Türil, Paides, Viljandis ja plus 17 ka Tartus. Graadi võrra soojem on Kuressaares ja Pärnus 18 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.48 ja Elmari Kulla kuulajatele siin hommikus kõlas lugu Champagne, nii et miks mitte tähistada tagasi vaadates väga toredat rannahooaega, mis peagi hakkab läbi saama. Ranna infots on nii veel jagada, et veetemperatuurid on muutunud jahedama poolsemaks, nii et hea ettevalmistus talisuplejatele. 15 graadi praegu vesi Põlva Paisjärves Sillamäe rannas ja 17 on veetemperatuur Anne kanalis Haabneeme rannas ja Kakumäe rannas. 17 ka siis Pirita rannas ja Stroomi rannas ning Pühajärvel, 18 graadi vesi Ema ja Linnaujulas, Harku järves, Kuressaare rannas ja ka Paide Tehisjärves. 19 graadi veetemperatuuriks mõõdetud Sindi rannas, Vanamõisa järves ja plus 19 ka Verevi järves. Punane lipp on üleval Pikakari rannas, Pärnu rannas ja Riiska järves. Selline rannainfo siis sulle siin 31. augusti hommikul esmaspäevas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: esmaspäeva hommikupoolik hakkabki minu poolt läbi saama. 31. august jääb kahtlemata meelde selle poolest, et vaatamata sellele, et on vihmane, on ikkagi suvised soojakraadid alles, nii et naudime kindlasti seda sooja, mida tänane esmaspäev veel pakub, enne kui läheb vihmasemaks, värvilisemaks ja rohkem sügise näguse õues olev ilm. Muidugi tervitused neile kõigile, kellel on vaja täna jõudu ja edu soovida uue õppeaasta alguse puhul ja kindlasti lisandub neid kohe homme algaval tarkuse päeval ka juurde. Ma arvan, et paljudel on ka homme võetud töölt vabam päev, et saaks siis seda tarkuse päev oma pere seltsis nautida ja hakka kindlasti ka täna välja mõtlema siis millised lilled õpetajale homsel päeval viia. Neile aga, kes siis täna alustavad toredat uut õppeaastat, siin on Tallinnas näiteks alustatakse juba kell 2 päeval reiviga, kuid on ka neid, kes siis naudivad tavapäraste aktustega selle aasta õppeaasta algust. Aga muidugi täitsa tavaline esmaspäev võib olla ka neil, kes on nüüd siis tagasi puhkuselt jõudnud ja oma tööpäevaga algust teevad, on ka neid, kes alles jõuavad tööle sellepärast, et kahtlemata liiklus Tallinna tänavatel on natukene juba muutunud siis rohkem. Ummikute rohkemaks, kui me siin suvel olime harjunud. Aga kellaaeg on 9.53, ära muretse, võta siis stressivabalt ja rahulikult, küll sa kohale jõuad ja kohale jõudnutele juba siis tervitused ja edukat esmaspäeva sulle siit. Nüüd mina tagasi juba homme hommikul, esimesel septembril, siis algusega kell 7 hommikul ja soovin sulle väga toredat päeva jätku ja hea muusika saatel saad seda nautida ka siis meie kanalitel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Raadio Duo Hitmix. Hitmix.
1: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Statistikameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Eesti majandus kasvas seega viiendat kvartalit järjest. Kasvu toetas enim töötlev tööstus, mille lisand väärtus suurenes 6,5%. Tugevalt kasvasid ka ehitus ning põllumajandus, metsandus ja kalandus. Samas pidurdasid majanduskasvu kinnisvarasektor, hulgi- ja jaekaubandus ning energeetika. Eesti Kaubandustööstuskoda ja Eesti Kutseõppeedendamise ühing saatsid erakondadele ühispöördumise, milles ootavad selget vastust, kuidas tagatakse kutsehariduse reformi elluviimiseks vajalik rahastus. Organisatsioonide sõnul ei ole praeguse rahastusega võimalik säilitada õppekvaliteeti ega täita riigi eesmärki, et 2035. aastaks valiks kutseõppe vähemalt 40% põhikooli lõpetajatest. Eesti õpilasmalevates osales selle suvel umbes 5600 noort. Kuigi riiklik lisarahastus võimaldas tänavu pakkuda maleva kohti rohkematele noortele, jäi tööandjate nappuse tõttu vähemalt 1000 noort malevas kõrvale. Tallinna õpilasmalevasse kandideeris näiteks ligi 2000 noort, kuid lõpuks sai koha 680. Iraan ründas täna USA sõjalisi sihtmärke Lähis-Idas vastuseks USA eilsele rünnakule Iraani raketiheitjate vastu Hormuzi väina lähistel. Iraani revolutsioonikaardi teatel rünnati ballistiliste rakettidega kahte USA sõjaväebaasi Jordaanias ning USA sõjaväelasi Araabia Ühendemiraatides ja rünnakud põhjustasid USA sihtmärkidele ka suurt kahju. Jordaania armee teatel tõrjuti 8 raketti. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib päikese oht, õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 49 puhanguti kuni 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 17-23 vahele. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 18 graadi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu seda lehma ja nii on selge, et pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukordki paranema hakkab. Selgunud on ka augustikuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei see väidab, et ta sõidab parajasti oma sibiautoga 4. tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistest liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Keavalkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koonga sihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimla direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9, puhanguti 13 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17-23 kraadi. Tartus on praegu 19, Pärnus 18, Tallinnas 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Duohitmiks huumor.
2: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
3: Ma teangi sinust kõike.
2: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
3: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
2: On või?
3: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
2: Jah, ma...
3: Las ma alustan ise.
2: Hästi.
3: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
2: Ma kogun vanu münte.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kallis! Ma olen kodus!
2: Armas Margus, kui sa seda kirja loed, olen juba kaugel. Kõikide nende pikkade aastate jooksul sinu armastava naisena ei arvanud ma kunagi, et otsustan ükskord sind maha jätta. Aga pean oma enda karjääriga tegelema ja mis veel tähtsam, oma eluga. Kahju, et ma ei saanud sulle seda isiklikult öelda, aga nii tore, et mul avanes vähemalt võimalus. Oota, mul läks meelest ära, sa ei oska lugeda ju.
1: Kallis, ma olen kodus. Mis meil õhtusöögi?

0: duo hitmiks huumor .
1: Tšapajev ütleb , Petka , kuule , kalale peaks minema . kuivad ilmad , tead , uss ei saa kuidagi kätte . no kuule , Petka , mine sinna dessantpoiste juurde , neil on seal igasugu jama , otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt , lased maasse ja saad usse . ma lähen juba sinna jõe äärde ära , võtan koha sisse , viskan veidi sööta ja nii edasi . Läheb aega , Petkat ei tule , ei tule , tead . lõpuks Petka tuleb , tead , nägu üles pekstud , no mis on , tead . mis on , Petka , tead , no mis suga nüüd juhtus või ? no mis juhtus , noh , sain poiste käest traati , pandi voolu ka , lasime maasse , alguses ei tulnud midagi , siis hakkas väikese ussikesi tulema , siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa .

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis püsib äikeseoht. Õhtul sajuhood hõrenevad. Puhub edela lõunatuul 4-9 ja puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17-23 kraadi. Praegu on Tartus 19, Pärnus 18 ja Tallinnas 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju,

0: Karklas parandab. Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ma pean sulle midagi ütlema.
4: No ütle sa esimesena.
5: Tead, see ei toimi.
4: Mis asi ei toimi?
5: Meie suhe, sina ja mina, see ei toimi.
4: Ma mõtlesin, et meil on kõik hästi ju.
5: Vaatame tõele näkku. Meie suhted on läbi. See on jää, mis meie vahel on. Ma vihkan ennast sellepärast, et ma ei ole seda varem välja öelnud. Ma ei kannata seda ära hakata õnnima jälle. See on täpselt, iga asja peale sa hakkad kõrdi... Nii, tähendab, ma ei armasta sind enam, lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam, mis üldiselt... Palun, kuule, võtame asja nagu täiskasvanud inimesed, eks? Jääme sõprad, eks? Kõik. Ära, ulu! Ütle, mis sa tahtsid öelda enam?
4: Midagi erilised. Eile lõitsin lehtu.
5: Mida?
4: Lotoga võitsin eile 30 miljonit.
5: No just. Me nokitseme oma suhte korda, kuule, ma armastan ju sind. Me oleme täiskasvunud inimesed.

0: door. Het miks huumor.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate.
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka interneti ja meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale?
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohuta väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mida Eestis püsib väikeseoht. Puhub edela lõunatuul 4-9 ja puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, sooja on 17-23 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas 17, Pärnus 18 graadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
3: Ei.
2: Ostusõbra kaart?
3: Ei.
2: Säästukaart?
3: Ei.
2: Aktsionäri kaart?
3: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, ma olen seda väga kiire.
2: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubiklubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
3: Kuidas oleks piskenud kaardi endale?
2: Ja me aksepteerime seda ka.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: No terekest .
2: Tere , tere .
1: Oled sa koos kellegagi ? Ei , tõsiselt , mida sinusugune tüdruk sellises kohas teeb ?
2: Abiellub . See on minu pulm . Tuleb tuttav ette .
1: Siis sa vist ei viitsi vetsus ühte kähkukat teha .
2: Muidugi viitsin .

0: Humor.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Ante oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: Vihmahood levivad tänapäeva jooksul läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edele ja lõunatuul 4-9 meetrit sekundis, soojam päeval 17-23 kraadi. Tallinnas ja Pärnus hetkel sooja kraade 18, Tartus 20.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
7: Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Hallo?
3: Hallo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
2: See on hingeabi telefon.
3: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

0: duo Hitmix .
1: Kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
2: Duo Hitmix . Sport .
3: ujumispodcast Vastuvoolu . Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik .
4: Ilusat augustikuud kõikidele kuulajatele. Võib öelda, et ujumissuve kõige olulisem kuu on kätte jõudnud ning selle puhul toome vastuvoolu kuulajateni lausa 2 episoodi, ühe enne EM-i ja teise pärast Euroopa meistrivõistlusi, kus võtame tiitlivõistluse kokku ning meil on ka oma mees seal võistlemas. Aga tänase saate juurde, tänane saatekülaline ei ole ujuja, ei ole ujumistreener, ja ei ole ta ka ujumist kajastav ajakirjanik, kuid sellegi poolest on tänane saatekülaline annud Eesti ujumisse nii suure panuse, et sellest on tegelikult häbematult vähe räägitud, aga meie parandame selle vea ja jutt on Gregor Sirgi isiklikust jõutreenerist mehest nimega Ailer Mötsar, kes on Eesti esiujujat voolinud juba viimased 5 aastat. Aga enne kui läheme meie saatekülalise ja juttude juurde, mis toob teieni kõige olulisemad printsiibid nii ujujale kui ka tavalisele sportiharrastavale inimesele jõusaalis, siis on aeg kohustuslikuks kaas saatejuhi sissejuhatuseks. Mees, kes eelmise salvestuse ajal oli ühe lapse isa, aga nüüd, nagu ütleb vanasõna topelt ja kärise, 2 lapse isa. Üks ja ainus, Gregor Sirk.
5: Tervitus. Nagu ma olen juba maininud, et Euroopa meistrivõistlused tulevad on ja Priit, sina muidugi tead, kus on.
4: Ma ei ole kursis, aga sa võid.
5: Täpsustuseks kuulajatele siis, et on Prantsusmaa ja ka sellega seonduvalt on tervitus, aga väikse kaviaariga, et ei ole nii-öelda prantsuskeeles päris, aga nagu sellega seonduvalt, siis see kõlab niimoodi nagu manava.
4: Ja ma saaks mingi rassistliku nalja teha, et need mustad on kõik tulnud Prantsusmaale ja siis need
5: on mingi
4: uus tervitus seal, eks ole, aga see on mingi siis, ma eeldan, mingi murre sealt, jah?
5: Või see suund on õige mõnes mõttes.
4: Mingi vana prantsuse tervitus.
5: Ei
4: slang prantsuse keeles või?
5: Okei, mis sa ikka arvad, siin 3 korda oled arvanud, aga vaata, Prantsusmaa on hästi palju neid riike, mida nad tegelikult haldavad või nagu piirkondi on ja siis see on Prantsusmaa Poloneesia kohalik tervitus siis, kuidas nad seal ütlevad seda.
4: Eks siis Euroopa meistrivõistlused algavad Poloneesia poolsaarel, mis kuupäeval?
5: Okei.
4: Ei tegelikult Pariisis, aga tegelikult siin sissejuhatuses on meil nii palju erinevaid variante, kuhu poole liikuda, aga kõige olulisem, Gregor, kuidas 2-kordne ema Laura ja pojakena end uude maailma sisse seadnud?
5: Vaikselt. Pojakega kosub päris ilusti, ütleme niimoodi, et eks nagu ütlesid, üks ei ole 2 või nagu selles suhtes, et eks elul on kindlasti uued väljakutsed ja aga samas ka neid heldeid hetki on ka nagu täitsa uusi, mis on nagu väga lahedat teispidi.
4: See on see mitte uju ja traditsiooniline küsimus, aga kas ta ujub ka või?
5: Ulbib ainult.
4: Kas tale meeldib ujuda? Kas sa näed seda, kas tal on tuleviku olümpia?
5: See on aeg, millal trenni paned. Aga ei, ma ütleks praegu on kontrolli all ja täitsa nagu, ütleme, ma ütleks, et ma kartsin võibolla rohkem, et kogu see sisse seadmine ja nii edasi, et aga suhteliselt okeilt on lind.
4: No, ütleme nii, et inimene, kellel on 2 last, siis läheb lõbusamaks. Vaata, praegu see pisik ei liigu, eks ole, see on suur pluss.
5: Ei, tegelikult on lihtne temaga praegu nagu selles vanem poiss läks ka siin lasteaeda just ja siis nüüd on päeval nagu, et ei oska olla enam, et ei pea midagi tegema.
4: Aga okei, aitab nüüd sissejuhatusest meie saatekülalise Ailer Mötsari juurde. Ütlen ausalt, et mina olen seda episoodi kaua oodanud ja tean, et Gregor. Nüüd oled Gregor siis. Sest kui kuulata, mida Ailer räägib, siis tänane saade võib aidata väga paljusid noorujuid nende teekonnal, võib aidata treeneritel mõista, et kas nad on õigel kursil. Ja ka muidugi ka ujujatest lapsevanemad saavad kõrva taha panna, et kas tema lapse eest kantakse jõusaalis hoolt või lihtsalt antakse talle harjutusi. Ja mis seal muud? tuleb igastahes üks väga detailne ja huvitav jutuajamine. Toome ka ohtralt näiteid praeguste tippujujate baasil nii häid kui ka halbu ning mina hoolitsen siis ka selle eest, et nimed oleksid ilusti mainitud, mitte ajaks umbluu juttu. Aga nüüd lähme ujume vastuvoolu.
2: Vastuvoolu.
4: Ja lähme enda saatega edasi ning nüüd on meie kõrval istet võtnud Ailer Mõtsar. Tere, Ailer!
0: Tere! Tänan kutsumast!
4: Aga palun, mõtlesin, et kuidas seda kõige paremini sisse juhatada, et kuna siin sissejuhatus sai mainitud, et oled Gregori jõutreener viimased aastad olnud, siis ma tegelikult küsiks Gregorilt alustuseks, et kuidas sinu koostöö Aileriga alguse sai ning mis oli see hetk, kui sa aru, et sa tegelikult vajad tema abi?
5: Proovi mitte liiga pikalt vastata sellele. See oli siis, kui ütleme, minu periood Türgis hakkas õppema. Ja mul hakkas mul oli mingi alaselja vigastus, mis mind painas päris palju. Ja minu füüsio Kristi Singi soovitas pöörduda Aileri juurde. Ja siis ma käisin Aileri juures, sain mingid harjutused, mingid nõuanded. Ja siis ütleme, et see oli mingi talvel ja ma teadsin, et suveks meil selle Türgis olnud jõusaali treeneriga põhimõttes koostöö lõpeb. Või noh, oli ka võimalus temaga edasi teha, aga noh, ma ei näe teda, ütleme niimoodi. Ja siis ma, ei tea, Aileriga kuidagi suhtlesime ja nagu mulle nagu see, ütleme, testperiood, see pool aastat nagu müüdi maha mulle, ütleme niimoodi, või nagu ma tekitas minus piisavalt usalduse ja Aileri nagu mõtteviis joondus väga ka minu mõtteviisiga, nii et siis oli nagu suhteliselt lihtne otsus vastu võtta ja temaga edasi liikuda.
4: Ailer, kui sa Gregorit esimest korda nägid nii-öelda füüsiliselt, eks ole ilmselgelt, sa teadsid temast enne kui sportlasena, et mis oli sinu nagu esimene selline O või A või E emotsioon?
0: Võibolla minu jaoks on enamasti alati üllatus, et need sportlased ei tule nagu alati nii-öelda hea puhta lehena, alati mingi probleem. Millega kõik asjad alguse saavad ja siis kõigepealt oligi sama see testperiood oli see, et need probleemid jalust just kui ära saada. Et nii ma tavaliselt alustan, on see siis tavaline inimene või sportlane, et minu jaoks on siis selline üldine ettevalmistav periood ja selle põhimõtteliselt käivad mul läbi nagu kõik alates vanahemadest kui nii Gregorini välja, et lihtsalt need nii-öelda tasakaalutused või nagu siuksed painavamad asjad jalust ära saad.
4: No et kuulaja saaks siuksest kontrastist võibolla nagu aru, eks ole, et noh, sa mainid, et mis on mingid probleemid, on ju. Et kui sa nüüd võtad Gregori täna ja Gregori 5 aastat tagasi, kui ta sinu juurde tuli, eks ole, siis mis on sinu hinnangul kõige rohkem muutunud, et no muidugi ta on 2 lapsi isa, eks ole, aga ma mõtlen just nii-öelda sinu spetsiifika vaatest.
0: Tegelikult on see, et ega me väga palju kokku ei juhtu. Me teeme võibolla aasta seal ühe, võibolla 2 trenni nagu koos, et sellist nagu väga palju ei ole mul võimalik teda igapäevaselt vaadata mingid asjad üle või jooksvad siis mõned harjutust välja vahetada, et sellist klassikalist, ma arvan, et Eesti sportlaste väga palju ei olegi sellist jõutreenerit, kes saaks kuu aeg nagu kõrval olla. Et kui on, siis nad on väga heas kohas, et saab kohe jooksvalt neid asju muuta. Et aga Gregori puhul nagu see, et võibolla ma ei tea seda, nagu Türgi tausta mulle natuke nagu näidati, aga et seda, mis süsteemis nagu asju tehtud on, treenerite käekirjad on kõigil pisut erinevad, aga lõppeesmärk on ikkagi ju sooritus. Ja esimene 2 aastat ju minu jaoks ongi tavaliselt selline tasakaalu loomise periood ja see oli ka see aeg tegelikult, kus Gregor mingi hetk oli august, mis hiljem nagu, kui me rääkisime, mis see tuli nagu välja. Aga samamoodi oli mina natuke kahtlev, et mis me nüüd siit edasi teeme. Et kus me lähme ja kui me see 2 aastat sai läbi, siis hakkas just kui nagu asi nagu selles mõttes ju mingit resultaati on. Hakkas need asjad välja tulema.
4: Ja no ma markeeriks ära, et 2 aastat kõigepealt, eks ole, et see ei ole 2 nädalat, kus natuke teed ja siis kui hakkame spetsiifiliselt lammutama, et Gregor, kui sinul hakkab nii-öelda treening blokk, eks ole, et noh, ilmselgelt ühest võistlusest teiseni, siis teisest kolmandeni, eks ole, et kuidas sina nagu tunnetad seda omavahelist koostööd, et kuidas te nagu plaani kokku panete, kas sina ütled talle, et ma tahan see nädal teha rahulikult või kuidas see info nii-öelda jagamine käib ja kogumine?
5: Kuidas ma ütlen? No selles suhtes Aileril on pilt ees minu võistlustest, ütleme niimoodi, millal nii-öelda siis nii-öelda olulisemad võistlused on, ja millal on mingid laagrid, mingid väiksemad võistlused ja siis ütleme, et iga hooaeg on nagu üles ehitatud mõnes mõttes samamoodi. No nagu basseiniski, et ja ma ütleks nagu igapäevaselt, noh, Ailer teeb kava ja mina jälgin seda põhimõtteliselt ja eks ma nagu nii-öelda igapäevaselt nagu kui vaja, siis ma teen mingid muudatus ise, et eks ma nagu võtan väga palju ise vastutus kõigest, mis ma teen, et kui ma tunnen, et ma olen ikka täitsa nagu väsinud, siis me oleme kokku leppinud, kuidas me sellistel hetkedel nii-öelda töötame, on ju. Ja mingis süksed, jah, väiksed asjad on nagu aja jooksul välja küll tulnud, et jah.
4: Ailer, sa mainisid, et võib-olla aasta jooksul kohtuti 1-2-3 korda, eks ole. Kuidas sina Gregorilt selle info kätte saad, mida sul tegelikult on vaja saada, et nii-öelda arendada enda plaani, süsteemi ja nii edasi?
0: Me lisasime nüüd juurde sellise nii-öelda seadme, mis Gregor saab siis suuremat harjutustel endale juurde panna, aga et see loogika on lihtne, ta saab vaadata selle harjutuse soorituse kiirust ja selle järgi hinnata nagu, mis ta hetkeseis on, kas ta oleks veel kergemat kaalu, raskemat kaalu, kas ta on ilusti ära taastunud. Aga praegu me suuresti tähtsateks võistlusteks teemegi nii, et eesmärk on nagu iga trenn minna siis kiiremaks, nii-öelda kvaliteetsemaks ja liigutusega. Et ta saab ise seda tagasisidet reaalselt tegelikult vaadata, kas või iga harjutuse puhul, mis ta parasti soovib, aga et selline täpsus on.
5: Ja ma ütleks, et enne suurt võistlust nagu, eks ma ise veidi nagu päevast olenevalt nagu otsustan, mis ma nagu täpselt teen lõpuks, et või mis raskusega, et mida lähemale võistlusele seda rohkem ka kehandundlikum, iga päev on veidi erinev, kui nagu hooja sees, ma ütleks, et see hakkab jah, seal lihtsalt, ütleme, aastatega on nagu mingid kogemused tund, siis nagu tean, kuidas käitud, ütleme niimoodi.
4: Gregor siin hästi kirjeldas, kuidas sina, Ailer, vaatad Gregorit, et kui hästi ta oskab tagasi sidestada, sest noh, me teame sportlasi näiteks, kes on väga-väga head sportlased, üliandekad võidavadki medaleid, eks ole, aga nad ei oska nii-öelda seda suhtust või seda enda nii-öelda, mis nende sees toimub edasi anda treeneril, vahet pole, kas see on erialatreener või jõutreener, et kuidas sina Gregoriga seda poolt nagu näed, et kui hästi see on arenenud, eks ole, noh, sest ilmselgelt süsteem areneb, teie, ütleme, side läheb paremaks, et kui hästi Gregor tagasi sidestab sulle?
0: Selles mõttes, et võibolla üks ühine nimetaja, mis mul on nagu läbi aastate tipsportlastega olnud, on see, et nad on alati hästi julged ja julged abi otsima ja ka nii-öelda uusi asju proovima. Et on siis Janek Õiglane või Gregor või kunagi ka Ksenia Palta, et kõik on käinud mul Jõgeval külas ja sealt on see asi nagu läinud nagu jooksma. Et see tagasiside on see, et see on see periood, kus me õpime sportlast tundma ja sportlane treenerit tundma. Ja ma mäletan, ükskord oli selline lugu, et Gregor oli vist oligi paha päev ja siis mul messengeris mingi hetk läks nagu põlema ja ma sain nagu puid alla, et see on halb ja ma ei saa ja see. Ja siis mul oli ka korraks niimoodi, et okei, et see sellises formaadis nagu töötamine, et see oli, ma arvan, mingi esimene aasta, pooledist aasta jooksul on ja siis mul korraks ka oli, et mis me nüüd teeme, sest tegelikult oli minu jaoks ka see olukord hästi uus, et nagu nii palju distantsid töötada, et ma enamasti ikkagi töötan inimesega vahetult, vähemasti igakord, kui ta saab nagu uue kava, siis me töötame koos ja siis läheb edasi, et Gregori puhul on jah, need baasesid on nagu olemas, aga alguses me töötasime siis näiteks videoteel, et siis ma sain reaalselt nagu kohe öelda või siis, et mingi hetk soovitused tee filmi oma viimast seeriat, et just seal näha, et need baasesid on nagu olemas, aga alguses me töötasime siis näiteks videoteel, et siis ma sain reaalselt nagu kohe öelda või siis, et mingi hetk soovitused tee filmi oma viimast seeriat, et just seal näha seda nagu kvaliteeti puhtust.

0: aeg nagu lihtsalt nagu surus nii kokku mõnes mõttes ja mida edasi mõtleks siis nagu sellest ajast saadik on nagu raskem seda aega olnud leida kokku nagu minna minu arvates. Et võibolla enne mõni nagu kergem ei või.
1: Mul on minu uues saalis see teind ei ole ja mul tuleb varsti avan järgmise saali, nii et sul on kahes saalis vaja trendi teha.
2: Lihtne, Gregor, vaata, poeg tuleb ka lihtsalt jõu saali suunata ja siis...
0: eks mida vanemad lapsed on seda kergem on neid ka kaasa vedada ja nii edasi, eks see ka muutub. Aga mis aga kuidagi mõtlesin, et täpselt see periood nagu ongi... On olnud sellepärast selline.
2: Kui Ailar, te nüüd teete näiteks Gregoriga tööd, võtame nagu näiteks selle hooaja, mis praegu käsil on, et kuidas sa otsustad, milliseid füüsilisi omadusi mingis hooaja faasis sa kõige rohkem Gregori üritad arendada, et kas sa teed näiteks mingi testi, vaatad, et aha, õlad on jamad, ma panen nüüd järgmiselt 2 kuud blokis rohkem fookus sinna või te pigem vaatate, et näete liblik ujumine, seal on see mehaanika, meil on vaja, et need lihasgrupid oleksid tip-top.
1: Natuke kõik, aga ma alustaks tagant poolt, et ujujatel õlad on alati need kõige tähtsamad, et need rotatsioon on nii palju hooaja lõikes, et need õlatervise eest peame kogu aeg hoolitsema, et need asjad on meil harjumuspäraselt tegelikult kogu aeg sees. Lihtsalt ajaga on mõnikord raske kuhu neid klapitada ja siis just oli, et panime ühte blokki, Gregor ütles, et see ei ole hea, talle nagu natuke tunneb, et seda põhiblokki
2: häirib. Talle oli paha päev lihtsalt.
1: Ja siis me lihtsalt muutsime see asukoha ära, ja, kuhu talle võiks see sobida, aga need asjad on jah vaja ära teha. Aga klassikaliselt näeb asja välja nii, et me hooaeg saab läbi, ideaalis saame kokku, Gregoriga oleme teinud ka sellise online formaadis, et tema on ühes jõusaalis, mina kuskil kodus magamistoas. Ja siis Gregor teeb laivis harjutusi, siis me paneme need asjad kirja, teeme testi tavast eestkõiki 3-korduse maksimum, luuvatõmbe maksimum, vaatame õlaliikuvused, kõik sellised asjad ära. Ja selle järgi saame teha nagu vähemasti hooaja välise treenikava ja mida hooajale lähemale või mida lähemale tippvõistlusele nagu praegu, siis me alustame nii-öelda rohkem nagu jõupaasid, tekitamisega või loomisega ja siis liigume rohkem nagu plahvatuslikes faasides, et vastavalt siis hooaja kohale ja võistluse tähtsusele, siis vastavalt sellel nagu toimetama, et nüüd ka, et mulle neid valati küsida selles faasis, et nüüd, kuidas sul ennast tunne on ja kuidas trennis läheb, see annab mulle nagu tagasi, et kas kang on kerge või mõnikord on selline päev endalgi, et kõiki neid harjutus, mis Gregor teeb mina ka ju mingis formis. Ja mõnikord on selline tunne, et see kang on nii mõnuselt kerge, nagu käe külge liimitud. Aga teine kord ei tule. Ma praegu pigem tahaks seda kerget tunnet, et tal on selline mõnus tunne.
0: Ma tassin lisada selle, kus ma tõen, treeningute jaotamise osas. Mul on küsitud, et vahepeal, et kuidas me jaotame näiteks, kas on siis ujumistreeneriga põhimõttes läbi räägitud asjad? Tegelikult pigem Ailar vist ei suhtle väga Tommiga, või siis see on nagu minimaalne, aga lõpuks on see, me oleme Aileriga arutanud, et Ailer kuuled, et rahulikul päeval võiks nagu mingit seda trenni teha ja mõtlen, kui mul nagu ei ole ühtegi rahuliku päeva põhimõtteliselt, et iga päev on nagu üks trenn on vees, pigem raske või on nagu mingi kiirus või plahvatuslik osa ja lõpuks mätsimegi nagu, lõpuks ongi see, et teeme nii nagu vees on ja siis nagu selle järgi põhimõtteliselt ma ise nagu siis nagu reguleerin veidi kui vaja. Aga ta ei ole nagu ideaalne, aga seda ütleme minu arvates nagu lõpuks ei saagi ideaalseks ajada, kui nagu selle ujumismaht on nagu nii suur, et lihtsalt nagu võibolla konteksti luua.
1: Siin ongi ja see, et üks kõik olenemata spordialast kõige tähtsam on spordiala ise. Et ujul on see ujumine, kergejõustik ja see kergejõustik ja jõud, kui selline alati aksessuaar. Et see, mis tuleb juurde panna, see, mis toetab siin vees või siis staadionil, aga et nii ta on. Ja selle esimest 2 aastat me siis nii-öelda Tommi plaani ei vaadanud. Ma natuke küsisin tagasi, et mis on tähtsad võistlused, aga sealt edasi siis oleme vaadanud ja jooksime 2 aastat tagasi, ka mäletan korraks vastu seina. Mul oli ilus plaan tehtud, et teeme nii lõpuni välja ja pani viimase kava selline plahvatuslikku kestust saaks. Gregor teeb kava ära, Spartas ütleb mulle, et kuule, et mul on basseinis praegu täpselt samasugust pausid. Ja siis oli mul vaja nagu ruttu ümber mängida, et me lihtsalt ei koormaks sama energiasüsteem. Et me tahaks niimoodi, et kui basseinis on natukene rohkem mahtu, siis võibolla jõusaalis rohkem intensiivsust ja vastupidi. Et need väga ei overlapiks.
2: Peab täiendama, eks ole. Aga mille järgi sa saad aru,

0: nagu, et Gregor näiteks talub koormust hästi või mille järgi on selline indikatsioon, et ta näiteks, et sul on aeg näiteks tagasi tõmmata oma plaanidega, eks ole, kas see ongi puhtalt Gregori tagasiside, eks ole, kuule, ma olengi väsinud, ma ei suuda seda teha praegu, eks ole, või sa vaatad näiteks ka numbreid, et ma ei tea, eelmisel nädalal surus rinnalt aala 100 kilo, eks ole, järgmine nädal 70.
1: Tegelikult on niimoodi, et Gregor tunnetab ennast päris hästi, et minu kavad võibolla by default on natukene mahupõhised ja Gregor tunnetab selle nagu ilusti ära, et kus tal on vaja seda mahuga nagu alla tulema hakata, et nüüd me oleme seda nagu teadlikumalt ka planeerinud aastast aastas, et nii-öelda kui klassikaliselt on veel 5 seeriat vaja ja seda hakkab alla tulema 4 peale, 3 peale ja nii edasi. Et ja teine asi on see, et seda nagu soorituse kvaliteet on kiirust, et see plahvatus oleks nagu, nagu ilus ja kvaliteet ja mitte selline subjektiivne. Ma arvan, et see oli kiire, et see peab päriselt nagu, sa pead nagu tagasi sealt saama. Siis meil on see seade, kus samamoodi on siis, me saame jälle tagantjärgi vaadata, aga minu, ma olen talle ülesand, on umbes, et näed, et sellise vahemiku kiirus võiks siin olla ja siis selle järgi saab toimetada,
0: et Räägime korraks lahti selle seadmisest, et kuule saaks nagu hästi aru, et hästi lihtsalt, et oletame, et Gregor teeb lõuatõmmet, siis mida see masin näitab?
1: Ta peab, näitab just kui meetrit sekundis, et kui kiire on see harjutuse sooritus ja siis vastavalt sellele saab vaadata, et kas kaal on liiga kerge, kaal on liiga raske, et me saame selle soorituse kiiruse nagu täpselt õigeks, et see ülekanne oleks nagu vormi kõige parem.
0: Eks siis Gregoril on kindel nagu number või numbri vahemik, millel ta peab pihta saama nagu lõuatõmbe kiirusega, eks ole.
2: Ja noh, see seade ise muidu, noh, ta on nagu kiirusandur põhimõtteliselt, on ju, et olenevalt harjutusest käib erinevasse kohta, lõuatõmbel, kui ma ei eksi, siis ta käib ümber biitsepsi, noh, kangi harjutustel ta käib kangi külge ja nii edasi, et igal harjutusel on nagu oma asukoht seda.
0: Harjutustest rääkides, kas on mingi konkreetne harjutus, mis on nüüd viimase 5 aasta jooksul saanud Gregori näiteks programmi lahutamatuks osaks või on nagu, ütleme, sinu süsteemis on nagu mingid 1 või 2-3 harjutust, mis on nagu, nagu aamen kirikus?
1: Palun vabandust, aga esimene harjutus, mis on, mis kõik jälle mulle ette heidavad, on kükk. Aga kükk on nii hea harjutus ja seda on nii palju erinevad versioone, et kükk peab sees olema, et sellest pääsu ei ole. Aga suures plaanis, et sinu eelmisele küsimusele ka korraks tagasi vaadates, et minu koolkond, kust nagu mina tulen, sellise asja nagu erialaspetsiifilisse treeningusse ei usu. Et võibolla ainuke asi, mida me teeme, on see, et olenevalt ujumistiilist, siis on teatud harjutused, mida me üritame vähemasti nagu tippformi ajastamiseks nagu sisse panna. Et nad oleks kindlasti olemas, et libliku puhul on see kindlasti siuke õlalaius peataare lõue tõmme, ja tipp ja eks rõvaspuudel surumine ja siis eestkükk ja ka plahvatuslikud elementid, et siuke minu enda jaoks sportlastele meeldib kirjutada siit hang clean'i, ehk siis rippes rinnale võttu, et lihtsalt sellepärast, et see plahvatus on seal olemas, aga see risk ei ole väga suur, et kuidagi viga endale.
0: Gregor, kui sa nüüd viimased 5 aastat nagu tagasi vaatad, kas mingi hetk tekis sul ka see, et ma ei teanudki, et nii saab staaritust teha või et saab nagu jõusaali niimoodi üles ehitada, et noh, mingi sõike aha nagu moment nende aastate jooksul, kui sa Aileriga koostööd oled teinud.
2: Ma arvan, see kõige suurem aha oli ja oligi see esimene pool aastat võibolla, et
0: sa olid see MyFitnessi tüüp.
2: Igastest, me tegime hästi palju tööd ala selgalal või nagu ma näksime Aileri juurde sellega, et ala selg nagu annab valu kogu aeg aine. Ja selle asemel, et Tyler saadaks mind, ma ei tea, järgmise füsio juurde, ütles, et teeme su selle tugevaks. See oli minu jaoks nagu selline okay, huvitav. Ja siis me saame see tugevaks ja tegelikult, noh, põhimõtteliselt Tyleri nii-öelda meetod üldse nii-öelda käibki läbi väga palju läbi jala selja, nagu mina olen aru saanud. No see on üks selline põhilise asju, et ja mind on näiteks väga üllatanud, kui palju näiteks ala selja treenimine on aidanud näiteks kükki puhul või noh, mingid sellised asjad, et Et aga noh, ütleme, et üldpildis see noh, meetod või nagu ütleme, treeningu ülesehitus on sarnane sellele, mis ma varem teinud olin, et ta ei on nagu otseselt mingi nüüd täitsa nagu uus maailm, et ma nagu usun sellesse töösse, sest ma olen näinud väga palju ujujad eriti välismal, kes nagu teevad just seda alaspetsiifilist asja nagu väga palju või seda liigutust ja see on minu jaoks kogu aeg pigem nagu punane lipp olnud, et et selles suhtes jah, aga ei, siin on nagu, eks Ailer on ka väga palju arenenud siin nende aastate jooksul ja juurde õppinud ja alati on neid uusi asju ja mõtteid, mis ta nagu õppinud on huvitav kuulata.
0: Gregor mainis selga, eks ole, Ailer, et noh, see tegelikult ei ole ju juhuslik, et see fookus sinna läks ja ega tegelikult on kogu aeg fookus seal, eks ole, et kas sa nagu natuke räägiksid nagu enda filosoofia lahti just nagu selja seisukohast, et miks see nii oluline tegelikult on?
1: Spordis kõige tähtsam lihas on alaselg. Et kui alaselg on kuskilt nüüd nõrk, siis ta ei lase sul teistes harjutustes tugevamaks arenada. Lihtne näide, ülepea surumine, et tahad seal mingit numbrit taga ajada, ülepea surumises on väga suur ülekanne sinu üldjõusse, aga kui su alaselg on nõrk, siis keha on kaitsere mehanism, mis ei luba sul ülepea surumist tugevamaks saada. Ja kui me räägime alaseljast üldse, siis alaseljal on lähen nüüd natuke spetsiifilisemaks, aga lihtsalt see on jälle mõtteaine kõigile, kes teevad, on nüüd sunnitud tegema natuke kehvamas jõusaalis. Minu enda õpetaja treener Charles Poliik on ütles selle peale, et otsin tal parem saad. Umbes täpselt sellise häälega. Aga et seal on nagu kaks aspekti. Esimene aspekt on see, et alaseljal on kolm erinevat jõuhulga. Alumine, keskmine, ülemine. Sa pead need sportlasena konkreetselt kõik ilusti läbi treenima. Siis sportlase puhul on ka oluline, et see, et alaseljal oleks vastupidavuslike omadusi, et sa veedad seal mingi ajabasseinis, et see alaselg ära ei väsiks, et ta ei muutuks pudelikaelaks. Ja teine funktsioon, mis on alaseljal, mida kiputakse ära unustama ja mille üle mul selles mõttes on nagu kurb meel, on see, et alaselja teine liigutus on põlvekõverdus. Aga põlvekõverdust on hästi raske treenida sellistes klassikalistes nii-öelda odav jõusaalides, sellepärast, et see lihtsalt ei ole õiged masinaid. Et minu jaoks, minu enda Jõgeva jõusaalis on olemas kõik neli erinevat põlvekõverdust, aga lihtsalt loetan need üles, on istes põlvekõverdus, on põlvitades põlvekõverdus, see on ühe jalaga, siis on kõhuli põlvekõverdus ja siis on veel seistes põlvekõverdus. Et kõik need tuleks ilusti läbi treenida. Umbes täpselt sellise järjekorras sportlasele, et siis me teame, et me oleme selle talaseljal on siis painutamise funktsioon, aga on ka põlvekõverduse funktsioon, et need kõik oleks ilusti kaetud.
0: Ja ütleme, sinu jõusaalist jõuame siin tänase saati jooksul veel pikemalt rääkida, sest huvitavaid asju seal on küll ja küll. Aga selle jutublokki lõpetuseks, et kui sa vaatad nüüd tagasi nendele viiel aastale, mis sa Gregoriga oled koostööd teinud, et ma võibolla natuke eeldan seda vastust, aga võibolla see vastus on teine, et milline hetk või tulemus pani siin mõtlema, et tehtud töö on nagu päriselt vilja kannud, et ma ei tea, kas sa olid siis televiisori ees või arvuti ees, mõtlesid, et pagan küll, et me oleme head asja teinud.
1: See oli kindlasti Pariisi poolfinaal. Et finaal minu jaoks oli selles mõttes nagu juba lahti laskmine, et läheb nagu läheb. Aga see poolfinaal, see oli küll niimoodi, et ma ei suutunud nagu magama jääda. Mul oli naine lapsega kodust ära läinud ja siis ma nagu olin seal tuled kustu ja lihtsalt kuulesin muusikit ja mõtlesin ja saatsin sulle ka vist loo enne. Mitte kohe, aga mingi aja pärast, et see mõte nagu kõlas hästi.
0: Aga miks see tekitas üks emotsiooni?
1: See oligi selles mõttes see nagu kergendus, et kõik see nagu töötab, kõik see vaev, mis me näinud oleme, et see asi toimib ja me ei pea nagu kahtlema, et kui me töö paneme sisse, siis see on ka nagu vääriline tulemus.
0: Nojah, aga olümpiafinaal vist ei ole vist nii-öelda valideerib seda, mis sa teinud oled.
2: Kindlasti, just. Ei, no ega, ma arvan, me täna ei räägiks siin, kui ei oleks neid tulemusiga nagu, aga ma arvan lõpuks on ka see, et ma usun ka sellesse väga, et sa pead nagu uskuma treeneri töösse või nagu sellesse
0: meetud. Teekond tulemus on
2: just. Jah, just, et see usaldus nagu ma arvan, see on juba väga suur võit nagu treeneri sportlase suhtes.
0: Võt selliste tarkade mõtetega võtame selle jutublokki kokku ning lähme meie esimese mängu juurde.
3: Vastuvoolu.
0: Oleme jõudnud meie saate esimese mängu juurde ja Gregor ja Ailer, kuna teie töötate tiimina, siis paneme teid nüüd ka siin ühiselt proovile ja vaatame, kui hea tandem siin tegelikult kokku sattunud on. Me teeme nüüd mängu, kus ma presenteerin teile kahe Eesti sportlase kõige suuremad saavutused ja teie roll on öelda, et kumb on teie hinnangul kõvem tegija. Saate vaielda, arutada ja lõpuks ehk jõuate ühise vastuseni ning kui suudate ka veel ära arvata, et kellest jutt on, siis on veel eriti suure boonus saate hästi pika pai ja sellise plaksutuse pärast saadet.
2: Yes.
0: Gregor, kuidas tunne on? Me ei ole sellist asja teinud veel.
2: Jah, uvitav võistlus viskad mind siin tundmatusse vettena.
0: Võt, aga eelmises saates me nägime, et kui sul on ikkagi abijõud, siis tavaliselt tavaliselt saad vastu ikka, eks ole. Aga esimene siis võistluspaar. Esimese sportlase saavutused on järgmised. 2 olümpiakulda ja 1 olümpiahõbe. Ja sellel samal sportlasel on MM-idelt 2 kulda ja 1 hõbe. Eks siis olümpialt 2 kulda, MM-ilt 2 kulda ja samamoodi 1 hõbe. Aga see teine sportlane, samamoodi, 2 kulda, 1 hõbe.
2: Olümpialt.
0: Olümpialt, eks ole. Ja MM-ilt on tal 1 kuld, 3 hõbedat ja 2 pronksi. Eks siis 6 medalit.
2: Ma arvan, need on suusatajad. Mis Migun vähi ja Veerpalu ma arvan.
1: On täpselt sama spordiale tegija.
0: Ei pruugi olla.
2: Seda ei ütle. Sest no, mis muu spordiala meil on Eestis, kes nii palju olümpiamedaleid?
1: Selles mõttes, et...
2: Eks võtnud. Ega ma täpselt ei mäleta palju need veel suusatajatele oli.
1: Maadlejatel on alati see lugu, et hõbe kaotatakse või siis meeskonnamängudel, et ma ütleks, et see esimene on just kui kõvem.
0: No siin on praegu see, et neil on olümpiamedalid samad, eks ole, väga raske eristada, eks ole.
2: Ja siis, me peame kõivalt otsustama, kumb on kõvem on.
0: Ja siis MM-i seisukohast sportlasel number 1 on 2 kulda ja ka 1 hõbe, eks ole. Aga see teine sportlane, tal on 1 kuld, 3 hõbedat, 2 pronksi. Eks siis laias laastus, kas 2 MM-tiitlit on kõvem kui 1 MM-tiitel või samas loevad 6 medalit MM-ilt versus 3 medalit MM-ilt.
1: Rahvale rõõmu on ikkagi rohkem medaleid. Aga et see mina ütleks, et esimene.
0: Gregor, kas nõustud?
2: No paneme esimese siis.
0: Paneme esimese ja Andrus Veerpalu.
2: Jah, seda ma arvasin.
0: Teine oli Kristiina Šmigun. Lihtsalt juba see, et nii palju medaleid on juba kõvaks.
2: Jah, ma ei oleks arvan, kumb arvan, aga siis liigume enam vähem. Õigel kursil.
0: Aga lähme nüüd natukene tummisemaks, et järgmine võistluspaar on siis selline, et esimesel sportlasel on olümpiamängude pronksmedal ja MM-i neljas koht. Need on tema kaks kõige suuremat saavutust. Olümpiapronks ja MM-i neljas. Nüüd teine sportlane, tema parim koht olümpial on 6. Kefem medalit ei ole, eks ole. Aga see sportlane on võitnud MM-il kulla ja hõbeda.
2: Ikka esimene.
1: Mina ütlen see kõik teine.
0: Sinu hinnangul olümpiapronks on väärtuslikum kui MM-tiitel.
2: Jep. Ma ütleks küll.
0: On muidu veel MM-i kuld ja hõbe, eks ole.
1: 2 MM-i.
2: No jah, ei raske sellest, aga ma olen ikka nii olümpia usku mõnes mõttes, et olles seda kadalipu läbinud. Aga me võime eri meelsusel ka olla.
0: Te saate muidugi, üks teeb kükki, teine suur rinnalt.
2: Aga mis me nimede osas arvame? Raske, no esimene võib, no ma ei tea, Henry Siller võike.
0: Ta sai hõbele.
2: Ah, sai hõbele, jah. Pronks on ikka olnud meil. Ei, nimedega on raske. No, Katrina sai... Okei, tal on kuld ka põhimõtteliselt teoorias. Okei, nimed jäävad siis, ma arvan.
0: Aida, sa jääd teise juurde ikkagi, jah?
1: Ma jään teise juurde,
0: jah. Okei, esimene, kellel on olümpiapronks, Aleksander Tammert.
2: Okei.
0: Ja oli MM-i neljas. Ja teine tüüp, oskate pakkuda sama, spordiala on sama, noh, laias lastus kergevasti. Maailmameister ja
2: hõbe. Võtta maailmameister või?
0: 2005 tuli maailmameistriks Helsingis.
1: Värnik.
0: Kaks aastat varem Pariisis oli siis hõbedal ja Ateena olümpial oli 6, aga noh, kui ta seal Kadriorus staadionil saltosid ei viskeks, siis võibolla räägiksime medalist, aga jah. Võt, sellised sportsed. Nii, kolmas võistluspaar. Natuke jällegi teissugune. Nii, esimene sportlane. Ta on kolmel korral osalenud olümpiafinaalis. 2 korral MM-i finaalis ja korra on võitnud EM-ilt hõbemedali. Eks siis 3 olümpiafinaali, eks siis top 8, 2 MM-i finaali, top 8 ja Euroopa meistrivõistluste hõbe. Nüüd see teine sportlane on olümpial korra finaalis olnud, eks siis 8 hulgas sai 6. Koha. MM-il on olnud 5, aga on tulnud Euroopa meistriks.
2: Ma arvan, esimene, ma arvan, on Rasmus Mägi. Esiteks.
0: Eks siis teisel sportlasel on ka Olümpia MM-i finaal nagu sellel esimesel, aga vähem, eks ole, aga tal on see kõige kuldsem medal olemas versus esimene sportlane.
2: Mis medal tal oli?
0: Milline?
2: Teisel.
0: EM-i kuld.
2: EM-i kuld. Yeah, ja Olümpia mitmes?
0: Kuues oli.
2: Ah, järgm siis. No.
1: Nimi on juba välja, siin ei ole midagi mõelda.
2: Nagu põhend ka. No tegelikult, noh.
1: Teine
2: no.
1: on kõvem.
2: Arvad?
1: Okay. Et see...
2: Ah, mille põhjas?
1: Medal on ikkagi Euroopi.
2: Jaa. Ma nõustun, paneme siis teine. Ma arvan, see on Erm.
0: See on Johannes Erm ja esimene, nagu sa mainisid, oli Rasmus Mägi. Et jah, selline Rasmuslik kolm olümpiafinaali ikkagi. Päris korralik seeri. Kuigi ma pakun, et neljandat ei tule vist. aga ei, kõva vend. Okei, neljas võistlus paar. Esimene sportlane on olümpiavõitja, on maailmameister ja võitnud ka MM-ilt hõbeda. Ja ta on püstitanud 40 maailma rekordit. Sooke sportlane. Teine sportlane on kahekordne olümpiavõitja ja Euroopa meister. Aga tema spordialal ei ole võimalik maailma rekordit püstitada.
2: Me räägime ikka Eesti sportlastest.
0: Me räägime ikka Eesti sportlastest.
2: Me jõudustime.
0: Esimene sportlane olümpiavõitja, maailma meister, ka MM hõbe. Ja siis 40 maailma rekordit enda karjääri jooksul. Ja teine on siis kahekordne olümpiavõitja ja ka Euroopa meister.
2: Mitu, mis see esimese olimpiamedalite see oli? Saldo?
0: Üks olimpiakult.
2: No ma arvan, võtaks esimene.
1: Ma pean ka esimene, et on 40 maailma rekordit, 40 maailma rekordit.
2: Jah, võtame siis esimese. Nime mul pole õrnaema.
0: Ütled ära nime, Aildo.
1: Ma kahtlen, tõstja. Keele peal.
0: Talts.
2: Mõtlesin, mis ma ütlen selle või ma teen nii lolliks ennast.
0: Teine sportlane oli Kristjan Palusalu, kes siis Berliini olümpial 11 tundi maadles, et saada kuldmedal päris hulme. Nii, ja viimane võistluspaar siis on selline. Mõlemal sportlasel on olümpiamängude kuld ja pronks. Et see panna kohe paika. Nüüd esimesel sportlasel, see läheb nüüd väga kirjuks, esimesel sportlasel on üks maailmameistri tiitel, kaks hõbemedalit maailmameistrivõistlustelt ja kaks pronksmedalit, ehk siis viis medalit maailmameistrivõistlustelt. Ja nii, ja siis teine sportlane, temal on MM-idelt üks kuld, kaks hõbedat.
2: Siis esimene ma arvan.
1: Ma aga pigem esimene.
2: Nimed osas ma ei tea.
1: Väga pika karjääri.
2: Nii palju MM-medaleid.
0: Olümpia kuld, olümpia pronks. Mõlemal on jah, palju MM-i medaleid. Jah.
2: Vega ei tule nime küll vist. Ei oska. Ma arvan, see jääb kuugi eelmisse saandisse midagi.
0: Ei jää. Et Katrine Lehis ja Gert Kanter olid kõrvutud. Me oleme täna olümpiavõitjad, olümpiapronksid.
2: Jah, ma mõtlesin Katrine.
1: Veel juurde.
0: Aga ma Euroopa meistritiitlid ei maininud. Et seal on ka päris palju neil. Aga jah, neil mõlemal on üle 10 tiitlivõistlust medal. Päris
2: korralik. Katrine peale ma mõtlesin korra. Ei arvanud, et tema.
0: Okay. No võt, sellised sportlased ikka no ühe arvasid ära siin kergejõustiklased sõbrad. Võt, aga see ei ole viimane kord täna, kui te ühistandemina hakkate heitlema, et järgmine mäng, mis me teeme siis pärast järgmist YouTube-blokki, tuleb ikkagi teil natukene sügavamale kaevuda, et veel sügavamale, et kätte saada. Võt, läheme edasi.
3: Vastuvoolu.
2: Liigume edasi meie järgmise blokki juurde ja nüüd hakkame lahkama, mida peaksid noored sportlased tegema ja mida mitte. Küsiks esimese asjana, et Ailer, millal on sinu hinnangul õige aeg, kui noor ujuja peaks alustama teadliku jõutreeninguga?
1: Mina tavaliselt väga ei taha töötada alla 12 aastastega, sellepärast, et neil on sellest nii-öelda nooremas vanuses peab asi olema mänguline ja see ei ole lihtsalt minu eriala. Aga 12. eluaastast on hea hakata neid asju vaatama, just selles mõttes vaatama, et kas need asjad saavad tasakaalu. Ja võib-olla asjad, mida ma näinud olen, on see, et kui tehakse enne 12. eluaastat liiga palju aeroobset treeningut, siis kipub sportlase nii-öelda lihastüüp rohkem siukse aeglasemaks jääma. Et hiljem on hästi raske seda ümber pöörata, siukest plahvatuslikku kiudu nagu tagasi saada. Ja teine lugu, et kui alustatakse, siis mida mulle ei meeldi väga vaadata on see, et kui hakatakse juba mingi plahvatuslikku asju tegema, et nii tegelikult ei ole juba baasi, siukest vähemasti mingid nii-öelda kükki liigutused oleks juba jõubaasis. Minu jaoks on need natuke nagu erinevad, aga lihtsalt ütlen, et tugev inimene on see, kes kükib siuke 2,5 korda oma keha kaalu. Mitte, et kohe seda peaks tegema hakkama, aga vähemalt mingi jõubaasi alus peaks olema ja alles siis mingit hüppeid ja kõik sellised asju juurde tooma, aga seda ka alles siis, kui on kasv on ära olnud. Et enam ei kasva. Ma tavast küsin kahte asja. Küsin, et kas see lisast juba pikem? Poisi puhul, türku puhul emast, kas oled pikem, siis tegelikult ma saan seda vereproovist ka vaadata, et kas ta veel kasvab. Ja siis poistel on see aeg, kui see kasv jääb seisma, siis ingliskeeles kutsutakse seda free doping eeriks, et poisid teevad metsiku arengu, kuna neil on hormonaalne balanss on niivõrd võimas sellel hetkel, et tiptreenerid ütlevad, et selles perioodis tegelikult laotakse meesportlase nagu sportlase tulevik. Mm-hmm. Et kui ta selle perioodi on ilusti teinud see aasta pärast kasvuseisma jäämist, siis kogu teema ülejäänud karjäär on selle peale ehitud.
2: Ja mis sinu jaoks see tähendab jõutreening? Ütleme siis, ma võtaks 12 kuni mingi 15 aastast jaoks või 16 kuna sinna kanti. Et mis see nagu endast kujutab?
1: Jälle alustame nendest nii-öelda baas asjadest. Esimene asja, et oleks vigastuste kindel. Et me ei tekitaks või vähemasti minimeeriks neid vigastuse ohte, et kui see on kontaktsport, siis alati on risk olemas, ujujate puhul klassika on alati ju õlad, on ja, et nende õlgade tervise eest oleks algust peale hoolitsetud. Ja mida mina näen, see on nagu minu natuke anekdootlik nagu enda kogemus on see, et lisaks lihastestidele teeme ka lihasliikuvusteste ja tavaliselt nagu mida mina näen on see, et liikuvust ei ole selle pärast, et pole jõudu, et keha paneb need liikuvusulatused sul kinni, kus sul jõudu ei ole ja siis vigastus juhtubki alati sellest väljas, et ma ei tea, käsi ei liigu nii taha, aga kui sa nüüd lähed sinna, siis sa oled vigastusele avatud, et me teeme, vaatame need asjad üle ja siis hakkame baasharjutusse nüüd sisse tooma, et ta oskaks seda teha, see oleks ilusa tehnikaga, et hästi halb asi on ka minu nagu tavaliselt see, kui ma pean kellegi kehva tööd üle hakkama tegema. Mm-hmm. Et üks klient kõrvalt kunagi nägi seda tööd, et sellest tuleks küll kohe ekstra hinda küsida, mm-hmm. kellegi teise töö üle tegema.
0: No sinu juures käivad paljud noorsportlased ja no, eks muidugi ka sotsiaalmeedia kaudu näed erinevad klippe, kuidas mingid noorsportlased teevad ühte või teistpidi jõutreeninguid, et milliseid vigu sa kõige sagedamini näed, et no, muidugi sa ei saa video kaudu kogu informatsiooni, eks ole kogu konteksti, aga no, mingid asjad karjuvad ikkagi läbi ekraaniga.
1: Lihtsam oleks vastata, millised vigu ma ei näe. Et tuleks oluliselt väiksem, lühem nimekiri, aga summasamaarum on võibolla see, et sama see jõusaali teema, et kui ta on piiratud, tehaks ainult alaseljale mingit ühte nurka harjutust, põlekõvardust ei ole nagu üldse tehtud, siis mingid asju, mida ma ei kannata tehtud silma otsaski, palun vabandust, on kummiga lõuvatõmme. Et see kumm tegelikult maskeerib selle nõrkuse ära, ta on kumm on siis suuremas pinges kui siis inimene on rippes ja ta hakkab tõmbama, see kummi vastupanu läheb järjest väiksemaks, et seal tegelikult jõudu ülekannet ei ole, et see ei tähenda, et ma kummi ei kasuta, aga ma kasutan seda absoluutselt teises kontekstis, et kui inimene ütleb, et tahaks sellise võibolla rohkem sellest metaboolset või see rasvapõletus suurt kalorikulu, et ja ta ei jõua lõuga tõmmata, siis kasutame seda, aga kui me räägime jõutreeningust, siis seal lõuetõmbel ja kummil küll need kaks asja kokku ei käi.
0: Paar kuud tagasi ma saatsin sulle Instagramis ühe video, kus siis kaks või kolm Eesti noorsportlast ujumisklubist ujumise spordiklubi ja ma lubasin, et ma mainin nimesid ehk siis Gerd-Juhan Lessing ja Erik Mäesep, kes siin käisid juuniori EM-il tegelikult ja ma saatsin sulle video, kus nad seal Türgis treeninglaagris Glorias tegid jõutõmmet ja siis ma küsisin su käest, et lihtsalt, et kuidas sa kommenteerida, eks ole, ja siis sinu vastus oli umbes selline, et nad ei tohiks üldse jõudemed teha, et noh, ütleme, lihtsalt ka selline lihtne klipp, sa saad kohe aru vaata, eks ole, et teine oli see, et nad tegid liiga kiiresti, eks ole, pärast kui sa hakkasid seda selgitama, et mis on sellised fundamentaalsed vead?
1: Võibolla see, et nagu üldse, kuidas ma vaatan, et inimesed või ka sportlased kipuvad vaatama jõutreeningut, nagu et võibolla ühe kava, kahe kava keskselt, et teeme, ma ei tea, 3x12, 4x10 ja suuresti ongi asjad kaetud, aga see on nagu hästi palju tahke ja tahke on ka see, et lihtne näide, kui sa teed mingit liigutust, ma ei tea, sama ülepea surumine, siis kui sa teed järgmise bloki, siis sa seda liigutust võibolla teed teise nurga, aga nüüd sa pead mingi hetk sinna tagasi tulema. Ingliskeeles on deep training, ehk siis kui sa ei ole seda mingit asja liigutusmustrit tükka aega teinud, see kaob sulle ära. Sa pead mingi tsükli tagant uuesti see liikumismustri läbi tegema, see ei pea olema samasuguse kordusvahemikuga, see võib natuke teistmoodi olla kiirem, aeglasem, mis iganes. Et võibolla see on, ma just enne sportlikust huvist lugesin kokku minu mäng Gregorile, mitu kava sa arvad, ma olen sulle teinud, palju ma drive'is olen sulle kava siin saatnud.
2: Aastate jooksul?
1: Jah.
2: Ma arvan, et me 5 aastat, no 40 ütleme, Margus.
1: Päris hea pakkumine, 48. Uh-huh. Ja ma arvan, et kui sa võtad nagu kordusvahemik, siis võibolla ühes kahes kavas on kordusvahemik olnud, no ma ei tea, 5x5 või. Aga suures plaanis on kõik erinev. Ja meie suures plaanis, mida edasi jõudnud on, seda rohkem me toome erinevaid meetodeid sisse, aga meetoditel on samamoodi jõutreening selles mõttes on huvitav maailm, et meetodid on hästi palju erinevaid, aga printsiibid on alati samad. Printsiipe me ei tohi murda, aga see meetodite nagu ajastamine on hästi oluline, et lihtne näide vaadatakse YouTubeist kuskil too isomeetria nii äge, et hakkame ka sisse tooma. Aga seal peab olema kontekst. Peab olema kontekst sportlasele, et kui sa hakkaks YouTubeist nagu asju ainult kasutama, siis mina treenerina, siis mul järelikult kõik teeks ühte sama asja. Nüüd on isomeetri kuu, kõik teevad isomeetri.
0: Millised harjutuse, Gregor, sina vihkad jõusaalis, mida Ailer kirjutab? Aga sa tead, et need on vajalikud. Oi, sa oot nii pikk nimega.
2: Lihtsam on nimetud asju, mis mul veel juba. ei, tegelikult ei ole nii. Lasu ma mõtlen. Ailer ka siin kohe huviga tead, kuulab. ei, üldpildis.
0: Järgmine kava ainult.
2: ei, üldpildis, sellega on alati nii, et ma tean...
0: Ära hakka ütle lihtsalt.
2: Ei, ma pärin päriselt mõtlema natuke. Ei, no, mõne arvutsega on nii, et mul on nagu päriselt on kuidagi ebamugav olnud mingi randmete pärast või kuidagi mingi see smutonailele, kuule, et mul on nagu ebamugav, siis kas me muudame või ma olen mingit lisaasja näiteks kasutanud. Et seda on küll ette tulnud. No, mulle nagu meeldib kükk, aga nagu ei meeldi ka, ta on selline nagu love-hate relationship, ma ütleks veidi. Et sellised ülakeha asjad mulle suht kõik meeldivad, et kükk on sellike nii ja naa, aga no, sa panid veits tanki mind, võibolla kui ma natuke, ma peaks need 48 kava korral läbi scrollima kiirelt ja siis võibolla ma leian midagi.
0: Ailer, kui noor sportlane käib nädalas 8-10 korda ujumas, et noh, see on sellike tavaline koormus, mis ütleme Eesti noortele siin basseinides peale surutakse vanuses 13, 14, 15, 16, et kui palju jõutrenni oleks üldse mõistlik juurde teha?
1: See sõltub sellest, kus sa hetkel pärast see noorsportil on, et kui ta on nulli peal, ta pole varem teinud, siis hea koht, kus alustada, on tavast 2 korda nädalas. Vahega umbes 3-5 päeva, et siis on selline printsiip nagu superkompensatsiooni printsiip, et see efekt ei kaoks ära, ja, aga samas ta saaks nagu uue stiimuli ja natuke arengut. Ja siis saab seda koormust nagu vaikselt lisama hakata, need trennid ei pea algus üldse pikad olema, siis kui 34 minutit, on tehtud ja hooaja siseselt võibolla see ongi nagu ainuke asi, mis teha saab, et see 30-40 minutit kuskile sisse panna, aga millega Gregoriga ka mingi, et nagu toimetasime, et oli see, et jõud peaks jääma nii-öelda basseini ette, et kõigepealt et jõu ja siis bassein, et mingi hetk oli mul selline lugu, et Gregoril oli kuskil ringvaates, oli intervju ja siis Gregor rääkis oma päevast ja siis räägib, et hommikul on ujumus, lähen jõusa ja siis mul oli Oot, mis asja, et nagu jõusaali ei teegi enne, et siis me rääkisime selle, et siis me mingi hetkest tõstsime sinna ette poole, et see on lihtsalt see lugu, et see glükogeni varu on juba natuke ära kulutatud, et kui sa ikkagi intensiivselt trenni teed, siis ei ole võimalik nagu puhas sooritus teha selle pealt, kui sul bassein on või aroomne tegevus on ära tehtud.
2: Aga tegelikult tänaseks, no me tegime isegi mingi perioodi, ma sain nii teha, et ma tegin ennem ujumist, aga noh, minul isiklikult ei meeldi enne ujumist teha, näiteks jõusaali, siis ma tunnen vees väga palju allamine, aga mis mõtleks, mis täna toimib, on näiteks see, et ma teen ujumis ära ja siis noh, seal on võibolla tund, kaks, kolm nagu pausi ja ma tunnen, et see nagu tund plus paus on juba päris piisav, et tavaliselt jääb seal mingi pooleteist tunni kanti mulle ja ma tunnen, et ma olen nagu peaaegu nagu täielikult ära taastunud, et ma saaks nagu normaalse jõusaali teha, et aga see, et kui ma teen ujumis ära, lähen otsa üles jõusaali viis minutit hiljem, no siis ma tunnen, et see jõusaali trenni ei tule nagu ikka üldse välja selles suhtes, et see on küll üks asi, mis mina olen nagu tähelepanud.
0: No üks asi, mis näiteks Eesti ujumisklubides on väga levinud praktika on see, et noh, ütleme, rühmas on 12 kuni 20 sportlast, nad lähevad kõik tavaliselt samal ajal jõusaali ja tavaliselt kõik teevad seda ühte sama treeningplaan, eks ole, et lihtsalt erinevas järjekorras, eks ole, et oleks ruumi teha, et sinu hinnangul ja Gregor võib ka siin sisse hüpata, et kui palju peaks olema jõutreening individuaalne selles võtmes ja kui palju ta peaks olema nagu grupile ühtne, et noh, võtame näiteks mingi vanuse, võtame näiteks 15 kuni 18.
1: Kas varasemalt jõusaali on teinud või on teitsa null punkt?
2: No ütleme, et midagi on teinud.
0: Midagi on tehtud, eks ole, et eks sa tead ju, kuidas siin Eestis seda taust.
1: Ma räägin nii, kuidas mina teen tavaliselt, et kui ma saangi need 12-13 aastalt nii-öelda kätte koos, tuleb maadusklubi, et meil kohalik maadusklubi RAM toimetab niimoodi, siis ma alguses alustan baas asjadest. Teemegi seal põlvestabiilsust, alaselga nagu ühes kastmest me katame selle baasi ära ilusti ja siis sealt nad lähevad mul nii-öelda riburadapidi erinevalt, et alguses käivad koos, siis lõpuks hakkavad individuaalselt käima. Ja kes siis muudab vähevõi ka spordiala, et näiteks maadle hakkas meil jalgpalluriks ja nii edasi. Et ühesõnaga alguses võib need koos hoida, et see need baasasid nagu eeldusel, et nagu mida treenerid kipuvad tegema jõusaalis, täpselt samamoodi on see, et ühel lapsel näiteks üks masin, teisele teine ja siis, aga seal ei ole mingit süsteemi, et lihtsalt tehakse tegemise pärast need asju. Et see võiks küll olema mingi formaat, et mis ma olen ka teinud näiteks kunagi on, tegin kohalikele füsioterapeutidele sellise nii-öelda kerge jõutreeningu koolituse, kuidas mina periodiseeriks sellist tavalist inimest, kes tuleb tänava pealt, ma ei tea, tal on põlvega mingi häda või alaseljaga, et mina ei peaks seda tööd tegema, et kui nad on füsioterapeutis ära käinud, siis nad on juba see asja on ära kahet, et see võiks olla võibolla selline nii-öelda ühine mudel alguses ja siis, aga ma ei näe seda muud moodi, kui siis peab hakkama individualiseerima, et iga väheks omad asjad. Lihtne näide on õlaliikuvus, et seal võib olla see, et ühel inimesel, ühel sportlasel on õla esiosa probleem, kaks rotaatorimanseti või teisel on kaks tagumist ja kolmadel on hoopis mõlemad. Neid me saame võibolla ühe harjutuse esimeses faasis saame teha ühise, aga siis läheb iga ühel kolm erinevat probleemi, kolm erinevat lahendust.
2: Ma arvan, nii detailseks Eesti ujumises ei ole võimalik minna, aga mis ma tahtsin lisada, et kindlasti nende gruppitrennide osas või see on ka, ma arvan, selline noh, treenerite saadavus ja ma ei tea, ruumi saadavus ja noh, gruppisuurus see räigelt ma arvan mõjutab on ju, et eks ma arvan, see on ka lõpuks väga individuaalne nende gruppidega.
1: Minu enda soovitus, kuna ma tegelikult kunagi alustasin gruppitreenerina, mitte mingis sumbas või asjas on ju, aga lihtsalt gruppidega, et selline hea või treener suudab hallata korraga umbes 8 inimest, mitte üle selle, siis ei ole võimalik, et fookust jätkuks kõigile.
0: Ja siis on Eestis veel olukord, kus jõusaali treeni annab ujumistreener, eks ole, ja siis sul on veel rohkem inimesi ja sul ei ole veel eriala spetsialisti. Noh, eks me oleme rääkinud Gregoriga?
2: Sellest võibki rääkinud.
0: Kuule, aga ütleme, kui need noored ujujad näiteks kuulevad praegu ja mõtlevad, et täitsa tuksis, et ma teen ju kõike vastupidi, mis siin praegu räägitakse, et ja Ailer räägib nii mõistlik juttu, et ma tahaks võibolla Aileri juurde minna, et äkki sa nagu räägiksid lahti, et ütleme, tuleb suuke noor sportlane, ütleme, võibolla koondise piirimail juba, eks ole, et noh, täitsa tubli Eesti kontekstis ja tahab järgmist sammu teha ja tulla sinu juurde siis, eks ole, et kuidas sa kirjeldaksid seda, et kuidas teie nagu esimene kokkupuude on, mida sa palud tal enne teha, eks ole, et päris vist nii ei ole, et sa tuled käed taskus, sulud kätte ja minu nimi on Priit, rõõm tutvuda.
1: Tavaliselt tead, mul on selline väike filter sisse ehitatud, sellepärast, et näha selle sportlase tõelist tahet. Et ma saan esimese asjana vereproovile, sellepärast, et me kaks eestlast ja kolm aru saame tervislikust toitumisest, et see on niivõrd erinev, aga veri on aus, veri ei valeta, ta mingi hetk küll muutub, siuke ütleme 3-4 kuu tagant see verepilt muutub. Ta muutub tegelikult iga päev, aga siis on see muutus nagu selgelt näha. Ja ka näide, et kui me käisime, kus me käisime seal Võru lähedal?
2: Kubi, mis ja. Kubi on? Sealt Väimeles.
1: Jah, käisime Väimeles, siis tuli paar noor sportlast nagu arutama, andsin neile pika nimekirja, et mida teha ja rohkem neid nendest ei kuulnud. Ta kõndis mulle vastu üks päev Võrus, kui ma olin, siis sellepärast mul tuli see lugu meelde. Ja siis, kui need vereproovid on olemas, sest mõnikord tuleb see nagu ulme asju välja. Oli üks noor sportlane, peatreeneri tagasi ta oli, et ta võistlustel üldse ei kesta, väsib ära, tuli minu juurde, lasin vereproovid ära teha ja siis tuli üks huvitav asi välja, et ta oli viimast kaks aastat oli kasv, oli null, ta ei olnud kasvanud ühtegi sentimeetrit, tegi vereproovid ära, mina näen, ma ei ole küll nii-öelda üdini selle spetsialist, aga ma näen, et kui seal mingisugust markerid on paigast ära ja mis sa võib, millele sa võib viidata ja mina näen, et siin on mingisugune bakteriaalne infektsioon, et see nagu mitmest kohast nagu just paistab välja. Saatsime perearsti juurde ta, perearst saatsis ta kõigepealt kuu peale, kutsus teie, et kujutad ette, läks tegi oma raha eest need bakteriaalsed proovid ära ja kui perearst neid proove nägi, siis asimist ütles, oi, nüüd on vaja see kruttu tegelema. Et vereproov on selles mõttes hea, et ta näitab mulle, kas sportlase on tõeline tahe asjades paremaks saada, ta võtab selle vaevaks, kulu on umbes 50 eurot, noorsportlastel isegi natuke vähem, sest mingid asju ei ole mõtteliselt vaadata. Ja siis lepime aja kokku ja saame juba teha konsultatsiooni ja saame teha ka lihas, kerged lihastestid ja liikustestid. Et kui on Gregori taseme sportlane, tipsportlane ja tiitlikatel käib, siis me teeme natuke kiusama rohkem, et teeme 3 korduse kükki maksimumi, vaatame reie tagumise, et kas ta on heas õiges tasakaalus reie pealsega ja need asjad ühesõnaga, mida suurem on sportlase staas jõutreeningus, seda rohkem me seda kossi vaatame. Ja viimase asjana olen juurde, et Gregor oli ma seda veel teinud, on plahvatustestid, kas siis nii-öelda dünaamiline ja staatiline plahvatus on paigas ja mis on nende suhe, et kas sportlane on liiga aeglane või ta on liiga nõrk.
2: Aga mille kas esiteks ja mille põhjal sa mõnda noorsportlast või ma ei tea, ütleme mingit eliitsportlast nagu tagasi lükkad või nagu ütled, et sa ei sobi siia näiteks midagi sellest või kas, no, kas seda on veel või mille põhjal või
1: reegli on see, et jälle mul süsteemi on sellised filtrid sisse ehitatud, et nad kaovad mul ise vaikselt ära
2: nad ütleme kaovad pigem nagu selle ütleme treeningute jooksul või nagu selle noh, mingite protsesside jooksul nagu alguses, kui sa nagu ma ei tea, kui vereproov, siis mingi järgmine asi.
1: No, ütlen natuke mõlemat, et on jah, et mis iganes sportlane kunagi saatud jaanuar algus tahan tulla, saatnud vastu ole head ja vereproov ära ja mõtleks, et üks 30% on kohe kadunud. No ma ei kuule neist rohkem midagi. See on mulle väga hea indikaator, sest ma tean, et ma ei, tema ei raiskad minu aega, mina ei raiskad tema aega. Et ja see tahe peab sportlasel olema, aga ma ütlen, nagu ma algus ütlesin, et tippspordi sportlastel on kõigil üks ühine omadus. Nad on ise nõus otsima, ise nõus võtma teekonna ette kuskilt kaugemalt natuke nõus saama. Ja no, tegelikult Jõgeva Eesti mõttes ei ole mitte mingisugune distants, et ma ise käin koolitustel kuskil Rootsi tagumises otsas ja masinatel kuskil tagumises otsas järgi. Et see ebamugavus, talumine ja tippu jõudmine on omal väga tihedalt seotud.
0: Aga mis on võibolla selline üks asi, mida tegelikult iga ujumistreener võiks mõista jõutreeningu kohta, et noh, jällegi, sa puutud nii palju sportlaste kokku, eks ole, sul on nii palju erinevad perspektiive, et kui me tuleme nüüd konkreetselt ujumise juurde, et mis oleks võibolla see üks asi, mida sa ujumistreeneril ütleksid, et või mida ta võiks teada?
1: Ma ütleks tegelikult seda nagu kõikidele spordialatreeneritele, et kui me räägime noorsportlases, siis teie esimene ülesanne on hoida noorsportlast tervena. Ja kõik need elementid, mis seda nagu toetavad tervena olemist, need peab endale selgeks tegema. Sest et, kui noorsportlane peaks saama oma spordi alal vigastuse, ei tule ta kunagi enam sporti tagasi ja suure tõenäosusega mitte ka nii-öelda liikumisse. Ehk siis tema jaoks lõpeb see teekond kohe seal. Et need printsiibid endale selgeks teha, et kuidas vaadata seda õlastabiilsust, et põlved stabiilselt oleks alaselguks, oleks ilusti nagu vähemalt baas asjad kaetud, et see ei ole isenesest niivõrd keeruline, et et kes iganes see erialatreener tunneb, et ta sooviks ennast selles valas arendada, on kas tulla minu juurde, saame ennast asjades praktikas nagu toimetada või on tulemas ka äkki oktoobris Rootsis Halmstadis Eleiko peakontoris üks koolitus kahepäevane, kus siis sellised baasasju räägitakse, aga see on baas, et sinna saab alati juurde veel sügavamaks minna, et see jõutreening mulle sellepärast meeldibki, et on alati asju, mida õppida, et mina ei ole ka veel maailma kõige targem inimene, aga ma tean, kelle juurde asju õppida.
2: Kui tähtis on liikuvus võrreldes jõuga, et kumb sinu arvates primaarne on? Kas see on pigem tuleb liikuvus ja siis jõud või oleneb?
0: See on tugevaks ja siis hakkad liikuma.
1: See on kana ja muna küsimus, aga ma enne ütlesin, et kehal on selline närvisüsteeminusiku omapära, et kui sul kaob ära jõud teatud liikuvuses, siis ta paneb selle liikuvuse kinni. Et minu küsimus on, nagu mis ma olen endale viimase võibolla 2-3 kuu jooksul esitanud, et kas liikuvus selle, pole sellepärast, et pole jõudu või jõudu pole sellepärast, et pole liikuvust.
2: Mm-hmm.
1: Et ma pigem kahtlen seda, et jõudu pole sellepärast, et pole liikuvust.
2: Mm-hmm.
1: Et see jõud tuleb sinna õigesse liikuvusulatusse treenida ja alles siis tuleb see liikuvus järgi. Et seda jõutreeningu efekti liikuvusele toetavad ju väga-väga paljud teadusuuringud.
2: Mm-hmm.
1: Et kui sa teed täis amplituudis, et kui keegi siin räägib poolikud amplituudid ja nii edasi, et nagu meil on tegemist sportlastega, neil ei ole võimalik tunde ja tunde jõusaalis trenni teha ja see olegi optimaalne. Või tava inimese puhul ka, et me ei ole mingi tippkulturistid, hommikul teen ülemist liikuvusulatust, õhtul teen alumist liikuvusulatust, et see ei ole, seda ei ole siis ajaliselt võimalik kellegil teha.
0: Sa mainisid teadust, et kui liiga vara suuri raskusi tõstma hakata, siis kas jääb kinni või?
1: Ei ole seda praktikas näinud, et ta jääks kinni. Et need on ka tegelikult ümber lükatud, et see ei tähenda, kui et me hakkame mingit
0: ja suuri... Ja siis terve jõgevan lühikesi
1: poise täis. Lühikesi maadle jalgpallurid täis.
2: Aga kas see jõutreening võib mingil määral üldse noore sportlase arengut kuidagi kahjustada? On seal mingi, või see on kõik ümber lükatud?
1: Ei, selles mõttes, et kui sul on valida, kas teha halba jõutreeningut või üldse mitte jõutreeningut teha, siis vali pigem üldse mitte jõutreeningut.
2: Okay.
1: Et see risk on ikkagi, kui sa oled egoga seal lammutama, on ikkagi suur ja üleval, et sa saad haiget. Ja nagu enne mainisin, kui sa saad haiget, siis spordiliselt tõmust kaod ära.
2: Mm-hmm.
1: Et see sportlase terve hoidmine ja see, kas ta juunalite klassis saab mingit tulemust või saa, see ei ole niivõrd oluline. Oluline see, et tal oleks võibolla nälg, et meil oli jõgeval üks väga talendikas noor maadle, käis EM-il, sai ka medali matsile, aga sai lõpuks viienda koha. Mina treenerit on väga hea, tal on nälg, et siit saab nagu edasi panna. Aga kui ta oleks kohe kohal läinud ja võitnud, siis ei ole sellel nagu tema jaoks tunnust tegelikult väärtust. Ja see juuniorite klass nagu see ei ole oluline. Et oluline on
0: ongi Gregor, sinu kaks pronksmedalit juuniorite EM-il täiesti mõtet.
2: Tegelikult ongi. Ma olen nii palju teile treenerid ja noortel olen, et see, mida teete noorte ja juuniorite klassist, teete mitte kedagi tegelikult ei koti. No, nagu...
0: Ma arvan, jah, see, ütleme Euroopa tasandil näiteks statistika teha juuniorite EM-il, täiskasvanud EM-il, ma arvan, see protsent ei ole väga kõrge.
2: Ja, et noh, muidugi noore seas see on tähtis ja see on suur asi, ma nagu täiesti nõustun ja ma olen seal olnud, aga nagu ja sa oled kolmast vanemaks ja siis mingi on juba unustatud. Aga ma arvan, selle blokki kokku võtaks, ma küsiks niimoodi, et kui lapsevanem küsib näiteks sinu Tyler, et mis on kõige tähtsam asi, mida minu laps jõusalis õppima peaks, mis see olla võiks?
1: Võibolla korrektne tehnika, et see sooritus oleks ikkagi ilus puhas, et siis see ka jõulekanne tegelikult on parem, see terve olemine, vigastuse mitte saamine on oluline, et sellest alustada.
0: Aga see lapsevanem vaata ei saa aru, et kas on õige või vale tehnik. Oletame, et kui on lihtsalt selline pupujuku treener, eks ole, ta ütleb, et jah, hea tehnik, eks ole, lapsevanem ju võtab seda tõene pähe kohe.
1: Ja, treenerid ja samamoodi nagu arstid, et kõik ei ole võrdsed, et alati on üks teeb natuke varemini. Et seda on, iga treener ei ole treener selles klassikalises mõttes, et treeneritel ja treeneritel on väga suur vahe. Et seda minu kõige lihtsam soovitus on see, et vaadake nende poole, kelle on tulemus. Et mina samamoodi oma teadmiste jänu või õppimise olen selle peal üles ehitanud, kes tootis tulemust ja selles suunas nagu otsinud neid teadmist.
0: No võt.
2: Üks teadmisega võtame selle noortespordi blokki kokku ja liigume meie teise mängu juurde.
3: Vastuvoolu.
0: Läheme meie saatega edasi ning oleme jõudnud meie teise mängu juurde. Teise mängu nimi, kas see tsitaat on tõene? Mina esitlen Ailerile ja Gregorile.
2: Iga kord uus nimi.
0: Gregorile viis erinevat tsitaati tuntud sportlastelt ja teie peate siis taaskord oma pead kokku panema ning ütlema, kas see tsitaat on tõene või vale. Nii et saame näha, kui hästi te neid sportlasi tunnete. Ja muidugi te tunnete neid kõiki, need on maailma kuulsad sportlased. Vot, vaatame, kas kõik on äkki valed, kõik on äkki õiged. Ma üritan siin natuke seemneid juba panna, et vett sogada. Nii, esimene tuleb selliselt harrastuskorvpallurilt nagu Michael Jordan. Iga kord, kui tunnen treenides väsimust, sulgen silmad ja kujutan ette oma eesmärki. See annab mulle jõudu edasi töötada.
2: No nii, mis sisetunne ütleb? Ma arvan, et siin kõik enamik tuleb sisetunde pealt.
1: Kas inglis keeles ka saab?
0: Ei saa. Me oleme eestikeelne taskuhääling.
2: Vahepeal väike stonglish ikka tuleb sisse.
0: Ja. Ma tõlkisin nii otse kui võimalik.
1: Et... Mina julgeks Jordani sõnu küll kuidagi väänata. Jordan peab jääma.
2: No jätame siis, noh.
0: Eks siis Michael Jordan, iga kord, kui tunnen treenides väsimust, sulgen silmad ja kujutan ette oma eesmärki. See annab mulle jõudu edasi töötada. Ja Michael Jordan ütles niimoodi, jah? Nii et tublid.
2: Saime esimese punkti kirja.
0: Ei julged mina Michael Jordani sõnu väänata.
2: Oota teiste sportlase oma... Oleneb sportlase tasemest, et kelle seda sõnu sa julged väänata.
0: Okei, okay, jäta see meelde. Teine tuleb... Mihkel Pelps,
2: okei.
0: Okay. Michael Pelps. Nii, ja tema ütles väidetavalt siis sellise tsitaadi. Jõusaalis ei ehita sa lihaseid, sa ehitad enesekindlust, mis tuleb sinuga passeini.
2: Kui sa ütlesid, et sa nii kõvada vendade neid lauseid ei muuda, siis ma arvaks, et sa ei muuda, aga kuulates seda lauset, siis mina ei usu, et sellist asja on.
1: Ma väga soovin, et see oleks nii, et oleks nii öelnud.
2: Ma arvan, see on selline kallutatud oota ailu. Nii et ei usu.
0: No, paganama pagan, ma ütlen. No.
2: Nüüd tuleb see,
0: paneti pihta, ehk oli vale tsitaat, jah, et Pelps ei ole sellest asja öelnud. Ma unustasin mainida, et ma olen üritanud kõik enam vähem jõusaalid, seotud jõusaalidega tsitaadid leida.
2: Okay. Või välja mõelda.
1: Kes seda ütles või mõtlesid välja selle? Kes seda ütles?
0: Seda ütles Priit Aavik, kui Linnuke. Saadet ette valmistas. Proovisin natukene panna, et mis nagu kõlaks Pelpsi moodi.
1: Pole kuulnud sellist sportlist midagi.
0: Vot. Kolmas on selline mees, kes teab jõusaalist nimendagi, Ronnie Coleman. Ja on siis ta öelnud... Või ei ole öelnud sellise tsitaadi. Ei ole saladusi või võlutrikke, et olla elus edukas. Tööta kõvemini kui teised.
2: Töötas ka kõvemini ööga
0: või? Ta ütleski niimoodi. Täpselt nagu mina.
2: Mina arvan, et võis küll.
1: Ma arvan ka, et võis küll.
2: See tundub siuke ameerikalik siuke põmm. Ronnie Comanik lausa.
1: Või ma ütleks, et Dorian Yates ütles seda.
2: Okei, paneme, et oli tõde.
0: Paneme lukku ja on tõde.
2: Mont.
0: No võt, 3-3 praegu siin liigute jackpoti suunas. Nurkade mäng on võidetud juba.
2: Päris hästi läheb.
0: Päris hästi. Nii, neljas tuleb Conor McGregorilt. Jõud, küsimärk. Kui sa vaatad mind, siis minu salarelv on töökus ja muidugi see, kui hea ma välja näen.
2: No selle venna suhtub igast asju tulla.
1: Enne matsi muidugi hästi palju rohkem. Pärast matsi nädalaega on vaikust. Ma arvan, et ei.
2: No ma oleks ka algus arvanud, ei. Aga isegi... No on sõike 50-50 on neid minu peas. Aga no oleme siis... Paneme ei siis.
0: Ei. Paneme ei ja ei ole öelnud, jah. Ma ikka siin, see mäng on ikka täitsa kohutav, minu silmade läbi. Et
2: ei, sukki, no ikka peab natuke mõtlema.
0: Sukka tuua on kokku sattunud, eks ole. No kuulge, nüüd on töö hetk, eks ole, et viimased 5 meetrit, kellel klapib see sein kõige paremini, kas saate kuldmedali kätte ja viimane tsitaat tuleb suukselt sportlaselt nagu... Gregor Sirk, jah. Ja selline tsitaat, et jõusaalis ei ole eesmärk suureks saada, vaid efektiivseks. Jõusaal peab aitama minu ujumist.
2: Kus ma seda oleks?
1: Kas mis aasta on ka juures?
2: Oma vahel. Me põhe linnukisi peasi löö. Korda seda panen. Võiksid,
0: ja absoluutselt. Jõusaalis ei ole eesmärk suureks saada, vaid efektiivseks. Jõusaal peab aitama minu ujumist.
2: No loogiline jõud tegelikult. Minu eesmärk ei ole kunagi suureks olnud saada, pigem nagu tugevaks, ütleme siis niimoodi. On minu nagu ütleme loogikaga sisimast ta nagu klapib.
1: Annaks ei ole suureks läinud ka.
2: No ma ei tea, ma arvan, et on tõde.
0: Ailer.
1: Ma arvan, et see on loogiline. Ma ei vaidle vastu.
0: Paneme lukku siis. Yes! Mõtlesin välja, et ainuke, millega eksisid, oli
2: oma sõnadega. Ise endaga.
0: Enda sõnadega. Aga ei, see oli, see on see mingi sinu ala on ju filosoofi on sarnat.
2: No jah, jah.
0: Et ma üritasin kuidagi kotti tõmmata. Aga kuulge, 4-1, et...
2: Me võtame võidu vastu.
0: Võtke siis oma võite vastu. Ja meie liigume edasi järgmise jutubloki juurde.
3: Vastu voolu.
2: Oleme jõudnud viimase suurema jutublokini ja räägime rohkem Ailerist endast, tema jõusaalist ja üldse spordist üldiselt. Ailer, sa oled ehitanud tegelikult 2 jõusaali valmis. Sa ühega lihtsalt kolisid nagu. Ütleme, teise asukoht, et sul praegu on selline üks toimiv jõusaal Jõgeval ja ühte sa ehitad Põltsamaal. Kui inimene astub sinu jõusaali esimest korda, siis mis on see detail, mida ta tõenäoliselt kohe märka, aga sinu jaoks on see väga oluline?
1: Kui me räägime nüüd Jõgeva jõusaalist, siis ma arvan, et esimene detail, mis ta näeb, on plakat sinust, kuidas sa Pariisi olümpiafinaali kõnnid. Et lihtsalt luua selline mõnusam suhe, vahetum suhe, mitte see, et sul on kellegi suvalise inimesed sitaadid seina peale pandud, vaid see, et need inimesed, kelle pildid seal ongi meiega.
0: Ma võin suvalised sitaati jagada, kui sul peaks neid tulevikus vaja olema.
1: Et see tunne, aga see sõltub natukene jälle selle inimese nagu taustast, kas ta on nagu null taustaga. Ma alati küsin seda, et kas sul on varasem kokkupuude jõusaaliga ja siis ma tean nagu, mida talle just ma näidata. Mm-hmm. Kui ütleb, et ei, ma ei ole kunagi treeninud, siis hea küll, istun maha, küll sa näed. Aga kui ta on natuke rohkem kursis asjadega, siis me teeme ikka väikse ringkäigu, vaatame asjadele otsa ja võibolla mõne asjaga avaldan talle ka muljet, et ma usun, jah, meie saalist leiab asju, mida naljat nagu ühest kohast korraga kindlasti leiab.
2: Aga mis see nagu, ütleme, võibolla kõige tihedamini, see nagu vau, nagu mingi affektiv, kas on mingi asi, mis nagu eriti kuidagi tekitab inimestes tihedamini sellist mingit tunnet?
1: Ma ei ütlen ausalt, see on asi, mida ma ei ole kunagi kellegest küsinud, et, aga võibolla, mida ma olen kuulnud, on see, et kunagi tuli üks päris korraliku tasemega kulturist, siis ta hiljem ütles mulle, et nii kui ma nägin, sul olid need seljatõmbe latid siin seina peal, siis ma siin aru, et tegemist on tõsise kohaga.
2: Okei. Ja Aileril on mingi, ma ei tea, 10+ seda haaretist ja laiust ja
1: pöruke. Ja ei olegi lugenud, aga ühesõnaga meil on ja kõik originaalid olemas, et enamasti ketides on, kelle originaalid on, Eestis äkki on OGL, Pärnus, aga vist ka mitte kõik, aga meil on nii kui tuleb mingi uus lait, siis peab no, see usast tellima.
0: No sinu jõusaalis on näiteks süsteem ka, mis filtreerib õhku ja tegelikult sa oled ka maininud, et ükski masin sinu saalis ei ole valitud nagu juhuslikult, et noh, et ta lihtsalt on seal, eks ole, et miks sa pead selliseid detaile oluliseks, muidugi kvaliteet, eks ole, ja kus sina hakkad vaatama seda, et okei, trenn trenniks, eks ole, aga kõik see, mis nii-öelda täiendab seda trenni?
1: See on, mina vaatan, ma olen nii-öelda kunstnik ja see sportlane või see inimene on minu skulptuur, et see skulptuur võimalikult hästi nagu välja tuleks. Ja ma vaatan nagu selle mõttega, et ma saak, ma, miks ma ehitasin oma saali, oligi see, et esiteks tol hetkel ei olnud meil midagi. Ja tänasel hetkel on see, et isegi kui on midagi, siis ma ei saaks oma kunsti täielikult nagu väljendada. Ja selle jaoks ongi, et alaseljalt kõik nurgad oleks ilusti kaetud, et oleks see põlvekõrdus korrektselt tehtud, et ma lihtsalt olen tulnud hästi kitsastest nii-öelda oludest, kus alati oli vaja midagi leiutada, et saada siis see funktsioon ära tehtud, aga et ma saaks nagu Picasso, tõenud saab hariliku pliatsiga hakkama, nii. Aga et tahaks teisi värvi ka, et me kõik oleks nagu ilusti kaetud. Ma ei peaks rääkima kliendile sportlase, et jah, tegelikult ma peaksin hoopis teist harjutust tõenud saab hariliku pliatsiga hakkama, nii. Aga et tahaks teisi värvi ka, et me kõik oleks nagu ilusti kaetud. Ma ei peaks rääkima kliendile sportlase, et jah, tegelikult ma peaksin hoopis teist harjutust tegema, et tegelikult on väga hea

0: ei ole nii palju vaja seadistada. Aga Jõgev on lipulaev, et jääb selleks.
1: Ma ütleks, Aileril on nagu selline hea probleem, et ta on liiga hea või liiga perfektsionist, vaata. Sest Tallinnas mul on vahepeal väga raske mingi tarjutus järjada, sest lihtsalt masinaid ei ole Eestis, ütleme nii, Ailar ongi, Aileri saalis ongi ainult see masin, vaata põhimõtteliselt olemas või nii. Et see on nagu jah, minu silmis nagu hea või selline professionaalne probleem.
2: Aga mille järgi sa otsustad, et üks masin on parem kui teine? Et noh.
0: See on selles mõttes, et sellist infot täna liigub, tuleb lihtsalt ettevaatlik olla kellega, kes seda kuuled, et sõltub hästi palju sellest, kui kätte saadav Euroopas on, et väga head masinad enamasti on Ameerikas toodetud ja need jõuavad Euroopasse kas hinge hinnaga või siis järelturult, et järelturgu vaatame, et vaatame sellest nii-öelda vana head klassikat, vanad Cybexid, Nautilused, aga ma olen vaadanud ja see Need on sellised asjad, mida esmapilgul võibolla ei oskagi nagu kahtlustada, et masinal ja masinal võib nii suur vahe olla, aga minu üks viimane aha-moment oli see, et ma käisin Rootsi järel mõnel masinal ja siis Reverse Hyper, mis kõhuli jala tõste, kus iganes tööda Spartas on ka olemas, see on HC, on ja, aga mul oli endal oli Riot, mis on ka suht okei, sest ma sain seda kumme panna asju, aga ma sain Rogue Yama kokku hoolitav ja selle, disainis see mees Louis Simmons, kes selle harjutus nüüd välja mõtles. Kui ma seda masinat esimest korda proovisin, siis mul oli enne seda, et ma panen vana masina põltsama, et lasta olla enne, saavad teha küll. See oli nii hea, see Rogi oma, et ma nagu müüsin, panin järgmine päev selle vana masina müüki, et ei. Et see oli lihtsalt nii hea nagu tunne, et see masin töötas nii õigesti, sai täpselt selle nagu lihase tunnetus ilusti kätte. Et sellega on nagu palju tööd, AI ka natuke aitab, on, et ma panen talle võrdlusse mingid asjad, et kuidas tema hindab, on, annan oma kriteeriumid, et kuidas ta biomehaanikat hindab, kasutajasõbralikust, kõik sellised asjad. Et, ja siis see kättesaamine, et praegu on selline hästi suur buum, et me läks üks tarnaaeg, mis pidi algselt 110 päeva olema, veebruaris tellisin ära, pidi enne jaanipäeva kohal olema, täna lisandus veel 75 päeva tarnaajale, sest suur buum on. Ja nüüd äkki saame siis põlve kõverduse, mida ma kavasutan tavaliselt teises faasis, saame kätte äkki septembris, aga mul on paljudel klientidel nagu ammu juba lubatud, et varsti tuleb see masin, varsti tuleb, ma siis on nagu tüüt osa, et ei saanud ikka kätte, et on mõned brändid, Life Fitness, Hammer Strength, Gym 80, Saksa tootja, mida saab natuke lihtsamini kätte, aga Eestis on korralike masinate järel turg põhimõtteliselt olematu, et ma ise ka käisin just, sõitsin sõna otsas mõttes Rootsi risti põiki läbi, et Rootsi teisest otsast üks Gym 80 masin tuua. Soomes liigub natukene ja Kesk-Euroopas ka leedukad teevad ka päris head taastamistööd, et siuke teise ringi masinad, mis on ilusti üle käidud, on siuke esimene nagu sortiment ja siis hädapärast siis mingi nagu see põlvekõverdus, see on siuke asi, mida see hetk, kui ma selle veebruaris ära tellisin, ma olen näinud ühe korra korraliku Cybex masinat kuskil Itaalias müügil, mis läks ka kohe. Et mul on niisugune võib tunduda ekstravagantne maitse, aga see ei ole sellepärast, et see on, ma tahan nagu üks mul jääb, minu jaoks on eesmärk top maailma kolm biomehaanik alla selle neljas-viies koht ma ei vaatanud masin.
1: Ma ütleks, et tava inimes on hästi lihtne näiteks, noh, võtame kõhuli põrve kõverdus masin seal on nagu, noh, iga brand on teinud mingi asja ja iga see tundub nagu täiesti erinev, et ma väga soovitan kõigil proovid erinevaid ja sa tunnetad seda vahet suht lihtsalt, aga kas on mõni seade või mingi lahendus sinu jõusaalis, mida Eestis väga palju veel ei kasutata? Ütleme selline, noh, mingi üks selline suurem.
0: No meil on võibolla see, et meil on selline hea, kompaktne, efektiivne keskkond, kus meil ei ole nagu väga palju ruutmeetreid, 280 äkki, plus muud ruumid sinna juurde, pesuruumid asjad. Et ma arvan, et seda meil on lihtsalt olemas nii know-how koha peal, kui ka lisaks selle sinu süsteemile, output spordile kasutame tegelikult koha peal veel Vertachampi. See on niisugune hea kiire, ma panen kohe selle vöö peale. Me testisime just saalihokki U19 koondise 43 mängijat koos Cooperi testiga ära pooleteist tunniga. Nagu, me saime nagu kõik data, me saime data tagasi enda peatreenerile, et kelle aeroobne võimekus on vaja parandada, kellel on vaja kiiremaks,

0: kellel vaja tugevamaks. Et meil on kõik olemas ja kaalume ka mõtet, ma ei tea, kas ma veel selle teen, on see, et mis iganes leedukad pakuvad sellist niisugused plaat. Ma tean, Tallinnas keegi juba ka testi pakubki siis võimalust tervet meeskonda teha, et, et ma arvan, et lihtsalt see, et meil on logistiliselt kõik asjad ühes kohas ja sa ei pea kuskilt nagu ongi seda teist masinat otsima minema kolmandasse kohta mingit plahvatuse seadet vaatama ja nii edasi.
1: Kui sa vaatad nüüd MyFitnessi või neid kommertsjõusaale, mis siin nende puhul kõige rohkem häirib?
0: Mind, kuna ma nii-öelda, see on minu eriala, et see mulle meeldib, minu professioon, mind natukene häirib see, et jõutreeningu nagu natuke liiga kitsalt, nagu, et see on nagu, sa lähed seljanka suppi sööma, see peaks olema 7 erinevat liha sees, et see seljanka päriselt oleks ilus tummine. Et minu jaoks on need seljanka suppid, mis on siukse kahe heal juhul kolme lihaga tehtud. Et seal ei ole lihtsalt võimalik tipsportas treenida ja mõnikord on need keskkonnad ka sellised loodud, et nad tegelikult ei tahagi sinna väga tipsportas. Et kui on lihtne näide, et kui need tõstepõrand on siuksed meeter pikad, nagu kui sa teed nagu mingit rebimist üles tõmbeid ja kui sa selle kangi lased nagu üle selle meetri ääre, siis ta lendab kuskile, keegi saab vaiget ja nedas. Või siis need kettad on nii vähe, et kui ma lasen kaks sportlast saali veel lahti, siis kõik ülejäänud inimesed peavad koju ära minema. Et sellist, ta ongi minu jaoks üksed nagu kiirsöögi kohad, et midagi saab teha, kui täna keegi ütleks mulle, et pane nüüd oma saal kinni ja mine nüüd kohaliku odavketi tööle, et saab hakkama küll, siis ma tõstaks käed üles, ütleb, et ma vist vahetaks eriala.
2: Ma ütleks, et see atmosfäär on nagu minu kogemusel ka nagu hästi suur roll tegelikult kogu sellel treening osal, et igas nagu jõusaalis on erinev kontingent, kes seal käib ja seda annab tunda minu silmis vähemalt, et võibolla nagu ütleme lihtsal inimesel ei olegi vahet ja nad teevadki oma asja seal ja need asja aga samas ma olen ka nii-öelda, mina käin Spartas igapäevaselt, siis seal ka nii-öelda ütleme sõikse tavalise töötava inimene, kes käib sõltud ka, et nad tunnevad seda nagu vahet päris palju, mis on nagu minu arvates väga huvitav. Aga mis sinu arvates eristab head jõutreenerit keskpärasest treenerist?
0: Esimene asi, mul ei ole kunagi aega teha mingit Instagram storiesi sellest, kuidas ma sportlane mingit harjutust sooritab. Lihtsalt ei ole selleks nagu aega, et kui tal nagu jätkub selle jaoks aega, et kõik harjutust ära filmida ühe, nagu kes ta siis on, kas ta on kaameramees või treener. Nagu ta peab nagu valima. Tolla tahab.
1: Ma tegin ükskord sama kommentaari ujumisvõistlustel vaata. Kui treenerid on ujumisvõistlustel ja siis filmivad samal ajal ja panevad samal ajal sotsiaalmeediasse vaata. Kas sa oled treener või sa oled mingi sotsiaalmeedias taha.
0: Ja pahatihti on need soorituse kvaliteedid niivõrd kehvad, et mina nagu, ma tean kohe, et okei, selle inimese kontenti nagu ei huvita, ma tean, et ta ei tee korralikult asju, et talle on vaja veel palju nagu tööd teha selliste asjadega, et ta peab olema hästi teadmishimuline, ma pean nägema teda igal pool koolitustel, ta tahab päriselt paremaks saada, see ei ole lihtne töö, selles mõttes, et sa pead ikka väga palju alguse sisse panema, nii ajaliselt kui ka rahaliselt, et kui koolitustel käi, aga lihtne näide, et kui Gregor ujus MM-i viienda ja siis sai B-tasem peale, siis kui see otsus ära tehti, siis Gregor helistas mulle, ütles, nüüd on lugu selline ja vähem kui tunni aja jooksul ma pukkisin siis endale kaks udubend koolitust Leiko sentrumis Almstaadi, et kohe, et nüüd on see nagu põhjus, nüüd on see nagu finants sellega korras on ja et nüüd tuleb nagu kuuma anda.
2: Ja ma tegelikult tassin seda lugu kindlasti rääkida täna, et tõid selle ise üles, aga põhimõtteliselt jah, mis oli siis, et tegelikult selle hetkeni, kui mina MM-il, või see on ütleme siis B-kategooriale sain, siis Ailer põhimõtteliselt tegi vabatahtlikult, kavasid mulle kõike. ja siis kuna B-kategooriaga lisandub ka nagu treeneritoetus, siis ütlesin, et ma tahaks sulle kindlasti seda mingi osa nagu anda. Ja ülejäänud osa läks siis ujumistreenerile, aga mind nagu väga, mina nagu väga indesin seda, et sa ei läinud seda nüüd, ma ei tea, ütleme endale mingit uut, ma ei tea, käe kell ostma või see on ka täiesti normaalne, kui sa oleks läinud, aga ma, mulle näitab see sinu professionaalsust ja tahet just olla parem treener. Et, et ma arvan, sõukseid inimesi nagu spordimaastikul pigem vähe, eriti sõukses nagu eratreenerite maailmas mulle tundub, et pigem nagu mängitakse väga palju kuidagi edevuse peale või niimoodi, et, et aga, aga sinu edevus on just see, et sa panedki kahele koolit sulle kirja, mis ei ole üldse nagu odavad ja on kuskil välismaal on ja et, et selles suhtes see on nagu, ma arvan, üks Aileri väga lahedaid sõukseid iseloomu asju. Aga ma tegelikult tassin nende koolituste osas ka küsida, et, et sa käid päris paljudel, aga et kuidas sa valid neid ja kuidas sa üldse nagu planeerid need ümber elu ja nii edasi?
0: Selles mõttes, et ega see kerge ei ole, et need, need ei käi nagu väga tihti ja nad ei ole nagu, on hästi palju Ameerika keskeid asju, et Ameerikas ikkagi selline, sellised koolitusi, ma arvan, nagu sa leiad nagu iga nädal lõpp midagi, et Euroopas käiakse natuke vähem, aga kui käiakse, siis enamasti need tipptreenerid üle maailma tulevad kokku, et see hetk, kui Charles Poliquin kaks nädalat enne oma surma tegelikult oli Tallinnas ja meil oli niimoodi, et Sparta ülemine, see õpperuum, kui keegi kunagi käinud, see oli nagu täitsa täis packed. Eestist oli seal koos Kristi ja minuga, oli äkki kaks, kolm treenerit veel, Egle ja Roman ja Anu äkki, Kalev Spa.
1: Anu Rutu.
0: Ja, et, aga ülejäänd oli Hong Kong, Mehiko, India ja nii edasi, et see, see jänu oli hästi suur, hullud kukkus muidugi pärast tema surma, et nii palju rahvast ei käi, aga sellest hoolimata mulle endal isiklikult meeldib see teadmis, mis ma sealt saan, aga mulle meeldib see mindset ka, et see, mis seal nagu koolituste vahepeal, kohvipauside ajal, lunchbreakide ajal toimub, et see suhtlemine ja need on täna sellised treenerid, kellega me siis alustasime sealt Sparta ajast, kes käisid ka üle terve maailma, nende alla tunnitasult, alla 250 euro, nagu nad ei võta jutulegi ja tipmehed on seal $600 tunnis, nagu, et lihtsalt nende see teadmine ja know-how on, on nagu nii väärtuslik neile, et tavaliselt on aasta alguses on mingi plaan, et me nüüd tuleme Euroopasse sel kuupäeval, ma siin praegu veel mõtlen, olen natuke kahtlev, et, et mul on väiksemega väike mure veel, mure ei ole veel lahendus saanud, kui ma saan minna, aga et oktoobris äkki, kus tuleb Valmstaadi minna, siis ma pean kaks korda aastas Rootsis käima, ühe korda masinaid toomas, teine kord teadmist toomas.
2: Ühel koolitsel sa olid koos ka Cameron McAvoy füüsilise ettevalmistuse treeneriga, et Cameron McAvoy siis just illuti ujus 50 meetri vabalt ujumises maailmarekordi, et, et kuidas see sinu kogemust mõjutas, et, et näha siin, või nagu näha mingil rahvusvahelisel koolitsel teise ujuja treenerit ja kas te, ma ei tea, olete, ma ei tea, edasi hoidnud suhet ja nii edasi?
0: Selle treeneriga me tegelikult olime teist korda juba, tema oli üks nendest treeneritest, kes ka seal Spartas oli, kus hullud täis treenerid oli, et ta oli lihtsalt natuke teises kaalus, ta oli väga palju alla võtnud siin Rootsis on ja, aga ta tuletas mulle meelde, et kuule, ma olin ka seal on ja mäletad küll on ja, et inglased, ta on inglane, et inglastega on siuksed hoiavad natuke alati oma ette, et nad nagu väga ei suhtle teistega, aga mingite treeneritega nagu suhtleme pea igapäevas, et kui muud ei tee, siis mingit meeme ikka saadama on ja, aga et korda veel korra küsimust.
2: Et kas, et milline see kogemus temaga on olnud ja suhtlus?
0: No ühesõnaga, see oli kohe vahetud pärast Pariisi. Sina olid oma tulemus ära teinud, tema oli oma tulemus ära teinud ja siis tema sai kogu highlighti endale, tema kes siis küsiti uuriti, aga ta on spetsialiseerunud just selle liikuvuse peale ja ta ehitas kogu selle mudeli, selle liikuvusmudeli selle sama põhja peale, mille Charles Poliquin tegi nagu nii-öelda jõutreeningu mõttes, see on selline slaid oli meile, kui see slaid pandi seina peale, siis öeldi, et seda te pildistada ei tohi. Et see on nagu nii-öelda meie oma, kui te tahate, kirjutage see maha, aga see pilt siit saalist välja tohi minna. Ma olen selle sama pildi kunagi varem saanud tegelikult prahastaja. Et siis lubati, aga paar aastat hiljem enam ei lubati. Et tema ja see liikus, see siis ta natuke rääkis ka.
2: Oota, kas tema tegi koolitust?
0: Ei, kui tema oli... osales.
2: Ah, osales.
0: Osales, et on tegelikult Carlos... see lõpp nimi ei tule meil meelde, on ju. Kas ta jääb praegu siia. Aga et Carlos teeb neid, Carlos oli Charles Poliquini nii-öelda assistent, ja siis pärast Charles Poliitmani surma, siis tema nüüd vedas seda teadmiste tõrvikut edasi. Mm-hmm. Et tal on oma Abu Dhabis on jõusaal ja siis ta käib siuke nii-öelda turneedel üle maailma siuke ütleme 3-4 koolitust aastas. Mm-hmm. Mitte üle selle.
1: Ja võttes nüüd selle YouTube blogi kokku natuke lõbusamas võtmes, mis on üks harjutus, mis sulle meeldib jõusaalis väga teha ja harjutus, mis ei meeldi?
0: Ma pean vastama ühte moodi, täpselt samamoodi nagu Gregor vastas, see on kõik, et mul on täpselt samamoodi love and hate relationship selle harjutusega, et ma nagu alati kardan teda natukene, aga mul on alati hea meel, kui ma ära teen.
1: No võt, nii et kõik kükkima siis. Aga lähme meie saate viimase bloki.
3: Vastuvoolu.
1: Ja olemegi jõudnud oma saatega viimase bloki juurde ja tasub ikka ka mainida, et meil on hea meel, et funktsionaalseid spordijooke tootev Gramm Drinks annab meile ikkagi energiat siin vastuvoolu ujuda ja siin viimasel basseinipikkusel küsime enda saatekülaliselt kaks küsimust, mida ei ole temalt me eeldame vähemalt kunagi küsitud veel, ehk vaatame, kui hästi me suudame teda nii-öelda rabada siin või mitte. Ja nagu ikka, Gregor, palun, lava on sinu.
2: Mul on selline küsimus, et kui sulle antakse vabad käed ja kogu tehnoloogia maailmas, ka saaretud tänapäeval on selline AI ja nii edasi, et millise jõusaali masina sa laseksid valmistada?
0: Ma laseksin sellise jõusaali valmist, mis tegelikult ka juba tehakse. Ma ei ole seda praktikas veel näinud, ma olen nii-öelda kuulnud, et kuskil selline katsetus käib, et selline tracker, et kuna ma ise ju samamoodi teen kavad nagu valmistan inimesega selle läbi ja siis hakkab toimetama, et kui ma olen saalis, siis ma juhin talle tähelepanu, kui ta midagi valesti teeb, aga kui mind saalis ei ole, siis mul tuleks notification, et AI vaatab, et kas see algne tehnika, mis me paika panime, on paigas ja kui paigas ei ole, siis tuleb mulle treenerile kiire notification, et kuule, et vaata tema see harjutus üle, et tal on praegu seal nagu jama, et mingi võibolla videoklip ka juures ja võibolla samme edasi, et siis vähemalt läheb automaatselt läheb sama. Harjutuse soorituse nagu video kliendil.
2: Mm. Okay.
0: Et ma arvan, et tulevikus see nagu muutub nii heaks, et AI suudab nagu seda vaadata, aga et treeneri töös on ka seda kunsti, et mõnikord ma luban asju läbi, mis tehniselt võibolla ei ole, nüüd kohe korrektselt, aga sellele inimesele selles kontekstis las see täna olla, aga me teeme sellega tööd, et see nagu hiljem paremaks saaks. Et seda ma arvan, et AI ma veel ei karda, et seda suudab teha, aga
2: ma arvan, et suudab. Ma olen siin iljuti näinud, mis ujumises suudatakse teha. Ja seal ikka, noh, video pealt AI põhimõtteliselt suudab, noh, kõik jäsemed, nurgad, kõik asjad välja arvutada ise. Et, ma arvan, et me ei ole kaugel sellest, et need kõik asjad, noh, nagu sa selgitsid, need asjad nagu päriselt inimestini jõuavad.
1: No võt, ja teise küsimusena ma küsiksin niimoodi, et kaks sportlast, kui sa saaksid valida, kas tegevsportlased või juba lõpetanud või teise silmas, eks ole, keda sa saaksid juhendada kui jõutreenerina. Ehk siis, kes oleksid need kaks sportlast, keda tahaks tuleksid sinu Jõgeva saali, eks ole, teete selle esimese liikuvistesti ja siis hakkate lammutama, et
2: vereproov ka kõigepealt.
1: Jaa, vereproov ka. Kui nad ei tee seda, siis nad ei tule.
0: Ei saa.
2: Saab pole piisavalt tõsised sportlased.
1: Ja, aga jah, kes need oleksid ja miks just need sportlased? Kaks siis.
0: Ma arvan, et minu jaoks on jälle Jordan, ikka väikse poisina selle ajal, kui tema tipus oli, et nii palju kui me neid NBA mänge tolle nägime või näinud, aga kui korvpalli trennis käidud sai, siis meil oli Tartus tolle ajal oli, äkki oli teises keskkoolis, oli keskkoolid, oli üks mängija, kelle hüüd nimi oli Jordan. Et ja siis me mängisime noorte meistrikaid finaalis, Tartu linna meistrikad nende vastu, Tanel Kaljul oli meil veel hilisem koondislane oli meil olemas. Ma küll platsil väga palju ei saanud ja korra sain, siis viskasin mööda. Aga siis Jordanil oli, seal Tartu Jordanil oli toobe paha päev. Mm. Ja ta oli üldse välja. Me teadsime, et kui tal on paha päev, siis on võimalik võita ja me võitsime selle Tartu meistrikat.
1: Mm. No,
0: Jordan võibolla esimene, et lihtsalt seda mindseti näha ja tema jõusaali armastus on, võibolla ei ole kõigil nii teada, aga seda tehti ikka palju ja tehti ulmelistel aegadel, et hommikul kell 5 äkki tehti ära kui vaja
1: oli. Tim Grover oli kõva venda.
0: Et kuidas et nagu asjad peavad tehtud saama. Nii. Ja teine sportlane, no võibolla kuna me nagu ujumise kontekstis räägime, siis Phelpsi tahaks näha, kuidas see nagu päriselt oleks olnud. ja kui ta oleks selle lausega veel öelnud, kas siis, et tema jõus oli armastus.
1: Siis ta olekski öelnud.
0: Aga Ryan Lochtel oli kunagi oma TV-sari ja seal see oli üks esimene kordi, kui mina nägin nagu, et kuidas ujujad just kui nagu sellel tasemel teevad trenni. Ja ta oli ju kõva peomees enne ja siis ta ütleski niimoodi, et ma võisin eelmine õhtu muuda augus olla, aga järgmine päev hommikul või tal mingi strongman treening, rammumehe treening ja ta tegi selle ära. Siis nagu vaatas küll nagu vau, wow, et ta ju tegelikult jäi ju täitsa Phelpsi nagu varja, et kui Phelpsi oleks on, siis võibolla oleks tema nagu see, kellest me täna räägiks.
2: Arvatavasti küll.
1: Nii on, võt, aga ei head valikud ja mõlemad ju täitsa tehtavad veel. üks on 60-ndates, teine 40-ndates, et natuke pead modifitseerima seal, aga...
2: Rõtake juttu ka rääkima
0: kuski.
1: Võt, aga jah.
2: Kuule, aitäh, et tulid tõesti, aga nüüda põhimõtteliselt oodatud episood on ikkagi olnud ja me teadsime, et sinu teadmised ja mõtteviis on hästi huvitav, mida saab nagu lahata, et selles suhtes oli minul küll vähemalt väga põnev kuulamine jälle ja küsimine.
1: Jah, ja meie tegelikult Gregoriga loodame, et kes iganes meid kuulasid, et midagi ehk saite kaasa siit, eks ole, võibolla kas või natuke teise nurga alt mõelda mingid asju, eriti sportlaste seisukohast, aga ka tavalise harrastus sportlasena, ma arvan, saab siit midagi võtta. Ailer, mis oleks viimane mõte, mis sa meie kuulajatani jätaksid?
0: Et vaadad, kui me räägime jõutreeningust, et jõutreening peab olema mingis süsteemis, et ei saa vaadata nagu ühe harjutuste keskselt, ühe korduste keskselt, et need asju peab muutma vastavalt siis sportlasele, tema staasile ja nii edasi, et mis on ka sportlaste puhul see, et tavast amatöörid on see, et mul on vigastus, mul on käevigastus, ma ei saa mitte midagi teha, saad küll, sa saad jalgu teha, mul on jalavigastus, sa saad käsi teha, et nagu sportlasena pead sa kogu suutma ümber vigastuse treenida, et sellest hoolimatest, muidu teised kõik saavad paremaks, aga sina, siis saad ühe koha peal lähed tagasi.
2: Mm-hmm. Paneme sellise mõttega saatele punkti, mina soovin kõigile ikka vett kurku ja näeme järgmine kord.
1: Jah, ja kohtume juba peale EM-i ning soovime Gregorile kerget vett, Ailerile teleka ees kerget meelt ja vaatame, mis tulemused tulevad.
2: Teeme nii. Ujumispodcast vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik. Duo Hitmix.
3: Naljanurk. Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kus kohas see on?
2: See see häda nende naistega on. Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema. Mul on kõik asjad rahakotis. Küsi mult midagi. Võtan rahakoti välja, 2 sekundit.
1: No ta peab siin kuskil olema, noh.
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine, see ei lee kunagi õiget asja üles, sest kott on täiesti sassis, täis mingid mõtetuid asju, mida sa kunagi ei kasuta.
1: Ah, leidsin. Katsu see endale rahakotti panna.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Tere, tere. Ma otsin romantikat.
3: Loomulikult te otsite. Me kõik otsime romantikat. Seda ühte ja õiget inimest, kes paneks meid põlvest nutkuma ja laulaks serenaadi, tooks veini ja lilli. Ja kellega armat seda pehmel
2: voodi. Ei. Ma otsin romantika kirjandust. Armastus romaane.
3: Aso. Oi, vabandust. Nüüd kukkus küll lollisti välja. Need on seal taga.
2: Aitäh.
4: Vabandust. Äkki tõskutud mida aidata, ma otsin inetud tõde.
3: No jah. Eks see kunagi pidi ju välja tulema, eks? Inetu tõde on see, et minu õde on tegelikult minu ema.
4: Ei.
3: Ma tean, see kõlab täiesti hullumeelselt, eks, aga asi on selles, et mu ema oli mind sünnitades ikka väga noor. Ta ei tunnudki mul isa, isa oli ainult läbi sõiduleks ja pisikeses linnas nukestel asja tuleb kohe häbimärk tuleb külge. Ja siis mu vanavanemad otsustasid, et nad kasvatavad minu nagu oma lapsena üles ja et minu ema siis esineb minu õena. Ja selline ongi inetu tõde.
4: Ma väga vabandan, ma otsin inetu tõde DVD, et see on romantiline komöödia Gerald Butleri ja Catherine Heigliga film.
3: Aha. Romantiline, siis on jälle seal nurga taga.
5: Saaksin sul kõik riided seljast rebida, kattasin üleni vahukoorega, tõstasin siia riiuli peale ja nii nagu keegi pole varem.
3: Ja ma arvan, et see on meil olemas küll, ja? Et see on kõige viimases riiulist.

0: duo Hitmix naljanurk .
1: tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak . Alustame välismaalt . USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel . Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit . Hiiglasliku õhusõiduki liikumist jälgisid radarid , lennundushuvilised , ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas , kellel on olemas internetiühendus . Avalikkusele oli teada ka salajase visiidi aeg , kestvus , kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad . Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see , kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida . Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taas

0: kasutuselevõtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti Pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mis tõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinade maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisaraha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muuseumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
2: I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven,

selle ka lõpeb neud. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõpp.

Siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased read.

süüdad järgmine suits. Koide tüüdaaru, klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha, muusika mängima saadab.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha väljaselgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljunud reisigrupiga. Eesti aukonsul Nepaalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldajatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta uut täpsemat infot. Nepaali üleujutustes hukkunud arv on tõusnud 903-ni. Vähemalt 4200 inimest on endiselt teadmata kadunud. Üleujutused tabasid Nepaali ja Tiibeti piiriala läinud kolmapäeval päästetöid, raskendab uute tulvade oht. Harju maakohtus algas kohtuprotsess Riigikogu liikme Kalle Grünthali üle, keda prokuratuur süüdistab Riigikogu kütusekaardide väärkasutamises ja enam kui 3000 euro omastamises. Üks kütusekaardi kasutaja oli Grünthali poeg Germo Grünthal, teine poja endine abikaasa. Grünthali kaitsja Margus Kurm põhjendas, et poeg Germo Grünthal osutas isale turvamehe teenust. Kurm lisas, et isa pojale tasu ei maksnud, aga hüvitas sellega kaosnevad sõidukulud. Itaalia teatas, et pikendab 15 päeva võrra 1. augustil Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli, mille tingis kümnete tuhandete migrantide sisenemine Hispaania Aafrikas asuvasse enklaavitse autasse. Siseministeerium teatas oma avalduses, et pikendamise põhjuseks on piirikontrolli kehtestamiseni viinud asjaolude püsivine. Itaalia lubas võtta arvesse Hispaania ja Euroopa Liidu ühiseid algatusi, et olukord piirkonnas peagi normaliseeruks. Kreekas langesid enam kui 1700 toidukauba ja koolitarbe hinnad keskmiselt 9,5%. Valitsuse teatel pakub riiklik meede leevendust kõrge elukallidusega silmitsi seisvatele leibkondadele ja kodanikele. Hinnaalandused kehtivad aasta lõpuni. Meede lisandub juba 2 kuud kehtunud 10-sendisele hinnaalandusele bensiiniliitrilt ja 5-sendisele diislikütuseliitrilt. Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpial osalenud segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill otsustasid, et ei jätka enam koostööd. Lill hakkab mängima elukaaslase Karoliine Kaarega, Kaldvee asub vedama Eesti kurlingu naiskonda. Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma näikese oht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma mitmel pool, puhub edela ja lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 19.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9-lapse isa Urmas Sõõrumaa ja 2-lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
1: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
3: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
1: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: Mairol !
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: täna Reporteris . Vassili Otskalenko tappis 1992. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vassili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vassili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
8: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
9: Duo Hit Mix. Naljanurk.
10: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio avab spordikooli ja need, kes soovivad sinna spordikooli tulla, seal on siis tegemist küllalt, ütleme, peaaegu kõik olümpialad on.
3: Sisuliselt.
2: Ja homme kell 12, siis homme pühapäeval, kell 12 ootame siis katsetele nii noori kui vanu. Tähendab, see ei ole niisugune kool, kus peavad käima ainult noored, eks?
3: Ja see on nii-öelda rahvaspordikool,
4: aga pigem on see ikkagi, ütleme niimoodi, et ta ei tohiks jääda ikkagi nii väga asjaarmastajate tasemele, kuivõrd me ikkagi eeldame olümpiavõitjaid.
2: Me mõtleme Sydney peale.
3: Üks asi on, seal ei ole, on, kes on huvitatud jäähokis, siis seda me rahvuslikel kaalutlustel ei võta.
2: Nii, Hannes, homme on katsed, on kus kohas ja mis kell?
4: Kõigepealt esimese alana kohe ennem üldse, kui me avaldusi hakkame vastu võtma, on meil siis selline nii-öelda metoodika välja töötatud, kus me Koljaku silla peal, Pirita teel, osel kohtume, silla peal anname väikese stardi ja siis pärast 8 kilomeetrist sellist kiiret jooksu, kiiret sörkit, mis on jõukohane kõikidele. On meil siis mähel selline väike peatus, kus meil siis sellises liikuvas staabis, nii-öelda, meil on selline väike buss, liikuvas bussis võtame vastu avaldused ja anname siis juba ka sertifikaadi kõigile neile, kes on jõudnud sinna selle bussi juurde ja siin nende sertifikaatide alusel inimesed saavad kirjutada ära avalduse ja erialad, mida nad tahavad harrastama hakata.
2: Peeter, mida katsetele kaasavad?
3: Ketas kindlasti, ketta heide on igal.
2: Kellel kodus juhtu ketast olema? Kas me lainutame?
4: Me ei saame lainuta. Kaks tavalist taldrekut ja panna paksult liimi vahele.
3: Aga ma arvan, et võibolla me saame ka isegi lainutada. Ketas, see tuleb ilmtingimata kaasa võtta ja üks asi, mis võiks võtta kaasa, on malelaud. Need on kaks asja.
2: Üks on nii-öelda nagu füüsilise poole pealt ja teine on nagu vaimse poole pealt test. Jah.
3: See on siis mente, et maanu on meie lipukiru ka.
2: Lipukiru.
3: Lipukiri.
2: Nii.
3: Me eeldame siis, et inimesel oleks arukus nutikust.
4: Ja toorest looma jõudu.
3: Ja toorest looma jõudu.
2: Nii, Hannes, missugused harjutusi veel täna teha, kui tõesti on homme kell 12 tulla soov sinna silla peale?
4: Tähendab põhimõtteliselt nii-öelda selline filee tuleks soojaks ajada. Selja filee ja siis kõhu külje lihased. Nüüd nimetatakse neid ka sangadeks. Need soojaks. Biceps võiks olla võrdlemisi nii-öelda lahti vehitud.
3: Maalane.
4: Ja siis tullagi kohale. Et selles mõttes ma mingit sellist, väga ei tahaks niimoodi praegu
3: mingit
4: retsepti või vihet anda, et see peaks olema ikka niimoodi, et see juba mõnes mõttes näitab nii-öelda talendid kätte.
3: Kogu värk on ikkagi selles, et ta peab olema suhteliselt spontaane. Me professionaali pilguga meneme ära, kes on palju ennem vaeva näinud, et tulla eksamile ennast näidab.
2: Nii.
3: Me tahame looduse lapsi leida.
2: Me avame kooli 1. veebruari ja Hannes on meie majanduse poole pealt. Ütle, mis see kuumaks on?
4: Kuumaks on meil niimoodi, et ta on progresseeruv. Nii-öelda jackpot süsteemis. Ehk siis et lõpuks me saame selle sama inimese, kes meie kooli vilistlasena olümpiamängudel tuleb tagasi medalina. Ta tegelikult nagu põhimõtteliselt saab selle raha tagasi. Ja kuumaks on meil 3500 krooni plus siis käibemaks ja kui laenutatakse spordiinventaari ja muud säärast, siis selle eest tuleb eraldi laenutustasu.
2: Ja Peeter veel viimast.
4: Ei midagi hullu.
2: Ja. Et julgelt.
3: Karta ei ole midagi, kes tahab sporti teha, see saab vaeva näha meie koolis, nii et...
2: Aga väljaspool Tallinnat on meil olemas ühis elama, eks ju?
4: Väljaspool Tallinnat on ainult pesemisvõimalus ühes kohas.
3: Aga põhimõtteliselt on ikkagi... Hommikusöök on olemas.
4: Jah.
2: Kena.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, on äikeseoht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 19.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Täna reporteris. Vasili Otskalenko tappis 92. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku. Enne püüdis ta last vägistada. Läks 18 päeva mööda ja Vasili üritas juba uut last vägistada. Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse, mis asendati hiljem eluaegse vangistusega. Täna tahtis Vasili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada. Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule, et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest, mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Õhtusaate uus hooaeg stardib traditsioonilise tunnikontrolliga. Koolipinki istuvad Jüri ja Pireti pinginaabriteks 9 lapse isa Urmas Sõõruma ja 2 lapse ema näitleja Maiken Peus. Esmakordselt näitame kaadreid, mille alusel mõistis kohus süüdi lisaks Carlos Kolgi mõrvarile ka vangla ja Eesti riigi. Asja selgitab kohtunik Merle Parts. Otsesaade Õhtu on eetris täna uuel ajal kell 6 Kanal 2.
3: Duohitmiks huumor.
4: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
5: Ei usu.
4: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must 5. korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule! Mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma uppun?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mees ja naine kõnivad mööda tänavat. Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi Madu ümber peekri. Naine küsib, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.

0: kell 9:30. Hästi. Hästi, panen kirja.
1: Tere.
0: Tere.
1: Nädal aega tagasi, kui mul algas see haigus, siis ma helistasin teile. Ja te soovitasite ühte kivipihus hoida.
0: Jaa, püriti.
1: Vot see sama, jah, see sama.
0: 6 tundi peo sees, jah.
1: Jah, vot just, aga see ei aita.
0: Ei aita, no praegu on tõesti gripihooaeg, jah, jah. Aga varvaste vahele, määrige palun selitatud võid. Ja Kristalli, hoidsite öö läbi varvaste vahel?
1: Hoidsin küll, aga need res kukkuvad ära.
0: No aga siis pange teipiga.
1: Missuguse tavalise kleeplindiga või?
0: Ei, meil on ka spetsiaalselt kleeplinti. Jah, see on väestatud, aga see maksab 35 eurot.
1: Os, no 30, aga rohkem ei ole ka.
0: Ja.
1: Väestatud, aite.
0: See on väestatud, jah. Ja siis...
2: Tere!
0: Issan, mis teiega lahti on?
2: Ah, ei, see, ma tegin seda rooftop joogat, see katuse jooga ja siis seisin liiga serva peal, kukkusin alla, aga ei, see õlg käib välja, ei, paraneb.
0: Ei, ma mõtlesin seda...
2: See alaselg, no see on kange viimases tantralaagris, alaselg, see kohutava koorma, ma ei tea, pole varjunud vaagnat nii kaua järjest liigutama.
0: Ei, ma mõtlesin teie nägu.
2: Ei, see pendel, lõin pendliga silma nüüd vasakust, ei näe hästi enam. Ja kolmanda silma peale püüdsin mägikristalli panna, aga see kukkus mulle pähe.
0: Kuulge, kohe sidumisse.
2: Ahaa.
0: Kohe sidumisse. Jush, saad vahele võtta. Äga juhtum.
2: Jah. Ma...
0: See nõiakatsa maksab selle protseduuri eest, aga visiiditasu tuleb teile ikka maksta. 45 eurot talu.
2: Jah. Aitäh.
0: Tagasi ei ole, antaga üks.
2: Hiljem.
3: Mul on probleem. Unenäo püüdega.
0: Ei tööta või?
3: Ei tööta, jah. Ta pidi mulle näitama minu tulevast, aga näitab Donald Trumpi.
0: No, siis on teil suur jama.
3: Jama.
0: Te peate saama ikka perenõja juurde kohe.
3: Aitäh!
0: Palun, astuge edasi.
4: Tere!
3: Tere!
4: Millele kaebate?
3: Unenäo püüdega on probleem, ei tööta õigesti. Pidi näitama tulevast, aga näitab Donald Trumpi.
4: Alustuseks võtame 3 tilka verd. Ei vaata, ei kaardis näitama.
3: Mida?
4: Veri on korra.
3: Super, auni.
4: Donald Trump, jah.
3: Näete teda või?
4: Ei, teie näete.
3: Jah, näen jah.
4: See Donald Trump on teie emafiguur.
3: Emafiguur, mis otsast?
4: Mõlemast otsast. Ta on teie hoidja ja sünnitaja.
3: Donald Trump on minu sünnitaja.
4: Jah.
3: Ta räägi mulle peamiselt Põhja-Koreast.
4: Jah, kuulake, mõelge, mis sõnum see on.
3: Ma ei saa aru.
4: See pommitamine, see on... Hakkake elama, ükskord pange täiega.
3: Kurrat, nii hea hakkas. Aitäh, ma olen elus.
0: 50 eurot palun.
3: Homme toon!
5: Ja tere, vabandust, kas tohib hea segada?
4: Kas teid on pandud?
5: Pandud?
4: Ei, aeg on pandud või?
5: Ei, aeg ei ole pandud, aga me tuleme hoopis teises küsimuses.
4: Ei, kuulame.
6: Vabandust, teate, meil on lihtsalt selline küsimus, et me nagu vahetame elukohta ja meil on üks teine perenõiakeskus lähemal. Kas on kuidagi võimalik, et me vahetaks omal perenõida?
4: Ja küll. Aga siis ma panen teile peale needuse.
0: Mina võin needuse maa võtta. 50 eurot.
5: Oi, ainult 50.
0: 50.

0: Nõida tänama!
1: €50.
0: Jaa, mulle näidati tulevast.
1: Keda?
0: Kihnu Virvet!

0: helista telefonil 1720.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Magustoiduga läheb veel aega.
4: Oh. Aga siis ongi sobiv hetk. Üks väikene koosolek maha pidada. Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähelubavad.
3: Issi tahab öelda, meil ei ole raha.
4: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid, et käimasolevat langust taas tõusule pöörata, aga paraku ei jää veel muud üle kui, et Anita, kahjuks me peame sinust loobuma. Vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära.
3: Sa ju tead, kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus, kui me kõik peaksime sellest loobuma.
4: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt, me ei saa perekonna saladustega riskida, aga ära muretsime, panime selle soovituskirja kaasa.
5: Kas ma magustoidu jõuaksin ära siia?
3: Ei. Meil on magustoidu ainult 3 portsu.
4: Kuule, see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise kohega. Adriene, sina võid edasi süüa.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: täna Reporteris . Vassili Otskalenko tappis 1992. aastal Haapsalus 10-aastase tüdruku . Enne püüdis ta last vägistada . Läks 18 päeva mööda ja Vassili üritas juba uut last vägistada . Kohus mõistis lapsetapjale surmanuhtluse , mis asendati hiljem eluaegse vangistusega . Täna tahtis Vassili Otskalenko aga taas vanglast vabadusse saada . Pedofiil ja mõrvar ütles kohtule , et otsust tehes tuleks lähtuda seadusest , mitte ajakirjanduses levivatest emotsioonidest .
2: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
3: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma ja näikesoht, paiguti tekib udu. Homme päeval sajab hoovihma juba mitmel pool, puhub edele lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk. Öösel on sooja 11-17, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 20.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Juku tuleb nuttes ema juurde . Aga Juku , miks sa ometi nutad ? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta . Aga miks sina siis nutad ? No sest ma alguses naersin .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Politsei on pidanud mind kinni, et öelda, et mul on ilus auto.
2: Pole paha.
3: Alguses lõi ikkagi pulsi üles, ma kujutan ette, jah?
1: Muidugi lööb, mis on politsei siia maani, kui ma isegi kaugelt vilkureid näed, siis on juba see, et okei, mina või keegi teine.
3: Aga nüüd edaspidi juba lehvitad alati, et näitad.
1: No oleneb, mis autoga ma sõidan. Okay. Kui on ilus, no siis ma lehvitan. Jah.
4: Mina väike autohuviline küsin, et aga mis autoga tegu oli?
1: Minu arust see kõige nagu naljakam situatsiooni juures ongi see, et see oli saab. Ja ma ei tea, kas te teate, mis on saab, aga...
5: Lennuk.
1: See on, jah, ta on nagu tegelikult ei ole väga ilus auto minu arust, aga kellegi arust on. Ta on väga isikupärane.
3: Lege. See on lihtsalt see on, lege auto. Mm-hmm. See oli kuskil nagu see käivitusnupp on ju siin keskel, kuskil see ei ole ju võtmas, kui ma mäletan.
1: Jaa, on.
3: Juba lihtsalt selle nupu pärast üksinda tahtis politseinik auto aknas sisse ronida praktiliselt.
1: Tahtis ise käima panna seda.
4: Aga mis nad ütlesid siis, kui nad su kinni pidasid?
1: No kõigepealt ta ikkagi küsis dokumenti, noh, et ma ei tea, kas see siis oli, et...
4: Protseduur lihtsalt.
1: No protseduur käib asjaga kaasas ja siis ta nagu vaatas mul sinna sisse, vaatas ringi ja ma mõtlesin, et kas keegi on nagu kuskile helistanud ja öelnud, et mingi veider chick sõidab ringi mingite veidrate asjadega.
3: Või olema millegi veidra otsa sõitnud, eks
1: ja,
3: ju, midagi.
1: Ja siis
4: sul oli seal autos midagi veidrat?
1: Ei olnud, õnneks. Aga siis ta ütles jah, et tead, et ega mul muud asja ei olnudki, et mulle väga meeldib see auto ja et ilusad päeva jätku ja ma võin mingi, no hea küll.
3: Teil ei ole ette tulnud midagi sarnast.
6: Ausult öeldes,
5: ma nüüd sa ausult
6: sellise juttu ja ongi kõik.
7: Hetkel ei ole autot.
5: Aalika, kuidas sul autoga on?
6: Mul on auto load, aga autot veel pole, jah.
3: Ma ei tea, usume või kuidas meil selle looga on?
6: Ma ütleks, et see tundub nagu täitsa tõsi.
7: Ja ma ka pigem arvan, et see on tõsi.
3: Me usume, et see on tõsi. Võib-olla ainukene nüants oli, mis sa jätsid rääkimata, lihtsalt siis see, et tegelikult oleks kootanud endale seda komplimenti, et ka juht on päris ilus, aga noh, kui tuli kompliment autole, et see oli ka okei.
1: No järgmine kord siis äkki mulle ka, kaks ühes.
4: Nii, Sidney, nemad ütlevad...
7: Sorry, mis te ütlesite?
3: Vale. See on tõde.
4: Nemad ütlevad, et sinu väide on tõde. Aga ütle nüüd sina meile, kas see väide on tõde või on see siiski vale?
1: See väide on täiesti vale.
6: Amen!
4: Jutt politseist, kes Sidney ilus auto pärast kinni pidas, oli laus vale.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kate.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix huumor.
8: No nii, näe. Siin taha poole magamistuppa. Ja sealt edasi.
9: Mis sa ossid jälle mingi uue asja või mis sul viga on? Mis raha eest ossid selle raha eest, millest me pidime kettusesse minema või? Kus me puhkame siis nüüd suve majas puhkame või? Mis sul viga on? Topid terve korteri asju täis lõpuks või? Mut kui ostad, meil on vaja minna kettusesse päevitama. Päevitama on vaja minna, mitte siin ossivad, sa vaatad oma telekast, vaatad Egiptust või majas.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma palun üks kokteil piparmündilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
2: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
1: Tõsi, jah? Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugusupp, soolakala, 2 portsu ja talle 1 pitch viina.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Siin uudised stuudios Rohke Tõelak. Valitsus kinnitas eile, et Rail Balticu ehitus Eestis jätkub senisest veelgi kiiremas tempos. Kui raudtee jõuab Läti piirin enne, kui naabrid omalt poolt vastu ehitama hakkavad, siis töid seisma ei jäeta. Selle asemel pööratakse ehitusmasinad ümber ja alustatakse Eestis järgmise paralleelse raudteetrassi rajamist. Nii jätkatakse ringi järel, kuni ka Läti lõpuks oma trassiga Eesti piirini jõuab. Selline lähenemine võimaldab hoida ehitajad pidevalt töös, vältid olukorda, kus valmis tehnika peaks lihtsalt tegevusetult seisma. Samuti suureneb Eesti raudteede kogu pikkus iga aastaga märgatavalt, mis parandab riigi positsiooni Euroopa raudtee statistikas. Esialgse kava järgi võiks Eestis valmida enne Läti ühenduse saabumist 3-7 Rail Balticu täiskomplekti, kui ka sellest ei piisa, kaalutakse kogu riigi katmist tiheda rööbaste võrgustikuga, et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni. Kliimaministeeriumiga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi tiheda rööbaste võrgustikuga, et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni. Kliimaministeeriumiga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi, mille eesmärk on

süsiniku jälitamine suurendada süsinikuheidet veelgi ja soodustada ka metaani teket. Ja olulist. Valitsus otsustas moodustada töörühma, mis hakkab hindama seni koostatud mõjuhinnangute tegeliku mõju. Viimastel aastatel on valminud tuhandeid mõjuhinnanguid, kuid seni ei ole hinnatud, kas neil on olnud ka mingit mõju. Esialgne analüüs tõstatas kohe ka rea keerulisi küsimusi, näiteks, kas mõjuhinnang, millel mõju ei ole, on siiski mõjuga, sest mõju puudumine võib samuti mõju alla. Samuti tuleb välja selgitada, kas mõju puudumise kohta tuleb koostada uus mõjuhinnang või piisab mõjuhinnangust mõju puudumise kohta. Keerukusena hinnatakse ka mõjuisikute ja mõjuagentide rolli. Kui mõjuisik avaldab mõju mõjuhinnangule, kas tegemist on lubatud mõjuga või tuleb seda käsitleda mõjuhinnangu mõjutamisena. Samuti analüüsitakse, kas mõjuagent võib mõjutada mõjuhinnangu mõju üksnes hinnates selle võimaliku mõju. Valitsuse hinnangul on oluline vältida olukorda, kus mõjuhinnang avaldab mõju enne, kui selle võimalik mõju on nõuete kohaselt hinnatud. Uudis võib esmapilgul mõjuda keerulisena, kuid selle mõju on tõenäoliselt suurem kui enamikul seni koostatud mõjuhinnangutel. Ja lõpetuseks erakuulutus. Müüja põlev maja. Kiire. Telefon õhtuti 522 34 398. Küsida taupat. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja milles see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Vabandust , vabandust , teil kukkus rahakott .
2: Oh , aitäh teile . saame teile kuidagi kasulik olla .
1: Oi ei , seda pole vaja .
2: Hea küll , aga hoidke täna kell 4 Radissoni hotellist kaugemale .
1: Tahate öelda , et seal on pomm ja ?
2: Ei , seal on tõesti kohutav džässpianist . Enda arvates teeb tohutut kunsti , tegelikult mängib lihtsalt Valgret . Minge kusagil 7 paiku , siis seal on päris hea APA tribuutkontsert , parimad hitid .
1: No eks ma siis lähen , jah .
2: Aga vaadake , et te kell 9 läinud olete , siis on pomm .

0: Hitmix . Get set . Duo Hitmix . Sport .
1: Take your mark .
0: Ujumispodcast Vastuvoolu . Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik .
2: Ilusat augustikuud kõikidele kuulajatele. Võib öelda, et ujumissuve kõige olulisem kuu on kätte jõudnud ning selle puhul toome Vastuvoolu kuulajateni lausa kaks episoodi, ühe enne EM-i ja teise pärast Euroopa meistrivõistlusi, kus võtame tiitlivõistluse kokku ning meil on ka oma mees seal võistlemas. Aga tänase saate juurde, tänane saatekülaline ei ole ujuja, ei ole ujumistreener, ja ei ole ta ka ujumist kajastav ajakirjanik, kuid sellegi poolest on tänane saatekülaline andnud Eesti ujumisse nii suure panuse, et sellest on tegelikult häbematult vähe räägitud, aga meie parandame selle vea ja jutt on Gregor Sirgi isiklikust jõutreenerist mehest nimega Ailar Mötsar, kes on Eesti esiujujat voolinud juba viimased 5 aastat. Aga enne kui läheme meie saatekülalise ja juttude juurde, mis toob teieni kõige olulisemad printsiibid nii ujujale kui ka tavalisele sportiharrastavale inimesele jõusaalis, siis on aeg kohustuslikuks kaas saatejuhi sissejuhatuseks. Mees, kes eelmise salvestuse ajal oli ühe lapse isa, aga nüüd, nagu ütleb vanasõna topelt ja kärise, 2 lapse isa. Üks ja ainus, Gregor Sirk.
3: Tervitus. Nagu ma olen juba maininud, et Euroopa meistrivõistlused tulevad on ja Priit, sina muidugi tead, kus on.
2: Ma ei ole kursis, aga sa võid.
3: Täpsustuseks kuulajatele siis, et on Prantsusmaa ja ka sellega seonduvalt on tervitus, aga väikse kaviaariga, et ei ole nii-öelda prantsuskeeles päris, aga nagu sellega seonduvalt, siis see kõlab niimoodi nagu manava.
2: Ja ma saaks mingi rassistliku nalja teha, et need mustad on kõik tulnud Prantsusmaale ja siis need on mingi uus tervitus seal, eks ole, aga see on mingi siis, ma eeldan, mingi murre sealt, jah?
3: Noh, jah, või see suund on õige mõnes
2: mõttes. Mingi vana prantsuse tervitus.
3: Noh, jah, ei ja jah.
2: Või slang prantsuse keeles või?
3: Okei, mis sa ikka arvad, siin 3 korda oled arvanud, aga vaata, Prantsusmaa on hästi palju neid riike, mida nad tegelikult haldavad või nagu piirkondi on ja siis see on Prantsusmaa Poloneesia kohalik tervitus siis, kuidas nad seal ütlevad seda.
2: Eks siis Euroopa meistrivõistlused algavad Poloneesia poolsaarel, mis kuupäeval? Okei.
3: Põhimõtteliselt.
2: Ei tegelikult Pariisis, aga tegelikult siin sissejuhatuses on meil nii palju erinevaid variante, kuhu poole liikuda, aga kõige olulisem, Gregor, kuidas 2-kordne ema Laura ja pojakena end uude maailma sisse seadnud?
3: Vaikselt. Pojakega kosub päris ilusti, ütleme niimoodi, et eks nagu ütlesid, üks ei ole kaks või nagu selles suhtes, et eks elul on kindlasti uued väljakutseid ja aga samas ka neid heldeid hetki on ka nagu täitsa uusi, mis on nagu väga lahedat teispidi.
2: See on see mitte uju ja traditsiooniline küsimus, aga kas ta ujub ka või?
3: Ulbib ainult.
2: Kas tale meeldib ujuda? Kas sa näed seda, kas tal on tuleviku olümpia?
3: See on aeg, millal trenni paned? Ja. Aga ei, ma ütleks praegu on kontrolli all ja täitsa nagu, ütleme, ma ütleks, et ma kartsin võibolla rohkem, et kogu see sisse seadmine ja nii edasi, et aga suhteliselt okei, on lind.
2: No, ütleme nii, et inimene, kellel on 2 last, siis läheb lõbusamaks.
3: Ja.
2: Vaata, praegu see pisik ei liigu, eks ole, see on suur pluss.
3: Ja. Ei, tegelikult on lihtne temaga praegu, nagu selles vanem poiss läks ka sinna lasteaeda just ja siis nüüd on päeval nagu, et ei oska olla enam, et ei pea midagi tegema.
2: Aga okei, aitab nüüd sissejuhatusest meie saatekülalise Ailar Mötsari juurde. Ütlen ausalt, et mina olen seda episoodi kaua oodanud ja tean, et Gregor. Nüüd oled Gregor siis. Sest kui kuulete, mida Ailar räägib, siis tänane saade võib aidata väga paljusid noorujuid nende teekonnal, võib aidata treeneritel mõista, et kas nad on õigel kursil ja ka muidugi ka ujujatest lapsevanemad saavad kõrva taha panna, et kas tema lapse eest kantakse jõusaalis hoolt või lihtsalt antakse talle harjutusi. Ja mis seal muud? tuleb igastahes üks väga detailne ja huvitav jutuajamine. Toome ka ohtralt näiteid praeguste tippujujate baasil nii häid kui ka halbu ning mina hoolitsen siis ka selle eest, et nimed oleksid ilusti mainitud, mitte ajaks umbluu juttu. Aga nüüd lähme ujume vastuvoolu.
0: Vastuvoolu.
2: Ja lähme enda saatega edasi ning nüüd on meie kõrval istet võtnud Ailer Mõtsar. Tere, Ailer!
1: Tere! Tänan kutsumast!
2: Aga palun, mõtlesin, et kuidas seda kõige paremini sisse juhatada, et kuna siin sissejuhatus sai mainitud, et oled Gregori jõutreener viimased aastad olnud, siis ma tegelikult küsiks Gregorilt alustuseks, et kuidas sinu koostöö Aileriga alguse sai ning mis oli see hetk, kui sa aru, et sa tegelikult vajad tema abi?
3: Proovi mitte liiga pikalt vastata sellele. See oli siis, kui ütleme, minu periood Türgis hakkas õppema. Ja mul hakkas mul oli mingi alaselja vigastus, mis mind painas päris palju. Ja minu füüsio Kristi Singi soovitas pöörduda Aileri juurde. Ja siis ma käisin Aileri juures, sain mingid harjutused, mingid nõuanded. Ja siis ütleme, et see oli mingi talvel ja ma teadsin, et suveks meil selle Türgis olnud jõusaali treeneriga põhimõtteliselt koostöö lõpeb. Või noh, oli ka võimalus temaga edasi teha, aga noh, ma ei näe teda, ütleme niimoodi. Ja siis ma, ei tea, Aileriga kuidagi suhtlesime ja nagu mulle nagu see, ütleme, testperiood, see pool aastat nagu müüdi maha mulle, ütleme niimoodi, või nagu ma tekitas minus piisavalt usalduse ja Aileri nagu mõtteviis joondus väga ka minu mõtteviisiga, nii et siis oli nagu suhteliselt lihtne otsus vastu võtta ja temaga edasi liikuda.
2: Ailar, kui sa Gregorit esimest korda nägid nii-öelda füüsiliselt, eks ole ilmselgelt, sa teadsid temast enne kui sportlasena, et mis oli sinu nagu esimene selline O või A või E emotsioon?
1: Võibolla minu jaoks on enamasti alati üllatus, et need sportlased ei tule nagu alati nii-öelda hea puhte lehen, alati mingi probleem. Millega kõik asjad alguse saavad ja siis kõigepealt oligi sama see testperiood oli see, et need probleemid jalust just kui ära saada. Et nii ma tavaliselt alustan, on siis tavaline inimene või sportlane, et minu jaoks on siis selline üldine ettevalmistav periood ja selle põhimõtteliselt käivad mul läbi nagu kõik alates vanahemadest kui nii Gregorini välja, et lihtsalt need nii-öelda tasakaalutused või nagu siuksed painavamad asjad jalust ära saad.
2: No et kuulaja saaks siuksest kontrastist võibolla nagu aru, eks ole, et noh, sa mainid, et mis on mingid probleemid, on ju. Et kui sa nüüd võtad Gregori täna ja Gregori 5 aastat tagasi, kui ta sinu juurde tuli, eks ole, siis mis on sinu hinnangul kõige rohkem muutunud, et no muidugi ta on 2 lapsi isa, eks ole, aga ma mõtlen just nii-öelda sinu spetsiifika vaatest.
1: Tegelikult on see, et ega me väga palju kokku ei juhtu. Me teeme võibolla aasta seal ühe, võibolla 2 trenni nagu koos, et sellist nagu väga palju ei ole mul võimalik teda igapäevaselt vaadata mingid asjad üle või jooksvad siis mõned harjutust välja vahetada, et sellist klassikalist, ma arvan, et Eesti sportlaste väga palju ei olegi sellist jõutreenerit, kes saaks kogu aeg nagu kõrval olla. Et kui on, siis nad on väga heas kohas, et saab kohe jooksvalt neid asju muuta. Et aga Gregori puhul nagu see, et võibolla ma ei tea, nagu Türgi tausta mulle natuke nagu näidati, aga et seda, mis süsteemis nagu asju tehtud on, treenerite käekirjad on kõigil pisut erinevad, aga lõppeesmärk on ikkagi ju sooritus. Ja esimene 2 aastat ju minu jaoks ongi tavaliselt selline tasakaalu loomise periood ja see oli ka see aeg tegelikult, kus Gregor mingi hetk oli augus, mis hiljem nagu, kui me rääkisime, mis see tuli nagu välja. Aga samamoodi oli mina natuke kahtlev, et mis me nüüd siit edasi teeme. Et kus me lähme ja kui me see 2 aastat sai läbi, siis hakkas just kui nagu asi nagu selles mõttes ju mingit resultaati on. Hakkas need asjad välja tulema.
2: Ja no ma markeeriks ära, et 2 aastat kõigepealt, eks ole, et see ei ole 2 nädalat, kus natuke teed ja siis kui hakkame spetsiifiliselt lammutama, et Gregor, kui sinul hakkab nii-öelda treening blokk, eks ole, et noh, ilmselgelt ühest võistlusest teiseni, siis teisest kolmandeni, eks ole, et kuidas sina nagu tunnetad seda omavahelist koostööd, et kuidas te nagu plaani kokku panete, kas sina ütled talle, et ma tahan see nädal teha rahulikult või kuidas see info nii-öelda jagamine käib ja kogumine?
3: Kuidas ma ütlen? No selles suhtes Aileril on pilt ees minu võistlustest, ütleme niimoodi, millal nii-öelda siis nii-öelda olulisemad võistlused on, ja millal on mingid laagrid, mingid väiksemad uistlused ja siis ütleme, et iga hooaeg on nagu üles ehitatud mõnes mõttes samamoodi. No nagu basseiniski, et ja ma ütleks nagu igapäevaselt, noh, Ailer teeb kava ja mina jälgin seda põhimõtteliselt ja eks ma nagu nii-öelda igapäevaselt nagu kui vaja, siis ma teen mingid muudatus ise, et eks ma nagu võtan väga palju ise vastutus kõigest, mis ma teen, et kui ma tunnen, et ma olen ikka täitsa nagu väsinud, siis me oleme kokku leppinud, kuidas me sellistel hetkedel nii-öelda töötame, on ju. Ja mingis süksed, jah, väiksed asjad on nagu aja jooksul välja küll tulnud, et jah.
2: Ailer, sa mainisid, et võibolla aasta jooksul kohtuti 1, 2, 3 korda, eks ole. Kuidas sina Gregorilt selle info kätte saad, mida sul tegelikult on vaja saada, et nii-öelda arendada enda plaani, süsteemi ja nii edasi?
1: Me lisasime nüüd juurde sellise nii-öelda seadme, mis Gregor saab siis suuremat harjutustele juurde panna, aga et see loogika on lihtne, ta saab vaadata sealt selle harjutuse soorituse kiirust ja selle järgi hinnata nagu, mis ta hetkeseis on, kas ta oleks veel kergemat kaalu, raskemat kaalu, kas ta on ilusti ära taastunud. Aga praegu me suuresti tähtsateks võistlusteks teemegi nii, et eesmärk on nagu iga trenn minna siis kiiremaks, nii-öelda kvaliteetsemaks ja liigutusega. Et ta saab ise seda tagasi sidet reaalselt tegelikult vaadata, kas või iga harjutuse puhul, mis ta parasti soovib, aga et selline täpsus on.
3: Ja ma ütleks, et enne suurt võistlust nagu, eks ma ise veidi nagu päevast olenevalt nagu otsustan, mis ma nagu täpselt teen lõpuks, et või mis raskusega, et mida lähemale võistlusele seda rohkem ka kehandundlikum, iga päev on veidi erinev, kui nagu hooaja sees ma ütleks, et see hakkab jah, seal lihtsalt ütleme aastatega on nagu mingid kogemused tund, siis nagu tean, kuidas käitud, ütleme niimoodi.
2: Gregor siin hästi kirjeldas, kuidas sina, Ailer, vaatad Gregorit, et kui hästi ta oskab tagasi sidestada, sest noh, me teame sportlasi näiteks, kes on väga-väga head sportlased, üliandekad võidavadki medaliteks ole, aga nad ei oska nii-öelda seda suhtust või seda enda nii-öelda, mis nende sees toimub edasi anda treeneril, vahet pole, kas see on erialatreener või jõutreener, et kuidas sina Gregoriga seda poolt nagu näed, et kui hästi see on arenenud, eks ole, noh, sest ilmselgelt süsteem areneb, teie, ütleme, side läheb paremaks, et kui hästi Gregor tagasi sidestab sulle?
1: Selles mõttes, et võibolla üks ühine nimetaja, mis mul on nagu läbi aastate tipsportlastega olnud, on see, et nad on alati hästi julged ja julged abi otsima ja ka nii-öelda uusi asju proovima. Et on siis Janek Õiglane või Gregor või kunagi ka Ksenia Palta, et kõik on käinud mul Jõgeval külas ja sealt on see asi nagu läinud nagu jooksma. Et see tagasiside on see, et see on see periood, kus me õpime sportlast tundma ja sportlane treenerit tundma. Ja ma mäletan, üks kord oli selline lugu, et Gregor oli vist oligi paha päev ja siis mul messengeris mingi hetk läks nagu põlema ja ma sain nagu puid alla, et see on halb ja ma ei saa ja see. Ja siis mul oli ka korraks niimoodi, et okei, et see sellises formaadis nagu töötamine, et see oli, ma arvan, mingi esimene aasta, pooledist aasta jooksul on ja siis mul korraks ka oli, et mis me nüüd teeme, sest tegelikult oli minu jaoks ka see olukord hästi uus, et nagu nii palju distantsid töötada, et ma enamasti ikkagi töötan inimesega kui vahetult, vähemasti iga kord, kui ta saab nagu uue kava, siis me töötame koos ja siis läheb edasi, et Gregori puhul on jah, need baasesid on nagu olemas, aga alguses me töötasime siis näiteks videoteel, et siis ma sain reaalselt nagu kohe öelda, või siis, et mingi hetk soovitused tee filmi oma viimast seeriat, et just seal näha seda nagu kvaliteeti, puhtust, tehnikat. Et aga läbi aastate praegu meil sellist väga palju mingit videomaterjali jagamist enam ei ole.
3: Ja see nagu oleneb veidi. No tegelikult ongi oleneb, kui ma ütleme tunnen, et on vaja, siis nagu teeme, aga väga palju sa saadad ka lihtsalt. No ütleme, et kui on uus harjutus, siis lihtsalt saadad põhimõtteliselt YouTube'i linki ja tegelikult ma saan nagu väga lihtsalt nagu kätte selle info sealt, et aga ma ise tunnen, et see millal läks nagu raskeks tulla Jõgevale oli see siis kui mul esimene laps sündis või nagu siis nagu see aeg nagu lihtsalt nagu surus nii kokku mõnes mõttes ja mida edasi mõtteks siis nagu sellest ajast saadik on nagu raskem seda aega olnud leida kokku nagu minna minu arvates, et võibolla enne mõni nagu kergem ei või.
1: Mul on, minu uues saalis see teind ei ole ja mul tuleb varsti avan järgmise saali, nii et sul on kahes saalis vaja trendi teha.
2: Lihtne, Gregor, vaata, poeg tuleb ka lihtsalt jõusaali suunata ja siis...
3: eks mida vanemad lapsed on seda kergemad neid ka kaasa vedada ja nii edasi, eks see ka muutub. Aga mis ei kuidagi mõtlesin, et täpselt see periood nagu ongi... On olnud sellepärast selline.
2: Kui Ailar, te nüüd teete näiteks Gregoriga tööd, võtame nagu näiteks selle hooaja, mis praegu käsil on, et kuidas sa otsustad, milliseid füüsilisi omadusi mingis hooaja faasis sa kõige rohkem Gregoril üritad arendada, et kas sa teed näiteks mingi testi, vaatad, et aha, õlad on jamad, ma panen nüüd järgmiselt 2 kuud blokis rohkem fookus sinna või te pigem vaatate, et näete liblika ujumine, seal on see mehaanika, meil on vaja, et need lihasgrupid oleksid tip-top.
1: Natuke kõik, aga ma alustaks tagant poolt, et ujuvatel õlad on alati need kõige tähtsamad, et need rotatsioon on nii palju hooaja lõikes, et need õlatervisest peame kogu aeg hoolitsema, et need asjad on meil harjumuspäraselt tegelikult kogu aeg sees. Lihtsalt ajaga on mõnikord raske kuhu neid klapitada ja siis just oli, et panime ühte blokki, Gregor ütles, et see ei ole hea, talle nagu natuke tunneb, et seda põhiblokki
2: häirib. Talle oli paha päev lihtsalt.
1: Ja siis me lihtsalt muutsime selle asukoha ära, ja, kuhu talle võiks see sobida, aga need asjad on jah vaja ära teha. Aga klassikaliselt näeb asi välja nii, et me puueksime läbi, ideaalis saame kokku, Gregoriga oleme teinud ka sellise online formaadis, et tema on ühes jõusaalis, mina kuskil kodus magamistoas. Ja siis Gregor teeb laivis harjutusi, siis me paneme need asjad kirja, teeme testi tavast eestkõiki 3-korduse maksimum, luuatõmbe maksimum, vaatame õla liikuvused, kõik sellised asjad ära. Ja selle järgi saame teha nagu vähemasti nii-öelda hooaja välise treenikava. Ja mida hooajale lähemale või mida lähemale tippvõistlusele nagu praegu, siis me alustame nii-öelda rohkem nagu jõupaasi tekitamisega või loomisega ja siis liigume rohkem nagu plahvatuslikes faasides, et vastavalt siis hooaja kohale ja võistluse tähtsusele, siis vastavalt sellele nagu toimetama, et nüüd ka, et mulle neid alati küsida selles faasis, et kuidas sul ennast tunne on ja kuidas trennis läheb, see annab mulle nagu tagasi, et kas kang on kerge või mõnikord on selline päev endalgi, et kõiki neid harjutusi, mis Gregor teeb mina ka ju mingis formis. Mõnikord on selline tunne, et see kang on nii mõnusalt kerge, nagu käekülge liimitada. Aga teine kord ei tule. Ma praegu pigem tahaks seda kerget tunnet, et tal on siuke mõnus tunne.
3: Ma tassin lisada selle, kus ma tõen, treeningute jaotamise osas. Mul on küsitud, et vahepeal, et kuidas me jaotame näiteks, kas on siis ujumistreeneriga põhimõtteliselt läbi räägitud asjad? Tegelikult pigem Ailer vist ei suhtle väga Tommiga, või siis see on nagu minimaalne, aga lõpuks on see, mille ma Aileriga arutanud, et Ailerid kuule, et rahulikul päeval võiks nagu mingit seda trenni teha, ja mõtlen, et mul nagu ei ole ühtegi rahuliku päeva põhimõtteliselt, et iga päev on nagu üks trenn on vees pigem raske või on nagu mingi kiirus või plahvatuslik osa. Ja lõpuks mätsimegi nagu, lõpuks ongi see, et teeme nii nagu vees on ja siis nagu selle järgi põhimõtteliselt ma ise nagu, siis nagu reguleerin veidi kui vaja. Aga ta ei ole nagu ideaalne, aga seda ütleme minu arvates nagu lõpuks ei saagi ideaalseks ajada, kui nagu selle ujumismaht on nagu nii suur, et lihtsalt nagu võibolla konteksti luua.
1: Siin ongi see, et üks kõik olenemata spordialast kõige tähtsam on spordiala ise. Et ujul on see ujumine, kergejõustik ja see kergejõustik ja jõud, kui selline alati aksessuaar. Et see, mis tuleb juurde panna, see, mis toetab siin vees või siis staadionil, aga et nii ta on. Ja selle esimest 2 aastat me siis nii-öelda tommiplaani ei vaadanud. Ma natuke küsisin tagasi, et mis on tähtsad võistlused, aga sealt edasi siis oleme vaadanud ja jooksime 2 aastat tagasi, ka mäletan korraks vastu seina. Mul oli ilus plaan tehtud, et teeme nii lõpuni välja ja pani viimase kava selline plahvatusliku kestust saaks. Gregor teeb kava ära, Spartas ütleb mulle, et kuule, et mul on basseinis praegu täpselt. Et teeme nii lõpuni välja ja pani viimase kava selline plahvatusliku kestust saaks. Gregor teeb kava ära, Spartas ütleb mulle, et kuule, et mul on basseinis praegu täpselt samasugust pausid.

0: ennast päris hästi, et minu kavad võibolla by default on natukene mahupõhised ja Gregor tunnetab selle nagu ilusti ära, et kus tal on vaja seda mahuga nagu alla tulema hakata, et nüüd me oleme seda nagu teadlikumalt ka planeerinud aastast aastas, et nii-öelda kui klassikaliselt on veel 5 seeriat vaja teha, siis ta hakkab alla tulema, 4 peale, 3 peale ja nii edasi. Et, ja teine asja on see, et seda nagu soorituse kvaliteet on kiirust, et see plahvatus oleks nagu, nagu ilus ja kvaliteet ja mitte selline subjektiivne, et ma arvan, et see oli kiire, et see peab päriselt nagu, sa pead nagu tagasi sealt saama. Siis meil on see seade, kus samamoodi on, on siis, me saame jälle tagantjärgi vaadata, aga minu, ma olen talle ülesand, on tumbas, et näed, et sellise vahemiku kiirus võiks siin olla ja siis selle järgi saab toimetada.
1: Räägime korraks lahti selle seadme lihtsalt, et kuule saaks nagu hästi aru, et hästi lihtsalt, et oletame, et Gregor teeb lõuatõmmet, siis mida see masin näitab?
0: Näitab just kui meetrit sekundis, et kui kiire on see harjutuse sooritus ja siis vastavalt sellel saab vaadata, et kas kaal on liiga kerge, kaal on liiga raske, et me saame selle soorituse kiiruse nagu täpselt õigeks, et see ülekanne oleks nagu vormi kõige parem.
1: Eks siis Gregoril on kindel nagu number või numbri vahemik, millel ta peab pihta saama nagu lõuatõmbe kiirusega, eks ole.
2: Ja noh, see seade ise muidu, noh, ta on nagu kiirusandur põhimõtteliselt, on ju, et olenevalt harjutusest käib erinevasse kohta, lõuatõmbel, kui ma ei eksi, siis ta käib ümber biitsepsi, noh, kangi harjutustel ta käib kangi külge ja nii edasi, et igal harjutusel on nagu oma asukoht seda.
1: Harjutustest rääkides, kas on mingi konkreetne harjutus, mis on nüüd viimase 5 aasta jooksul saanud Gregori näiteks programmi lahutamatuks osaks või on nagu, ütleme, sinu süsteemis on nagu mingid 1 või 2, 3 harjutust, mis on nagu, nagu aamingi rikkus?
0: Palun vabandust, aga esimene harjutus, mis on, mis kõik jälle mulle ette heidavad, on kükk. Aga kükk on nii hea harjutus ja seda on nii palju erinevad versioone, et kükk peab sees olema, et sellest pääsu ei ole. Aga suures plaanis, et sinu eelmisele küsimusele ka korraks tagasi vaadates, et minu koolkond, kust nagu mina tulen, sellise asja nagu erialaspetsiifilisse treeningusse ei usu. Et võibolla ainuke asi, mida me teeme, on see, et olenevalt ujumistiilist, siis on teatud harjutused, mida me üritame vähemasti nagu tippformi ajastamiseks nagu sisse panna. Et nad oleks kindlasti olemas, et libliku puhul on see kindlasti siuke ülalaius peataare lõuatõmme, ja tipp ja eks rõvaspuudel surumine ja siis eestkükk ja ka plahvatuslikud elementid, et siuke minu enda jaoks sportlastele meeldib kirjutada siuke hang clean'i, ehk siis rippes rinnale võttu, et lihtsalt sellepärast, et see plahvatus on seal olemas, aga see risk ei ole väga suur, et kuidagi viga endale teha.
1: Gregor, kui sa nüüd viimased 5 aastat nagu tagasi vaatad, kas mingi hetk tekis sul ka see, et ma ei teanudki, et nii saab seda harjutust teha või et saab nagu jõusaali niimoodi üles ehitada, et noh, mingi sõike ahaa nagu moment nende aastate jooksul, kui sa Aileriga koostööd oled teinud.
2: Ma arvan, see kõige suurem ahaa oli ja oligi see esimene pool aastat võibolla. Et,
1: sa olid see MyFitnessi tüüp.
2: Igastas, me tegime hästi palju tööd ala selgalal või nagu ma näksime Aileri juurde sellega, et ala selg nagu annab valuga väga aine. Ja selle asemel, et Tyler saadaks mind, ma ei tea, järgmise füsio juurde, ütles, et teeme su selle tugevaks. See oli mina jaoks nagu selline okei, huvitav. Ja siis me saime see tugevaks ja tegelikult, noh, põhimõtteliselt Tyleri need meetod üldse käibki läbi väga palju läbi alaselja, nagu mina olen aru saanud. No see on üks põhilise asju, et ja mind on näiteks väga üllatanud, kui palju näiteks alaselja treenimine on aidanud näiteks kükki puhul või noh, mingid sellised asjad, et et aga noh, ütleme, et üldpildis see noh, meetod või nagu ütleme, treeningu ülesehitus on sarnane sellele, mis ma varem teinud olin, et ta ei on nagu otseselt mingi nüüd täitsa nagu uus maailm, et ma nagu usun sellesse töösse, sest ma olen näinud väga palju ujujad, eriti välismal, kes nagu teevad just seda alaspetsiifilist asja nagu väga palju või seda liigutust ja see on minu jaoks kogu aeg pigem nagu punane lipp olnud, et selles suhtes, jah. Aga ei, siin on nagu, eks Ailer on ka väga palju arenenud siin nende aastate jooksul ja juurde õppinud ja alati on neid uusi asju ja mõtteid, mis ta nagu õppinud on huvitav kulata.
1: Gregor mainis selga, eks ole, Ailer, et noh, see tegelikult ei ole ju juhuslik, et see fookus sinna läks ja ega tegelikult on kogu aeg fookus seal, eks ole, et kas sa nagu natuke räägiksid nagu enda filosoofia lahti just nagu selja seisukohast, et miks see nii oluline tegelikult on?
0: Spordis kõige tähtsam lihas on alaselg, et kui alaselg

0: on kuskilt nii-öelda nõrk, siis ta ei lase sul teistes harjutustes tugevamaks areneda. Lihtne näide, ülepea surumine, et tahad seal mingit numbrit taga ajada, ülepea surumises on väga suur ülekanne sinu üldjõusse, aga kui su alaselg on nõrk, siis keha on kaitsere mehanism, mis ei luba sul ülepea surumist tugevamaks saada. Ja või kui me räägime alaseljast üldse, siis alaseljal on nüüd natuke spetsiifilisemaks, aga lihtsalt see on jälle mõtteaine kõigile, kes teevad, on nüüd sunnitud tegema natuke kehvamas jõusaalis. Minu enda õpetaja treener Charles Poliikon ütles selle peale, et otsin talle parem saal. Umbes täpselt sellise häälega. Aga et seal on nagu kaks aspekti. Esimene aspekt on see, et alaseljal on kolm erinevat jõuhulga. Alumine, keskmine, ülemine. Sa pead nüüd sportlasena konkreetselt kõik ilusti läbi treenima. Siis sportlase puhul on ka oluline et see, et alaseljal oleks vastupidavuslike omadusi, et sa ju veedad seal mingi ajabasseinis, et see alaselg ära ei väsiks, et ta ei muutuks pudelikaelaks. Ja teine funktsioon, mis on alaseljal, mida kiputakse ära unustama ja mille üle mul selles mõttes on nagu kurb meel, on see, et alaselja teine liigutus on põlvekõverdus. Aga põlvekõverdust on hästi raske treenida sellistes klassikalistes nii-öelda odav jõusaalides, sellepärast, et see lihtsalt ei ole õiged masinaid. Et minu jaoks, minu enda Jõgeva jõusaalis on olemas kõik neli erinevat põlvekõverdust, aga lihtsalt loetan need üles. On istes põlvekõverdus, on põlvitades põlvekõverdus, see on ühe jalaga, siis on kõhuli põlvekõverdus ja siis on veel seistes põlvekõverdus. Et kõik need tuleks ilusti läbi treenida. Umbes täpselt sellise järjekorra sportlasele, et siis me teame, et me oleme selle talaseljal on siis painutamise funktsioon, aga on ka põlvekõverduse funktsioon, et need kõik oleks ilusti kaetud.
1: Ja ütleme sinu jõusaalist jõuame siin tänase saati jooksul veel pikemalt rääkida, sest huvitavaid asju seal on küll ja küll. Aga selle jutublokki lõpetuseks, et kui sa vaatad nüüd tagasi nendele viiele aastale, mis sa Gregoriga oled koostööd teinud, et ma võibolla natuke eeldan seda vastust, aga võibolla see vastus on teine, et milline hetk või tulemus pani siin mõtlema, et tehtud töö on nagu päriselt vilja kannud, et ma ei tea, kas sa olid siis televiisori ees või arvuti ees, mõtlesid, et pagan küll, et me oleme head asja teinud.
0: See oli kindlasti Pariisi poolfinaal. Et finaal minu jaoks oli selles mõttes nagu juba lahti laskmine, et läheb nagu läheb, aga see poolfinaal, see oli küll niimoodi, et ma ei suutunud nagu magama jääda, mul oli naine lapsega kodust ära läinud ja siis ma nagu olin seal tuled kustu ja lihtsalt kuulesin muusikit ja mõtlesin ja saatsin sulle ka vist loo enne. Mitte kohe, aga mingi aja pärast, et see mõte nagu kõlas hästi.
1: Aga miks see tekitas oks emotsiooni?
0: See oligi selles mõttes see nagu kergendus, et kõik see nagu töötab, kõik see vaev, mis me näinud oleme, et see asi toimib ja me ei pea nagu kahtlema, et kui me töö paneme sisse, siis see on ka nagu vääriline tulemus.
1: Nojah, aga olümpiafinaal vist ei ole vist nii-öelda valideerib seda, mis sa teinud oled.
2: Kindlasti, just. Ei, no ega ma arvan, me täna ei räägiks siin, kui ei oleks neid tulemusiga nagu, aga ma arvan, lõpuks on ka see, ma usun ka sellesse väga, et sa pead nagu uskuma treeneri töösse või nagu sellesse
1: meid. Teekond tulemuseni.
2: Jah, just, et see usaldus nagu ma arvan, see on juba väga suur võit nagu treeneri sportlase suhtes.
1: Võt selliste tarkade mõtetega võtame selle jutublokki kokku ning lähme meie esimese mängu juurde.
3: Vastuvoolu.
1: Oleme jõudnud meie saate esimese mängu juurde ja Gregor ja Ailer, kuna teie töötate tiimina, siis paneme teid nüüd ka siin ühiselt proovile ja vaatame, kui hea tandem siin tegelikult kokku sattunud on. Me teeme nüüd mängu, kus ma presenteerin teile kahe Eesti sportlase kõige suuremad saavutused ja teie roll on öelda, et kumb on teie hinnangul kõvem tegija. Saate vaielda, arutada ja lõpuks ehk jõuate ühise vastuseni ning kui suudate ka veel ära arvata, et kellest jutt on, siis on veel eriti suur boonus. Saate hästi pika pai ja sõikse plaksutuse pärast saadet.
2: Yes.
1: Gregor, kuidas tunne on? Me ei ole sellist asja teinud veel.
2: Jah, huvitav võistlus viskad mind siin tundmatusse vettena.
1: Võt, aga eelmises saates me nägime, et kui sul on ikkagi abijõud, siis tavaliselt tavaliselt saad vastu ikkaks ole. Aga esimene siis võistluspaar. Esimese sportlase saavutused on järgmised. 2 olümpiakulda ja 1 olümpiahöbe. Ja sellel samal sportlasel on MM-idelt 2 kulda ja 1 hõbe. Eks siis olümpialt 2 kulda, MM-ilt 2 kulda ja samamoodi 1 hõbe. Aga see teine sportlane, samamoodi, kaks kulda, üks hõbe.
2: Olümpialt.
1: Olümpialt, eks ole. Ja MM-ilt on tal üks kuld, kolm hõbedat ja kaks pronksi. Eks siis kuus medalit.
2: Ma arvan, need on suusatajad. Mis Migun vähi ja Veerpalu, ma arvan.
0: On täpselt sama spordi alla tegija.
1: Ei pruugi olla.
2: Seda ei ütle. Sest no, mis muu spordi alla meil on Eestis, kes nii palju olümpiamedaleid.
0: Selles mõttes, et...
2: Eks võtnud. Ega ma täpselt ei mäleta palju need veel suusatajatel ka oli.
0: Maadlejatel on alati see lugu, et hõbe kaotatakse on. Või siis kui meeskonna mängudel, et ma ütleks, et see esimene on just nii kõvem.
1: No siin on praegu see, et neil on olümpiamedalid samad, eks ole, väga raske eristada, eks ole.
2: Ja siis, me peame kõivalt otsustama, kumb on kõvem on.
1: Ja siis MM-i seisukohast sportlasel number üks on kaks kulda ja ka üks hõbe, eks ole. Aga see teine sportlane, tal on üks kuld, kolm hõbedat, kaks pronksi. Eks siis laias laastus, kas kaks MM-tiitlit on kõvem kui üks MM-tiitel või samas loevad kuus medalit MM-ilt versus kolm medalit MM-ilt?
0: Rahvale rõõmu on ikkagi rohkem medaleid. Aga et see mina ütleks, et esimene.
1: Gregor, kas no, nõustud?
2: No paneme esimese siis.
1: Paneme esimese ja Andrus Veerpalu.
2: Jah, seda ma arvasin.
1: Teine oli Kristiina Šmigun. Et ei noh, lihtsalt juba see, et nii palju medaleid on juba kõva, eks?
2: Jah, ma ei oleks arvan, kumb on kumb, ma arvan, aga siis liigume enam vähem. Õigel kursil.
1: Aga lähme nüüd natukene tummisemaks, et järgmine võistluspaar on siis selline, et esimesel sportlasel on olümpiamängude pronksmedal ja MM-i neljas koht. Need on tema kaks kõige suuremat saavutust. Olümpiapronks ja MM-i neljas. Nüüd teine sportlane, tema parim koht olümpial on kuues. KFM medalit ei ole, eks ole. Aga see sportlane on võitnud MM-il kulla ja hõbeda.
2: Mm-hmm. Ikka esimene.
0: Mina ütlen see kõik teine.
1: Et sinu hinnangul olümpia pronks on väärtuslikum kui MM-tiitel.
2: Jep. Ma ütleks küll.
1: On muidu veel MM-i kuld ja hõbe, eks ole?
0: Kahe MM-i.
2: Ja, no ei, jah, ei raske selles, aga ma olen ikka nii olimpi usku mõnes mõttes, et olles seda kadalipu läbinud. Aga me võime eri meelsusel ka olla.
1: Te saate muidugi, üks teeb kükki, teine suur rinnalt.
2: Aga mis me nimede osas arvame? Raske, no esimene võib, no ma ei tea, Henri Siller võike.
1: Ta sai hõbele.
2: Ah, sai hõbele, jah. Pronks on ikka olnud meil. Ei, nimedega raske. No, Katrina sai... Okei, tal on kuld ka põhimõtteliselt teoorias. Okei, nimed jäävad siis, ma arvan.
1: Aida, sa jääd teise juurde ikkagi, jah?
0: Ma jään teise juurde, jah.
1: Okei, esimene, kellel on olümpiapronks, Aleksander Tammert.
2: Okei.
1: Ja oli MM-i neljas. Ja teine tüüp, oskate pakkuda sama, spordiala on sama, noh, laias lastus kergevasti. Maailma meister ja hõbe.
2: Võtta maailma meister või?
1: 2005 tuli maailma meistriks Helsingis.
0: Värnik.
1: Kaks aastat varem Pariisis oli siis hõbedal ja Ateena olümpial oli kuues, aga noh, kui ta seal Kadriorus staadionil saltosid ei viskeks, siis võibolla räägiksime medalist, aga jah. Võt, sellised sportsed. Nii, kolmas võistluspaar. Natuke jällegi teissugune. Nii, esimene sportlane. Ta on kolmel korral osalenud olümpiafinaalis. Kahel korral MM-i finaalis ja korra on võitnud EM-ilt hõbemedali. Eks siis kolm olümpiafinaali, eks siis top 8, kaks MM-i finaalit, top 8 ja Euroopa meistrivõistluste hõbe. Nüüd see teine sportlane on olümpial korra finaalis olnud, eks siis 8 hulgas sai 6. Koha. MM-il on olnud 5. Aga on tulnud Euroopa meistriks.
2: Ma olen esimene, ma arvan, on Rasmus Mägi. Esiteks.
1: Eks siis teisel sportlasel on ka olümpia ja MM-i finaal nagu sellel esimesel, aga vähem, eks ole. Aga tal on see kõige kuldsem medal olemas versus esimene sportlane.
2: Mis medal tal oli?
1: Milline?
2: Teisel.
1: EM-i kuld.
2: EM-i kuld. Yeah, ja olümpia mitmes?
1: Kuues oli.
2: Ah, herm siis. No.
0: Nimi on juba välja, seal ei ole midagi mõelda.
2: No kumb on kõva? No tegelikult, noh.
0: Teine
2: no.
0: on kõvem.
2: Arvad, okei.
0: Okay. Et see...
2: Aga mille põhjas?
0: Medal on ikkagi Euroopa.
2: Jaa. ma nõustun, paneme siis teine. Ma arvan, see on Erma.
1: See on Johannes Erm ja esimene, nagu sa mainisid, oli Rasmus Mängijat. Et jah, selline Rasmuslik kolm olümpiafinaali ikkagi. Päris korralik seeri, et kuigi ma pakun, et neljandat ei tule vist. aga ei, kõva vend. Okei, neljas võistlus paar. Esimene sportlane on olümpiavõitja, on maailmameister ja võitnud ka MM-ilt hõbeda ja ta on püstitanud 40 maailmarekordit. Sokke sportlane. Teine sportlane on kahekordne olümpiavõitja ja Euroopa meister. Aga tema spordialal ei ole võimalik maailmarekordit püstitada.
2: Me räägime ikka Eesti sportlastest.
1: Me räägime ikka Eesti sportlastest.
2: Me jõudustime.
1: Esimene sportlane olümpiavõitja, maailmameister, ka MM hõbe ja siis 40 maailmarekordit enda karjääri jooksul ja teine on siis kahekordne olümpiavõitja ja ka Euroopa meister.
2: Mitu, mis see esimese olümpiamedalite see oli? Saldo?
1: Üks olümpiakuld.
2: No ma võtaks esimene.
0: Ma pean ka esimene ütlema 40 maailmarekordit, 40 maailmarekordit.
2: Jaa, võtame siis esimese. Nime mul pole õrnaemagi muidu.
1: Ütled ära nime, Aile.
0: Ma kahtlen, tõstja. Keele peal. Keele peal.
1: Talts.
2: Ma ütlesin, mis ma ütlen selle või ma teen nii lolliks ennast.
1: Teine sportlane oli Kristjan Palusalu, kes siis Berliini olümpial 11 tundi maadles, et saada kuldmedal päris hulme. Nii, ja viimane võistluspaar siis on selline. Mõlemal sportlasel on olümpiamängude kuld ja pronks. Et see panna kohe paika. Nüüd esimesel sportlasel, see läheb nüüd väga kirjuks, esimesel sportlasel on üks maailmameistri tiitel, kaks hõbemedalit maailmameistrivõistlustelt ja kaks pronksmedalit, ehk siis viis medalit maailmameistrivõistlustelt. Ja, nii, ja siis teine sportlane, temal on MM-idelt üks kuld, kaks hõbedat.
2: No siis esimene varal.
0: Ma aga pigem esimene.
2: Nimed osas ma ei tea.
0: Väga pika karjääri.
2: Nii palju MM-medaleid.
1: Olümpia kuld, olümpia pronks. Mõlemal on jah, palju MM-i medaleid. Jah.
2: Vega ei tule nime küll vist. Ei oska. Ma arvan, see jääb kuugi eelmisse saandisse midagi.
1: Ei jää. Et Katrine Lehis ja Gert Kanter olid kõrvud. Me oleme täna olümpiavõitjad, olümpiapronksid.
2: Jah, ma mõtlesin Katrine.
0: Veel juurde tulla.
1: Aga ma Euroopa meistritiitlid ei maininud. Et seal on ka päris palju neil. Aga jah, neil mõlemal on üle 10 tiitlivõistlased meda. Päris
2: korralik. Katrine peale ma mõtlesin korra. Ei arvanud, et tema.
1: Okay. No võt, sellised sportlased ikka no ühe arvasid ära siin kergejõustiklased sõbrad. Võt, aga see ei ole viimane kord täna, kui te ühistandemina hakkate heitlema, et järgmine mäng, mis me teeme siis pärast järgmist YouTube blokki, tuleb ikkagi teil natukene sügavamale kaevuda, et
2: veel sügavamale,
1: et kätte saada. Võt, läheme edasi.
3: Vastuvoolu.
2: Liigume edasi meie järgmise blokki juurde ja nüüd hakkame lahkama, mida peaksid noored sportlased tegema ja mida mitte. Küsiks esimese asjana, et Ailer, millal on sinu hinnangul õige aeg, kui noor ujuja peaks alustama teadliku jõutreeninguga?
0: Mina tavaliselt väga ei taha töötada alla 12 aastastega, sellepärast, et neil on sellest nii-öelda nooremas vanuses peab asi olema mänguline ja see ei ole lihtsalt minu eriala. Aga 12. eluaastast on hea hakata neid asju vaatama, just selles mõttes vaatama, et kas need asjad saavad tasakaalu. Ja võibolla asjad, mida ma näinud olen, on see, et kui tehakse enne 12. eluaastat liiga palju aeroobset treeningut, siis kipub sportlase nii-öelda lihastüüp rohkem siukse aeglasemaks jääma, et hiljem on hästi raske seda ümber pöörata, siukest plahvatuslikku kiudu nagu tagasi saada. Ja teine lugu, et kui alustatakse, siis mida mulle ei meeldi väga vaadata on see, et kui hakatakse juba mingi plahvatuslikku asju tegema, et tegelikult ei ole juba aasi, sellest vähemasti mingid nii-öelda küki liigutused oleks juba jõubaasis. No, minu jaoks on need natuke nagu erinevad, aga lihtsalt ütlen, et tugev inimene on see, kes kükib sihuke 2,5 korda oma keha kaalu. Mitte, et kohe seda peaks tegema hakkama, aga vähemalt mingi jõubaasi alus peaks olema ja alles siis mingit hüppeid ja kõik sellised asju juurde tooma, aga seda ka alles siis, kui on kasv on ära olnud. Et enam ei kasva. Ma tavast küsin kahte asja. Küsin, et kas see lisast juba pikem? Poisi puhul, türku puhul emast, kas oled pikem? Sest tegelikult ma saan seda verepoolist ka vaadata, et kas ta veel kasvab. Ja siis poistel on see aeg, kui see kasv jääb seisma. Ja siis ingliskeeles kutsutakse seda free doping eeriks, et poisid teevad metsiku arengu, kuna neil on hormonaalne balants on niivõrd võimas sellel hetkel. Et tipptreenerid ütlevad, et selles perioodis tegelikult laotakse meesportlase nagu sportlase tulevik. Mm-hmm. Et kui ta selle perioodi on ilusti teinud see aasta pärast kasvu seisma jäämist, siis ta, nagu kogu tema ülejäänud karjäär on selle peale ehitud.
2: Ja mis sinu jaoks see tähendab jõutreening? Ütleme siis, ma võtaks 12 kuni mingi 15 aastast jaoks või 16 kuni sinna kanti, et mis see nagu endast kujutab?
0: Jälle alustame nendest baas asjadest. Esimene asja, et oleks vigastuste kindel, et me ei tekitaks või vähemasti minimeeriks neid vigastusohte. Et kui see on kontaktsport, siis alati on risk olemas. Ujujate puhul klassika on alati ju õlad, on ja, et nende õlgade tervise eest oleks algust peale hoolitsetud. Ja mida mina näen, see on nagu minu natuke anekdootlik nagu enda kogemus on see, et lisaks lihastestidele teeme ka lihasliikuvusteste ja tavaliselt nagu mida mina näen on see, et liikuvust ei ole selle pärast, et pole jõudu, et keha paneb need liikuvusulatused sul kinni, kus sul jõudu ei ole ja siis vigastus juhtubki alati sellest väljas, et ma ei tea, käsi ei liigu nii taha, aga kui sa nüüd lähed sinna, siis sa oled vigastusele avatud, et me teeme, vaatame need asjad üle ja siis hakkame baasharjutusi nüüda sisse tooma, et ta oskaks seda teha, see oleks iluse tehnikaga, et hästi halb asi on ka minu nagu tavaliselt see, kui ma pean kellegi kehva tööd üle hakkama tegema.
2: Mm-hmm.
0: Et üks klient kõrvalt kunagi nägi seda tööd, et sellest tuleks küll kohe ekstra hinda küsida, mm-hmm. kellegi teise töö üle tegema.
1: No sinu juures käivad paljud noorsportlased ja no, eks muidugi ka sotsiaalmeedia kaudu näed erinevad klippe, kuidas mingid noorsportlased teevad ühte või teistpidi jõutreeninguid, et milliseid vigus aga kes sagedamini näed, et noh, muidugi sa ei saa video kaudu kogu informatsiooni, eks ole kogu konteksti, aga noh, mingid asjad karjuvad ikkagi läbi ekraani ka.
0: Lihtsamaks vastata, millised vigu ma ei näe, et tuleks oluliselt väiksem, lühem nimekiri, aga summas oma arum on võibolla see, et sama see jõusaali teema, et kui ta on piiratud, tehakse ainult alaseljale mingit ühte nurka harjutust, põlekevardust ei ole nagu üldse tehtud, siis mingid asju, mida ma ei kannata tehti silma otsaski, palun vabandust, on kummiga lõuvatõmme. Et see kumm tegelikult maskeerib selle nõrkuse ära, ta on, kumm on siis suuremas pinges, kui siis inimene on rippes ja ta hakkab tõmbama, see kummi vastupanu läheb järjest väiksemaks, et seal tegelikult jõudu ülekannet ei ole. Et see ei tähenda, et ma kummi ei kasuta, aga ma kasutan seda absoluutselt teises kontekstis, et kui inimene ütleb, et tahaks sellise võibolla rohkem sellest metaboolset või see rasvapõletus suurt kalorikulu, et ja ta ei jõua lõuga tõmmata, siis kasutame seda, aga kui me räägime jõutreeningust, siis seal lõuatõmbel ja kummil küll need kaks asja kokku ei käi.
1: Paar kuud tagasi ma saatsin sulle Instagramis ühe video, kus siis kaks või kolm Eesti noorsportlast ujumisklubist ujumise spordiklubi ja ma lubasin, et ma mainin nimesid ehk siis Gerd-Juhan Lessing ja Erik Mäesep, kes siin käisid juuniorid EM-il tegelikult. Ja ma saatsin sulle video, kus nad seal Türgis treeninglaagris Glorias tegid jõutõmmet ja siis ma küsisin su käest, et lihtsalt, et kuidas sa kommenteerid, eks ole, ja siis sinu vastus oli umbes selline, et nad ei tohiks üldse jõutõmmet teha, et noh, ütleme, lihtsalt ka selline lihtne klipp, sa saad kohe aru vaata, eks ole, et teine oli see, et nad tegid liiga kiiresti, eks ole, pärast kui sa hakkasid seda selgitama, et mis on sellised fundamentaalsed vead.
0: Võibolla see, et nagu üldse, kuidas ma vaatan, et inimesed või ka sportlased kipuvad vaatama jõutreeningut nagu, et võibolla ühe kava, kahe kava keskselt on, et teeme, ma ei tea, 3x12, 4x10 ja suuresti ongi asjad kaetud, aga see on nagu hästi palju tahke ja tahke on ka see, et Lihtne näide, kui sa teed mingit liigutust, ma ei tea, sama ülepea surumine, siis kui sa teed järgmise blokki, siis sa seda liigutust võib-olla teed teise nurga, aga nüüd sa pead mingi hetk sinna tagasi tulema. Inglise keeles on deep training, ehk siis kui sa ei ole seda mingit asja liigutusmustrit tükk aega teinud, see kaob sul ära. Sa pead mingi tsükli tagant uuesti see liikumismustri läbi tegema, see ei pea olema samasuguse kordusvahemikuga, see võib natuke teist moodi olla kiirem, aeglasem, mis iganes, et võibolla see on, ma just enne sportlikust huvist lugesin kokku minu mäng Gregorile, mitu kava sa arvad, ma olen sulle teinud, palju ma drive'is olen sulle kava siis saatnud.
2: Aastate jooksul?
0: Jah.
2: Ma arvan, et 5 aastat, no 40 ütleme Margus.
0: Päris hea pakkumine, 48. Uh-huh. Et, ja ma arvan, et kui sa võtad nagu kordusvahemike, siis võib-olla ühes kahes kavas on kordusvahemike olnud, no ma ei tea, 5x5 või. Aga suures plaanis on kõik erinev. Ja meie suures plaanis, mida edasi jõudnud on, seda rohkem me toome erinevaid meetodeid sisse, aga meetoditele on samamoodi jõutreening selles mõttes on huvitav maailm, et meetodid on hästi palju erinevaid, aga printsiibid on alati samad. Printsiipe me ei tohi murda, aga see meetodite nagu ajastamine on hästi oluline, et lihtne näide, vaadatakse YouTubeist kuski too isomeetria nii äge on, et hakkame ka sisse tooma. Aga sel peab olema kontekst. Peab olema kontekst sportlasele, et kui sa hakkaks YouTubeist nagu asju ainult kasutama, siis mina treenerina, siis mul järelikult kõik teeks ühte sama asja. Nüüd on isomeetri kuu, kõik teevad isomeetrit.
1: Millised harjutuse, Gregor, sina vihkad jõusaalis, mida Ailer kirjutab? Aga sa tead, et need on vajalikud. Oi, see on nii pikk nimekirja.
2: Lihtsam on nimetud asju, mis mulle veedivad. ei, tegelikult ei ole nii. Lasu ma mõtlen. Ailer ka siin kohe huviga tead kuulab. ei, üldpildis.
1: Järgmine kava ainult.
2: ei, üldpildis, noh. Sellega on alati nii, et ma tean...
1: Ära hakka ütle lihtsalt!
2: Ei, ma pean päriselt mõtlema natuke. Ei, no, mõne arvutsega on nii, et mul nagu päriselt on kuidagi ebamugav olnud mingi randmete pärast või kuidagi mingi see... Siis mõtlen ailele, kuule, et mul on nagu ebamugav, siis kas me muudame või ma olen mingit lisaasja näiteks kasutanud. Et seda on küll ette tulnud. No, mulle nagu meeldib kükk. Aga nagu ei meeldi ka, ta on selline nagu love-hate relationship, ma ütleks veidi. Et süksed ülakeha asjad mulle suht kõik meeldivad, et kükk on süke nii ja naa, aga no, sa panid veits tanki mind, võibolla kui ma peaks need 48 kava korra läbi scrollima kiirelt, siis võibolla ma leian midagi.
1: Ailer, kui noor sportlane käib nädalas 8-10 korda ujumas, et noh, see on suke tavaline koormus, mis ütleme Eesti noortele siin basseinides peale surutakse vanuses 13, 14, 15, 16, et kui palju jõutrenni oleks üldse mõistlik juurde teha?
0: See sõltub sellest, kus sa hetkel parasti see noorsportil on, et kui ta on nulli peal, ta pole varem teinud, siis hea koht, kus alustada, on tavast 2 korda nädalas. Vahega umbes 3-5 päeva, et siis on selline printsiip nagu superkompensatsiooni printsiip, et see efekt ei kaoks ära, ja, aga samas ta saaks nagu uue stiimuli ja natuke arengut. Ja siis saab seda koormust nagu vaikselt lisama hakata, need treenid ei pea algus üldse pikad olema, siis kui 34 minutit, Need on tehtud ja hooaja siseselt võibolla see ongi nagu ainuke asi, mis teha saab, et see 30-40 minutit kuskile sisse panna, aga millega Gregoriga ka mingi, et nagu toimetasime, et oli see, et jõud peaks jääma nii-öelda passein ette, et kõigepealt jõu ja siis passein, et mingi hetk oli mul selline lugu, et Gregoril oli kuskil ringvaates, oli intervju ja siis Gregor rääkis oma päevast ja siis räägib, et hommikul on ujumus, lähen jõusa ja siis mul oli Oot, mis asja, et nagu jõusaali teegi enne või, et siis me rääkisime selle, et siis me mingi hetk tõstsime sinna ette poole, et see on lihtsalt see lugu ja et see glükogeni varu on juba natuke ära kulutatud, et kui see ikkagi intensiivse trenni teed, siis ei ole võimalik nagu puhas sooritus teha selle pealt, kui sul bassein on või aroomne tegevus on ära tehtud.
2: Aga tegelikult tänaseks, no me tegime isegi mingi perioodi, ma sain nii teha, et ma tegin ennem ujumist, aga noh, minul isiklikult ei meeldi enne ujumist teha näiteks jõusaali. Siis ma tunnen vees väga palju alla minna, aga mis täna toimib, on näiteks see, et ma teen ujumis ära ja siis noh, seal on võibolla tund, kaks, kolm nagu pausi ja ma tunnen, et see nagu tund plus paus on juba päris piisav, et tavast jääb seal mingi pooleteist tunni kanti mulle ja ma tunnen, et ma olen nagu peagu nagu täielikult ära taastunud, et ma saaks nagu normaalse jõusaali teha, et aga see, et kui ma teen ujumis ära, lähen otsa üles jõusaali 5 minutit hiljem, no siis... Ma tunnen, et see jõusaali trenni ei tule nagu ikka üldse välja selles suhtes, et et see on küll üks asi, mis mina olen nagu tähelepanud.
1: No üks asi, mis näiteks Eesti ujumisklubides on väga levinud praktika on see, et noh, rühmas on 12 kuni 20 sportlast, nad lähevad kõik tavaliselt samal ajal jõusaali ja tavaliselt kõik teevad seda ühte sama treeningplaan, eks ole, et lihtsalt erinevas järjekorras, eks ole, et oleks ruumi teha, et sinu hinnangul ja Gregor võib ka siin sisse hüpata, et kui palju peaks olema jõutreening individuaalne selles võtmes ja kui palju ta peaks olema nagu grupile ühtne, et noh, võtame näiteks mingi vanuse, võtame näiteks 15 kuni 18.
0: Kas varasemalt jõusaali on teinud või on teitsa null punkt?
2: No ütleme, et midagi on teinud.
1: Midagi on tehtud, eks ole? Eks sa tead ju, kuidas siin Eestis seda taust?
0: Ma räägin nii, kuidas mina teen tavaliselt, et kui ma saangi need 12-13 aastalt niimoodi kätte koos, tuleb maadusklubi. Et meil kohalik maadusklubi RAM toimetab niimoodi. Siis ma algus alustan baas asjadest. Teemegi seal põlvestabiilsust, alaselga, nagu ühes kastmest me katame selle baasi ära ilusti ja siis sealt nad lähevad mul nii-öelda riburada pidi erinevalt, et alguses käivad koos, siis lõpuks hakkavad individuaalselt käima. Ja kes siis muudab vähevõlga spordiala, et näiteks maadle hakkas meil jalgpalluriks ja nii edasi. Et ühesõnaga alguses võib need koos hoida, et see need baasasid nagu eeldusel, et nagu mida treenerid kipuvad tegema jõusaalis, täpselt samamoodi on see, et ühel lapsel näiteks üks masin, teisele teine ja siis, aga seal ei ole mingit süsteemi, et lihtsalt tehakse tegemise pärast need asju, et see võiks küll olema mingi formaat, et mis ma olen ka teinud näiteks kunagi on tegin kohalikele füsioterapeutidele sellise nüüda, kerge jõutreeningu koolituse, kuidas mina periodiseeriks sellist tavalist inimest, kes tuleb tänava pealt, ma ei tea, tal on põlvega mingi häda või alaseljaga, et mina ei peaks seda tööd tegema, et kui nad on füsioterapeutis ära käinud, siis nad on juba see asja on ära kahetud, et see võiks olla võibolla selline nii-öelda ühine mudel alguses ja siis, aga ma ei näe seda muud moodi, kui siis peab hakkama individualiseerima, et iga väheks omad asjad. Lihtne näide on õlaliikuvus, et seal võib olla see, et ühel inimesel, ühel sportlasel on õla esiosa probleem, kaks rotaatorimansetti või teisel on kaks tagumist ja kolmandal on hoopis mõlemad, et neid me saame võibolla ühe harjutuse esimeses faasis saame teha ühise, aga siis läheb iga ühel kolm erinevat probleemi, kolm erinevat lahendust.
2: Ma arvan, nii detailseks Eesti ujumises ei ole võimalik minna, aga mis ma tassin lisada, et kindlasti nende gruppi treenide osas või see on ka, ma arvan, selline noh, treenerite saadavus ja ma ei tea, ruumi saadavus ja noh, gruppi suurus see räigelt ma arvan mõjutab on ju, et eks ma arvan, see on ka lõpuks väga individuaalne nende gruppidega.
0: Minu enda soovitus, kuna ma tegelikult kunagi alustasin gruppi treenerina, mitte mingis sumbas või asjas on ju, aga lihtsalt gruppidega, et siuke hea või treener suudab hallata korraga umbes 8 inimest, mitte üle selle, siis ei ole võimalik, et fookust jätkuks kõigile.
1: Ja siis on Eestis veel olukord, kus jõusele treeni annab ujumistreener, eks ole, ja siis tuleb veel rohkem inimesi ja sul ei ole veel eriala spetsialist. Ja. Noh, eks me oleme rääkinud Gregoriga?
2: Sellest võibki rääkinud.
1: Kuule, aga ütleme, kui need noored ujujad näiteks kuulevad praegu ja mõtlevad, et täitsa tuksis, et ma teen ju kõike vastupidi, mis siin praegu räägitakse, et ja Ailer räägib nii mõistlik juttu, et ma tahaks võibolla Aileri juurde minna, et äkki sa nagu räägiksid lahti, et ütleme, tuleb suuke noor sportlane, ütleme, võibolla koon see piirimail juba, eks ole, et noh, täitsa tubli Eesti kontekstis ja tahab järgmist sammu teha ja tulla sinu juurde siis, eks ole, et kuidas sa kirjeldaksid seda, et kuidas teie nagu esimene kokkupuude on, mida sa palud tal enne teha, eks ole, et päris vist nii ei ole, et sa tuled käed taskus, surud kättere, minu nimi on Priit, rõõm tutvuda.
0: Tavaliselt tead, mul on selline väike filter sisse ehitatud, sellepärast, et näha selle sportlase tõelist tahet. Et ma saan esimese asjana vereproovile, sellepärast, et me kaks eestlast ja kolm aru saame tervislikust toitumisest, et see on niivõrd erinev, aga veri on aus, veri ei valeta, ta mingi hetk küll muutub, siuke ütleme 3-4 kuu tagant see verepilt muutub. Ta muutub tegelikult iga päev, aga siis on see muutus nagu selgelt näha. Ja ka näide, et kus me käisime seal Võru lähedal?
2: Väimeles.
0: Ja käisime Väimeles, siis tuli paar noor sportlast nagu arutama, andsin neile pika nimekirja, et mida teha ja rohkem neist ei kuulnud. Ta kõndis mulle vastu üks päev Võrus, kui ma olin, siis sellepärast mul tuli see lugu meelde. Ja siis, kui need vereproovid on olemas, sest mõnikord tuleb see nagu ulme asju välja. Oli üks noor sportlane, peatreeneri tagasiside oli, et ta võistlustel üldse ei kesta, väsib ära, tuli minu juurde, lasin vereproovid ära teha ja siis tuli üks huvitav asi välja, et ta oli viimast kaks aastat oli kasv, oli null, ta ei olnud kasvanud ühtegi sentimeetrit, tegi vereproovid ära, mina näen, ma ei ole küll nii-öelda üdini selle spetsialist, aga ma näen, et kui seal mingisugust markerid on paigast ära ja mis sa võib, millele sa võib viidata ja mina näen, et siin on mingisugune bakteriaalne infektsioon, et see nagu mitmest kohast nagu just paistab välja. Saatsime perearsti juurde ta, perearst saatsis ta kõigepealt kuu peale, ütlesin teie, et kujutad ette, läks tegi oma raha eest need bakteriaalsed proovid ära ja kui perearst neid proove nägi, siis esimene asi, mis ütles, oi, nüüd on vaja see ruttu tegelema. Et vereproov on selles mõttes hea, et ta näitab mulle, kas sportlase on tõeline tahe, asjades paremaks saada, ta võtab selle vaevaks, kulu on umbes 50 eurot, noorsportlastel isegi natuke vähem, sest mingid asju ei ole mõtteliselt vaadata. Ja siis lepime aja kokku ja saame juba teha konsultatsiooni ja saame teha ka lihas kerged lihastestid ja liikustestid. Et kui on Gregori taseme sportlane, tippsportlane ja tiitlikatel käib, siis me teeme natuke kiusama rohkem, et teeme kolme korduse kükki maksimumi, vaatame reie tagumise, et kas ta on heas õiges tasakaalus reie pealsega ja need asjad ühesõnaga, mida suurem on sportlase staas jõutreeningus, seda rohkem me seda nagu asju vaatame ja viimase asjana olen ka juurde, et Gregori oli seda veel teinud, on plahvatustestid, et kas siis nii-öelda dünaamiline ja staatiline plahvatus on paigas ja mis on nende suhe, et kas sportlane on liiga aeglane või ta on liiga nõrk.
2: Aga mille kas esiteks ja mille põhjal sa mõnda noorsportlast või ma ei tea, ütleme mingit eliitsportlast nagu tagasi lükkad või nagu ütled, et sa ei sobi siia näiteks või midagi sellist või kas, no, kas seda on veel või mille põhjal või
0: reegli on see, et jälle mul süsteemi on sellised filtrid sisse ehitatud, et nad kaovad mul ise vaikselt ära
2: et, nagu, nad ütleme kaovad pigem nagu selle ütleme treeningute jooksul või nagu selle noh, mingite protsesside jooksul nagu alguses, kui sa nagu ma ei tea, kui vereproov, siis mingi järgmine asi. No,
0: ütlen natuke mõlemat, et on jah, et mis igane sportlane kunagi saatud jaanuar algus tahan tulla, saatnud vastu ole head ja vereproov ära ja ma ütleks, et üks 30% on kohe kadnud, no ma ei kuule neist rohkem midagi, see on mulle väga hea indikaator, siis ma tean, et ma ei, tema ei raiska minu aega, mina ei raiska tema aega et ja see tahe peab sportlasel olema, aga ma ütlen jah, nagu ma algus ütlesin, et tippspordi sportlastel on kõigil üks ühine omadus. Nad on ise nõus otsima, ise nõus võtma teekonna ette kuskilt kaugemalt natuke nõu saama. Ja noh, tegelikult Jõgeva Eesti mõttes ei ole mitte mingisugune distants, et ma ise käin koolitustel kuski Rootsi tagumises otsas ja masinatel kuskil tagumises otsas järgi. Et see ebamugavus, talumine ja tippu jõudmine on omal väga tihedalt seotud.
1: Aga mis on võibolla selline üks asi, mida tegelikult iga ujumistreener võiks mõista jõutreeningu kohta, et noh, jällegi, sa puutud nii palju sportlaste kokku, eks ole, sul on nii palju erinevaid perspektiive, et kui me tuleme nüüd konkreetselt ujumise juurde, et mis oleks võibolla see üks asi, mida sa ujumistreeneril ütleksid, et või mida ta võiks teada?
0: Ma ütleks tegelikult seda nagu kõikidele spordialatreeneritele, et kui me räägime noorsportlasest, siis teie esimene ülesanne on hoida noorsportlast tervena. Ja kõik need elementid, mis seda nagu toetavad tervena olemist, need peab endale selgeks tegema, sest et kui noorsportlane peaks saama oma spordialal vigastuse, ei tule ta kunagi enam sporti tagasi ja suure tõenäosusega mitte ka nii-öelda liikumisse, eks siis tema jaoks lõpeb see teekond kohe seal. Et need printsiibid endale selgeks teha, et kuidas vaadata seda õlastabiilsust, et põlved stabiilselt oleks alaselguks, oleks ilusti nagu vähemalt baas asjad kaetud, et see ei ole isenesest niivõrd keeruline, et kes iganes eriala treener tunneb, et ta sooviks ennast selles valas arendada, on kas tulla minu juurde, saame ennast asjades praktikas nagu toimetada või on tulemas ka äkki oktoobris Rootsis Halmstadis Eleiko peakontoris üks koolitus kahepäevane, kus siis sellised baasasju räägitakse, aga see on baas, et sinna saab alati juurde veel sügavamaks minna, et see jõutreening mulle sellepärast meeldibki, et see on alati asju, mida õppida, et mina ei ole ka veel maailma kõige targem inimene, aga ma tean, kelle juurest asju õppida.
2: Kui tähtis on liikuvus võrreldes jõuga, et kumb sinu arvates primaarne on? See on pigem tuleb liikuvus ja siis jõud või oleneb.
1: Kui saad tugevaks, siis hakkad liikuma.
0: See on kana ja muna küsimus, aga ma enne ütlesin, et kehal on selline närvisüsteemil on siiku omapära, et kui sul kaob ära jõud teatud liikuvuses, siis ta paneb selle liikuvuse kinni. Et minu küsimus on, nagu mis ma olen endale viimase võibolla 2-3 kuu jooksul esitanud, et kas liikuvus selle, pole sellepärast, et pole jõudu või jõudu pole sellepärast, et pole liikuvust.
2: Mm-hmm.
0: Et ma pigem kahtlen seda, et jõudu pole sellepärast, et pole liikuvust.
2: Mm-hmm.
0: Et see jõud tuleb sinna õigesse liikuvusulatusse treenida ja alles siis tuleb see liikuvus järgi. Et seda jõutreeningu efekti liikuvusele toetavad ju väga-väga paljud teadusuuringud.
2: Mm-hmm.
0: Et kui sa teed täis amplituudis, et kui keegi siin räägib poolikud amplituudid ja nii edasi, et nagu meil on tegemist sportlastega, neil ei ole võimalik tunde ja tunde jõusaalist trenni teha ja see olegi optimaalne. Või tavainimese puhul ka, et me ei ole mingid tippkulturistid, hommikul teen ülemist liikuvusulatust, õhtul teen alumist liikuvusulatust, et see ei ole, seda ei ole siis ajaliselt võimalik kellegi teha.
1: Sa mainisid teadust, et kui liiga vara suuri raskusi tõstma hakata, siis kas jääb kinni või?
0: Ei ole seda praktikas näinud, et jääks kinni. Et need on ka tegelikult ümber lükatud, et see ei tähenda, kui et me hakkame mingit
1: suuri... Ja siis Tervi Jõgev on lühikesi
0: poisedeis. Lühikesi maadle ja jalgpallurid teis.
2: Aga kas see jõutreening võib mingil määral üldse noore sportlase arengut kuidagi kahjustada? On seal mingi, või see on kõik ümber lükatud?
0: Ei, selles mõttes, et kui sul on valida, kas teha halba jõutreeningut või üldse mitte jõutreeningut teha, siis vali pigem üldse mitte jõutreeningut.
2: Okay.
0: Et see risk on ikkagi, kui sa oled egoga seal lammutama, on ikkagi suur ja üleval, et sa saad haiget. Ja nagu enne mainisin, kui sa saad haiget, siis spordis tõmselt kaod ära.
2: Mm-hmm.
0: Et see sportlase terve hoidmine ja see, kas ta juunorite klassis saab mingit tulemust või saa, see ei ole niivõrd oluline. Oluline see, et tal oleks võibolla nälg, et meil oli Jõgeval üks väga talendikas noor maadle, käis EM-il, sai ka medalimatsile, aga sai lõpuks viienda koha. Mina treener ütlen väga hea, ta on nälg, et siit saab nagu edasi panna. Aga kui ta oleks kohe kohal läinud ja võitnud, siis ei ole sellel nagu tema jaoks tunnust tegelikult väärtust. Ja see juuniorite klass nagu see ei ole oluline. Et
1: ongi,
0: oluline
1: ongi Gregor, sinu kaks pronksmedalit juunior teemilt täiesti mõtetud.
2: Tegelikult ongi. Ma olen nii paljudele treeneritele noorte olen, et see, mida teete noorte ja juunioride klassis, teate mitte kedagi tegelikult koti. No, nagu...
1: Ma arvan, jah, me ütleme Euroopa tasandil näiteks statistika teha juunioride EM-ilt, täiskasvanud EM-ile, ma arvan, see protsent ei ole väga kõrge.
2: Ja, et noh, muidugi noore seas see on tähtis ja see on suur asi, ma nagu täiesti nõustun ja ma olen seal olnud, aga nagu noh, saad kolmast vanemaks, siis mingi on juba unustatud. Aga ma arvan, selle blokki kokku võtaks, ma küsiks niimoodi, et kui lapsevanem küsib näiteks sinu Tyler, et mis on kõige tähtsam asi, mida minu laps jõusalis õppima peaks, mis see olla võiks?
0: Võibolla korrektne tehnika, et see sooritus oleks ikkagi ilus puhas, et siis ka jõulekanne tegelikult on parem, see terve olemine, vigastuse mitte saamine on oluline, et sellest alustada.
1: Aga see lapsevanem vaata ei saa aru, et kas on õige või valetehnik. Oletame, et kui on lihtsalt selline pupujuku treener, eks ole, ta ütleb, et jah, hea tehnik, eks ole, lapsevanem ju võtab seda tõene pähe kohe.
0: Jah, treenerid ja samamoodi nagu arstid, et kõik ei ole võrdsed, et alati on üks teeb natuke varemini. Et seda on, iga treener ei ole treener selles klassikalis mõttes, et treeneritel ja treeneritel on väga suur vahe. Et seda minu kõige lihtsam soovitus on see, et vaadake nende poole, kellel on tulemus. Et mina samamoodi oma teadmiste jänu või õppimise olen selle peal üles ehitanud, kes tootis tulemust. Ja selles suunas nagu otsinud neid teadmist.
1: No võt. Aga
2: siin üks teadmisega võtame selle noortespordi blokki kokku ja liigume meie teise mängu juurde.
3: Vastu voolu.
1: Läheme meie saatega edasi ning oleme jõudnud meie teise mängu juurde. Teine see mängu nimi, kas see tsitaat on tõene? Mina esitlen Ailerile ja Gregorile.
2: Iga kord uus nimi.
1: Gregorile viis erinevat tsitaati tuntud sportlastelt ja teie peate siis taaskord oma pead kokku panema ning ütlema, kas see tsitaat on tõene või vale. Nii et saame näha, kui hästi te neid sportlasi tunnete. Ja muidugi te tunnete neid kõiki, need on maailma kuulsad sportlased. Vot, vaatame, kas kõik on äkki valed, kõik on äkki õiged. Ma üritan siin natuke seemneid juba panna, et vett sogada. Nii, esimene tuleb selliselt harrastuskorvpallurilt nagu Michael Jordan. Iga kord, kui tunnen treenides väsimust, sulgen silmad ja kujutan ette oma eesmärki. See annab mulle jõudu edasi töötada.
2: No nii, mis sisetunne ütleb? Ma arvan, et kõik enamik tuleb sisetunde pealt.
0: Kas inglis keeles ka saab?
1: Ei saa. Me oleme eestikeelne taskuhääling.
2: Vahepeal väike stonglish ikka tuleb sisse.
1: Ja. Ma tõlkisin nii otse kui võimalik.
0: Mina julgeks Jordani sõnu küll kuidagi väänata. Jordan peab jääma.
2: No jätame siis, no.
1: Eks siis Michael Jordan, iga kord, kui tunnen treenides väsimust, sulgen silmad ja kujutan ette oma eesmärki. See annab mulle jõudu edasi töötada. Ja Michael Jordan ütles niimoodi, jah. Nii et tublid.
2: Saime esimese punkti kirja.
1: Ei julged mina Michael Jordani sõnu väänata.
2: Oota teiste sportlase oma... Oleneb sportlase tasemest, et kelle seda sõnu sa julged väänata.
1: Okei, jäta see meelde. Teine tuleb... Michael Phelps. Nii, ja tema ütles väidetavalt siis sellise tsitaadi. Jõusaalis ei ehita see lihaseid. Sa ehitad enesekindlust, mis tuleb sinuga basseini.
2: Kui sa ütlesid, et sa nii kõvada vendade neid lauseid ei muuda, siis ma arvaks, et sa ei muuda, aga kuulates seda lauset, siis mina ei usu, et ta sellist asja on.
0: Ma väga soovin, et see oleks nii, et oleks nii öelnud.
2: Ma arvan, see on selle kallutatud oota ailu. Nii et ei usu.
1: No, paganama pagan, ma ütlen. No.
2: Nüüd tuleb see,
1: et sa... Paneti pihta, ikka oli vale tsitaat, jah, et Pelps ei ole sellest asja öelnud. Ma unustasin mainida, et ma olen üritanud kõik enam vähem jõusaalid, seotud jõusaalidega tsitaadid leida.
2: Okei. Või välja mõelda.
0: Kes seda ütles või mõtlesid välja selle? Kes seda ütles?
1: Seda ütles Priit Aavik, kui saadet ette valmistas. Proovisin natuke jah panna, et mis nagu kõlaks Pelpsi moodi.
0: Pole kuulnud sellist sportlist midagi.
1: Vot. Kolmas on selline mees, kes teab jõusaalist nimendagi, Ronnie Coleman. Ja on siis ta öelnud... või ei ole öelnud, sellise tsitaadi. Ei ole saladusi või võlutrikke, et olla elus edukas. Tööta kõvemini kui teised.
2: Töötas ka kõvemini ööga või?
1: Ta ütleski niimoodi. Täpselt nagu mina.
2: Mina arvan, et võis küll.
0: Ma arvan ka, et võis küll.
2: Ja, see tundub siuke, ameerikalik siuke põmm. Ronnie Comanik lausa.
0: Või ma ütleks, et Dorian Yates ütles seda.
2: Okei, paneme, et oli tõde.
1: Paneme lukku ja on tõde.
2: On.
1: No võt, 3-3 praegu siin liigute jackpoti suunas. Nurkad mäng on võidetud juba.
2: Päris hästi läheb.
1: Päris hästi. Nii, neljas tuleb Conor McGregorilt. Jõud, küsimärk. Kui sa vaatad mind, siis minu salarelv on töökus ja muidugi see, kui hea ma välja näen.
2: No selle venna suhtab igast asju tulla.
0: Enne matsi muidugi hästi palju rohkem. Pärast matsi nädala aega on vaikust. Ma arvan, et ei.
2: No ma oleks ka algus arvanud, ei. Aga isegi... No on sõike 50-50 on neid minu peas. Aga no oleme siis... Paneme ei siis.
1: Ei. Paneme ei ja ei ole öelnud, jah. Või ma ikka siin, see mängurik tetsi kohutab minu silmade läbi, et...
2: Ei, no ikka peab natuke mõtlema.
1: Sukka tuu on kokku sattunud, eks ole. No kuulge, nüüd on töö hetk, eks ole, et viimased 5 meetrit, kellel klapib see sein kõige paremini, kas saate kuldmedali kätte ja viimane tsitaat tuleb suukselt sportlaselt nagu... Gregor Sirk. Ja selline tsitaat, et jõusaalis ei ole eesmärk suureks saada, vaid efektiivseks. Jõusaal peab aitama minu ujumist.
2: Kus ma seda oleks?
0: Kas mis aasta on ka juures?
2: Oma vahel. Ma põhe linnukisi peas ei löö. Korda seda panen. Võiksid,
1: jah. Ja, absoluutselt. Jõusaalis ei ole eesmärk suureks saada, vaid efektiivseks. Jõusaal peab aitama minu ujumist.
2: No loogiline jõud tegelikult. Minu eesmärk ei ole kunagi suureks olnud saada, pigem nagu tugevaks, ütleme siis niimoodi. On minu nagu ütleme loogikaga sisimast ta nagu klapib.
0: Õnneks ei ole suureks lent ka.
2: No ma ei tea, ma arvan, et on tõde.
1: Ailer.
0: Ma arvan, et see on loogiline. Ma ei vaidle vastu.
1: Paneme lukku siis. Yes! Mõtlesin välja, et ainuke, millega eksisid, oli
2: oma ise endaga.
1: Enda sõnadega. Aga ei, see oli, see on see mingi sinu ala on ju filosoofi on sarnat.
2: No, jah,
1: et, et ma üritasin kuidagi kotti tõmmata. Aga kuulge, 4-1, et
2: me võtame võidu vastu.
1: Võtke siis oma võit vastu. Ja meie liigume edasi järgmise YouTube blogi juurde.
3: Vastu voolu.
2: Oleme jõudnud viimase suurema jutublokini ja räägime rohkem Ailerist endast, tema jõusaalist ja üldse spordist üldiselt. Ailer, sa oled ehitanud tegelikult kaks jõusaali valmis. See ühega lihtsalt kolisid, nagu ütleme, teise asukoht, et sul praegu on selline üks toimiv jõusaal Jõgeval ja ühte sa ehitad Põltsamaal. Kui inimene astub sinu jõusaali esimest korda, siis mis on see detail, mida ta tõenäoliselt kohe märka, aga sinu jaoks on see väga oluline?
0: Kui me räägime nüüd Jõgeva jõusaalis, siis ma arvan, et esimene detail, mis ta näeb, on plakat sinust, kuidas sa Pariisi olümpiafinaali kõnnid. Et lihtsalt luua selline mõnusam suhe, vahetum suhe, mitte see, et sul on kellegi suvalisi inimesed sitaadid seina peale pandud, vaid see, et need inimesed, kelle pildid seal ongi meiega.
1: Ma võin suvalised sitaati jagada, kui sul peaks neid tulevikus vaja olema.
0: See tunne, aga see sõltub natukene jälle selle inimese nagu taustast, kas ta on nagu null taust, aga ma alati küsin seda, et kas sul on varasem kokkupuude jõusaaliga, ja siis ma tean nagu, mida talle just või näidata. Mm-hmm. Kui ütleb, et ei, ma ei ole kunagi treeninud, siis hea küll, istun maha, küll sa näed. Aga kui ta on natuke rohkem kursis asjadega, siis me teeme ikka väikse ringkäigu, vaatame asjadele otsa ja võibolla mõne asjaga avaldan talle ka muljet, et musun jääb meie saalist leiab asju, mida naljat nagu ühest kohast korraga kindlasti leiab.
2: Aga mis see nagu, ütleme, võibolla kõige tihedamini, see nagu vau, nagu mingi affekti, kas on mingi asi, mis nagu eriti kuidagi tekitab inimestes tihedamini sellist mingit tunnet?
0: Ma ei ütlen ausalt, see on asi, mida ma ei ole kunagi kellegest küsinud, et, aga võibolla mida ma olen kuulnud on see, et kunagi tuli üks päris korraliku tasemega kulturist, siis ta hiljem ütles mulle, et nii kui ma nägin, sul olid need seljad on peal aitid siin seina, siis ma siin aru, et tegemist on tõsise kohaga.
2: Okei. Ja Aileril on mingi, ma ei tea, 10 pluss seda haaretist laiust ja
0: pöruke. Ja ei olegi lugenud, aga ühesõnaga meil on ja kõik originaalid olemas, et enamasti ketides on, kelle originaalid on, Eestis äkki on OGL, Pärnus, aga vist ka mitte kõik, aga meil on nii, kui tuleb mingi uus lait, siis peab seal usast tellima.
1: No sinu jõusaalis on näiteks süsteem ka, mis filtreerib õhku ja tegelikult sa oled ka maininud, et ükski masin sinu saalis ei ole valitud nagu juhuslikult, et, et ta lihtsalt on seal, eks ole. Et miks sa pead selliseid detaile oluliseks, muidugi kvaliteet, eks ole, ja kus sina hakkad vaatama seda, et okei, trenn trenniks, eks ole, aga kõik see, mis nii-öelda täiendab seda trenni?
0: See on, mina vaatan, ma olen nii-öelda kunstnik ja see sportlane või see inimene on minu skultuur, et see skultuur võimalikult hästi nagu välja tuleks. Ja ma vaatan nagu selle mõttega, et ma saak, ma, miks ma ehitasin oma saali, oligi see, et esiteks tol hetkel ei olnud meil midagi. Ja tänasel hetkel on see, et isegi kui on midagi, siis ma ei saaks oma kunsti täielikult nagu väljendada. Ja selle jaoks ongi, et alaseljalt kõik nurgad oleks ilusti kaetud, et oleks see põlvekõrdus korrektselt tehtud, et ma lihtsalt olen tulnud hästi kitsastest nii-öelda oludest, kus alati oli vaja midagi leiutada, et saada siis see funktsioon ära tehtud, aga et ma saaks nagu Picasso, tõenäoliselt saab harilikub liiatsiga hakkama, aga et tahaks teisi värvi ka, et me kõik oleks nagu ilusti kaetud. Ma ei peaks rääkima kliendile sportlaselt, et jah, tegelikult ma peaksin hoopis teist harjutust tegema, et tegelikult on väga hea masin kuskil olemas, aga ma ei saa seda teha. Et minul oleks kõik vajalikud tööriistad olemas, ja see on, meil ei ole jah seal, kuna ruumi ei ole niivõrd palju, siis siukest nii-öelda tilulilu ruumi meil tegelikult ei ole, masinad ei ole, et isegi kui meil täna ei ole võibolla nagu nii hea kvaliteediga masin, siis me alati töötame selle nimel, et me saaks kõige parema masina. Ja selle aastal oleme hästi suure investeeringu teid nii Jõgevale kui ka Põltsamaale, et kaks asja korraga kokku, et Põltsama tuleb see pisut algasõbralikum, et ei ole nii palju vaja seadistada, aga Jõgev on lipula, et jääb selleks.
2: Ma ütleks, Aileril on nagu selline hea probleem, et ta on liiga hea või liiga perfektsionist, vaata. Tallinnas mul on vahepeal väga raske mingid harjutus ära teha, sest lihtsalt masinaid ei ole Eestis, ütleme nii, Ailar ongi, Ailari saalis ongi ainult see masin vaata põhimõtteliselt olemas või nii. Et see on nagu jah, minu silmis nagu hea või selline professionaalne probleem.
1: Aga mille järgi sa otsustad, et üks masin on parem kui teine? Et noh.
0: See on selles mõttes, et sellist infot täna liigub, tuleb lihtsalt ettevaatlik olla kellega, sest seda kuuled, et sõltub hästi palju sellest, kui kätte saadavad Euroopas on. Et väga head masinad enamasti on Ameerikas toodetud ja need jõuavad Euroopasse kas hinge hinnaga või siis järelturult. Et järelturgu vaatame siukest nii-öelda vana head klassikat, vanad Cybexid, Nautilused, aga ma olen vaadanud ja need on sellised asjad, mida esmapilgul võibolla ei oskagi nagu kahtlustada, et masinal ja masinal võib nii suur vahe olla, aga minu üks viimane aha moment oli see, et ma käisin Rootsi järel mõnel masinal ja siis reverse hyper, mis kõhuli jala tõste, kus iganest öelda, Spartas on ka olemas, see on HC on ja, aga mul oli endal oli Riot, mis on ka suht okei, sest ma sain sinna kumme panna asju, aga ma sain Rogue jama kokku volditav ja selle disainis see mees Louis Simmons, kes selle harjutust nüüd välja mõtles. Kui ma seda masinat esimest korda proovisin, siis mul oli enne seda, et ma panen vana masina põltsama, et lasta olla ja saavad teha küll. See oli nii hea, see Rogi oma, et ma nagu müüsin, panin järgmine päev selle vana masina müüki, et ei. Et see oli lihtsalt nii hea nagu tunne, et see masin töötas nii õigesti, sa said täpselt selle nagu lihase tunnetus ilusti kätte. Et sellega on nagu palju tööd, AI ka natuke aitab, on, et ma panen talle võrdlusse mingid asjad, et kuidas tema hindab, on, annan oma kriteeriumid, et kuidas ta biomehaanikat hindab, kasutajasõbralikust, kõik sellised asjad. Ja siis see kättesaamine, et praegu on see on hästi suur buum, et me läks üks tarnaaeg, mis pidi algselt 110 päeva olema, veebruaris tellisin ära, pidi enne jaanipäeva kohal olema, täna lisandus veel 75 päeva tarnaajale, sest suur buum on ja nüüd äkki saame siis põlvekõverduse, mida ma kavasultan tavaliselt teises faasis, saame kätte äkki septembris, aga mul on paljudel klientidel nagu ammu juba lubatud, et varsti tuleb see masin, varsti tuleb, siis on nagu tüüt osa, et ei saanud ikka kätte, et on mõned brändid, Life Fitness, Hammer Strength, Gym 80, Saksa tootja, mida saab natuke lihtsamini kätte, aga Eestis on korralike masinate järelturg põhimõtteliselt olematu, et ma ise ka käisin just, sõitsin sõna otsas mõttes Rootsi risti põiki läbi, et Rootsi teisest otsast üks Gym 80 masin tuua. Soomes liigub natukene ja Kesk-Euroopas ka leedukad teevad ka päris head taastamistööd, et siuke teise ringi masinad, mis on ilusti üle käidud, on siuke esimene nagu sortiment ja siis hädapärast siis mingi nagu see põlvekõverdus, see on siuke asi, mida see hetk, kui ma selle veebruaris ära tellisin, ma olen näinud ühe korra korraliku Cybex masinat kuskil Itaalias müügil, mis läks ka kohe ainult. Et mul on siuke, võib tunduda ekstravagantne maitse, aga see ei ole sellepärast, et see on, ma tahan nagu üks mul jääb, minu jaoks on eesmärk top maailma kolm biomehaanik. Alla selle neljas-viies koht ma ei vaatanud masin.
2: Ma ütleks, et tava inimese on hästi lihtne näiteks. Noh, võtame kõhuli põrve kõverdus masin. Seal on nagu, noh, iga brand on teinud mingi asja. Iga see tundub nagu täiesti erinev. Et ma väga soovitan kõigil proovid erinevaid ja sa tunnetad seda vahet suht lihtsalt. Aga kas on mõni seade või mingi lahendus sinu jõusaalis, mida Eestis väga palju veel ei kasutata? Ütleme sõike, noh, mingi üks sõike suurem.
0: No meil on võibolla see, et meil on sõike hea, kompaktne, efektiivne keskkond, kus meil ei ole nagu väga palju ruutmeetreid, 280 äkki, plus muud ruumid sinna juurde, pesuruumid asjad. Et ma arvan, et seda meil on lihtsalt olemas nii know-how koha peal, kui ka lisaks selle sinu süsteemile output spordile kasutame tegelikult koha peal veel Vertajumpi. See on niisugune hea kiire, ma panen kohe selle vöö peale. Me testisime just saalihokki U19 koondise 43 mängijat. Kasutame tegelikult koha peal veel Vertajumpi. See on niisugune hea kiire, ma panen kohe selle vöö peale. Me testisime just saalihokki U19 koondise 43 mängijat. Koos Cooperi testi

0: meil on logistiliselt kõik asjad ühes kohas ja sa ei pea kuskilt nagu ongi seda teist masinat otsima minema kolmandasse kohta mingit plahvatusseadet vaatama ja nii edasi.
1: Kui sa vaatad nüüd MyFitnessi või neid kommertsjõusaale, mis siin nende puhul kõige rohkem häirib?
0: Mind, kuna ma nii-öelda, see on minu eriala, et see mulle meeldib, minu professioon, mind natukene häirib see, et jõutreeningu nagu natuke liiga kitsalt, nagu, et see on nagu, sa lähed seljanka suppi sööma, see peaks olema 7 erinevat liha sees, et see seljanka päriselt oleks ilus tummine, et minu jaoks on need seljanka suppid, mis on siukse kahe heal juhul kolme lihaga tehtud. Et seal ei ole lihtsalt võimalik tippsportas treenida ja mõnikord on need keskkonnad ka sellised loodud, et nad tegelikult ei tahagi sinna väga tippsportas. Et kui on lihtne näide, et kui need tõstepõrand on siuksed meeter pikad, on, nagu kui sa teed nagu mingit rebimist üles tõmbeid on, ja kui sa selle kangi lased nagu üle selle meetri ääre on, siis ta lendab kuskile, keegi saab vaiget ja nii edasi. Või siis need kettad on nii vähe, et kui ma lasen kaks sportlas saali veel lahti, siis kõik ülejäänud inimesed peavad koju ära minema. Et sellist, nõnda ongi minu jaoks üksed nagu kiirsöögi kohad, et midagi saab teha, kui täna keegi ütleks mulle, et pane nüüd oma saal kinni ja mine nüüd kohaliku odavketi tööle, et saab hakkama küll, ja, siis ma tõstaks käed üles, ütleb, et ma vist vahetaks eriala, siis pidi.
2: Ma ütleks, et see atmosfäär on nagu minu kogemusel ka nagu hästi suur roll tegelikult kogu sellel treening osal, et igas nagu jõusaalis on erinev kontingent, kes seal käib on ja seda annab tunda noh, minu silmis vähemalt, et võibolla nagu ütleme lihtsal inimesel ei olegi vahet ja nad teevadki oma asja seal ja need asja on ju, aga samas ma olen ka nii-öelda, mina käin Spartas igapäevaselt, siis seal ka nii-öelda ütleme noh, sükse tavalise töötava inimene, kes käib sütud ka, et nad tunnevad seda nagu vahet päris palju, mis on nagu minu arvates väga huvitav. Aga mis sinu arvates eristab head jõutreenerit keskpärasest treenerist?
0: Esimene asi, mul ei ole kunagi aega teha mingit Instagram storiesi sellest, kuidas ma sportlane mingit harjutust sooritab. Lihtsalt ei ole selleks nagu aega, et kui tal nagu jätkub selle jaoks aega, et kõik harjutust ära filmida ühe, nagu kes ta siis on, kas ta on kaameramees või treener. Nagu ta peab nagu valima. Tolla tahab.
1: Ma tegin ükskord sama kommentaari ujumisvõistlustel vaata. Kui treenerid on ujumisvõistlustel ja siis filmivad noh, samal ajal ja panevad samal ajal sotsiaalmeediasse vaata, kas sa oled treener või sa oled mingi sotsiaalmeediast.
0: Ja pahatihti on need soorituse kvaliteedid niivõrd kehvad, et mina nagu, ma tean kohe, et okei, selle inimese kontenti nagu ei huvita, ma tean, et ta ei tee korralikult asja, et talle on vaja veel palju nagu tööd teha selliste asjadega, et ta peab olema hästi teadmishimuline, ma pean nägema teda igal pool koolitustel, ta tahab päriselt paremaks saada, see ei ole lihtne töö, selles mõttes, et sa pead ikka väga palju alguses sisse panema, nii ajaliselt kui ka rahaliselt, et kui koolitustel käi, aga lihtne näide, et kui Gregor ujus MM-i viienda ja siis sai B-tasem peale, siis kui see otsus ära tehti, siis Gregor helistas mulle, ütles, nüüd on lugu selline ja vähem kui tunni aja jooksul ma pukkisin siis endale kaks udubend koolitust Leiko sentrumisse Almstaadi, et kohe, et nüüd on see nagu põhjus, nüüd on see nagu finants sellega korras on ja et nüüd tuleb nagu kuuma anda.
2: Ja ma tegelikult tassin seda lugu kindlasti rääkida täna, et tõid selle ise üles, aga põhimõtteliselt jah, mis oli siis, et tegelikult selle hetkeni, kui mina MM-il, või noh, see on ütleme siis B-kategooriale sain, siis Ailer põhimõtteliselt tegi vabatahtlikult, kavasid mulle kõike. ja siis, kuna B-kategooriaga lisandub ka nagu treeneritoetus, siis mõtlesin, et ma tahaks sulle kindlasti sealt mingi osa nagu anda. Ja ülejäänud osa läks siis ujumistreenerile, aga mind nagu väga, mina nagu väga hindasin seda, et sa ei läinud seda nüüd, ma ei tea, ütleme endale mingit uut, ma ei tea, käe kell ostma või noh, see on ka täiesti normaalne, kui sa oleks teinud õin, aga mulle näitab see sinu professionaalsust ja tahet just olla parem treener, et ma arvan, sõukseid inimesi nagu spordimaastikul pigem vähe, eriti sõukses nagu eratreenerite maailmas mulle tundub, et pigem nagu mängitakse väga palju kuidagi edevuse peale või niimoodi, et aga sinu edevus on just see, et sa panedki kahele koolitusele kirja, mis ei ole üldse nagu odavad ja on

0: kuskil välismaal olin ja et, et selles suhtes see on nagu, ma arvan, üks Aileri väga lahedaid siukseid iseloomu asju. Aga ma tegelikult tassin nende koolituste osas ka küsida, et, et see käid päris paljudel, aga et kuidas sa valid neid ja kuidas sa üldse nagu planeerid nende ümber elu ja nii edasi?
1: Selles mõttes, et ega see kerge ei ole, et need, need ei käi nagu väga tihti ja nad ei ole nagu, on hästi palju Ameerika keskeid asju, et Ameerikas ikkagi selline, sellised koolitusi, ma arvan, nagu sa leiad nagu iga nädal lõpp midagi, et Euroopas käiakse natuke vähem, aga kui käiakse, siis enamasti need tipptreenerid üle maailma tulevad kokku, et see hetk, kui Charles Poliquin kaks nädalat enne oma surma tegelikult oli Tallinnas ja meil oli niimoodi, et Sparta ülemine, see õpperuum, kui keegi kunagi käinud, see oli nagu täitsa täis päkt. Eestist oli seal koos Kristi ja minuga, oli äkki 2-3 treenerit veel, Egle ja Roman ja Anu äkki, Kalev Spa.
2: Anu Rutu. Ja,
1: et, aga ülejäänd oli Hong Kong, Mehiko, India ja nii edasi, et see, see jänu oli hästi suur, hullud kukkus muidugi pärast tema surma. Et nii palju rahvast ei käi, aga sellest hoolimata mulle endal isiklikult meeldib see teadmis, mis ma sealt saan, aga mulle meeldib see mindset ka, et see, mis seal nagu koolituste vahepeal, kohvipauside ajal, lunchbreakide ajal toimub, et see suhtlemine ja need on täna sellised treenerid, kellega me siis alustasime sealt Sparta ajast, kes käisid ka üle terve maailma, nende alla tunnitasult alla 250 euro nagu nad ei võta jutulegi ja tippmehed on seal $600 tunnis nagu, et lihtsalt nende see teadmine ja know-how on, on nagu nii väärtuslik neile, et tavaliselt on aasta alguses on mingi plaan, et me nüüd tuleme Euroopasse sel kuupäeval, ma siin praegu veel mõtlen, olen natuke kahtlev, et, et mul on väiksemega väike mure veel, mure ei ole veel lahendus saanud, kui ma saan minna, aga et oktoobris äkki tuleb Almstadi minna, siis ma pean kaks korda aastas Rootsis käima, ühe korda masinaid toomas, teine kord teadmist toomas.
0: Ühel koolitsel sa olid koos ka Cameron McAvoy füüsilise ettevalmistuse treeneriga, et Cameron McAvoy siis just illuti ujus 50 meetri vabalt ujumises maailmarekordi, et, et kuidas see sinu kogemust mõjutas, et, et näha siin, või nagu näha mingi rahvusvahelisel koolitsel teise ujuja treenerit ja kas te, ma ei tea, olete ma ei tea, edasi hoidnud suhet ja nii edasi.
1: Selle treeneriga me tegelikult olime teist korda juba. Tema oli üks nendest treeneritest, kes ka seal Spartas oli, kus hullud täis treenerid oli. Et ta oli lihtsalt natuke teises kaalust, ta oli väga palju alla võtnud siin Rootsis on ja, aga ta tuletas mulle meelde, et kuule, et ma olin ka seal on ja mäletad küll on ja. Et inglased, ta on inglane, et inglastega on siuksed hoiavad natuke alati oma ette, et nad nagu väga ei suhtle teistega. Aga mingite treeneritega nagu suhtleme pea igapäevas, et, et kui muud ei tee, siis mingit meeme ikka saadama. Aga et korda veel korra küsimust.
0: Et kas, et milline see kogemus temaga on olnud ja suhtlus?
1: No ühesõnaga, see oli kohe vahetult pärast Pariisi. Sina olid oma tulemus ära teinud, tema oli oma tulemus ära teinud ja siis tema sai kogu highlighti endale, tema kes siis küsiti uuriti, aga ta on spetsialiseerunud just selle liikuvuse peale ja ta ehitas kogu selle mudeli, selle liikuvusmudeli selle sama põhja peale, mille Charles Poliquin tegi nagu nii-öelda jõutreeningu mõttes, see on selline slide oli meile, kui see slide pandi seina peale, siis öeldi, et seda te pildistada ei tohi, et see on nagu nii-öelda meie oma. Kui te tahate, kirjutage see maha, aga see pilt siit saalist välja tohi minna. Ma olen selle sama pildi kunagi varem saanud tegelikult prahastaja. Et siis lubati, aga paar aastat hiljem enam ei lubati. Et tema ja see liikus, see eest natuke rääkis ka.
0: Oota, kas tema tegi koolitust?
1: Ei, või tema oli... osales.
0: Ah, osales.
1: Osales, et on tegelikult Carlos, see lõpp nimi ei tule meil meelde, on ju. Kas ta jääb praegu siia, aga et Carlos teeb neid, Carlos oli Charles Poliquini nii-öelda assistent ja siis pärast Carlos, Charles Poliquini surma, siis tema nii-öelda vedas seda teadmiste tõrvikut edasi, et tal on omal Abu Dhabis on jõusaal ja siis ta käib siuke nii-öelda turneedel üle maailma siuke, ütleme 3-4 koolitust aastas. Mitte üle selle.
2: Ja võttes nüüd selle YouTube blogi kokku natuke lõbusamas võtmes, mis on üks harjutus, mis sulle meeldib jõusaalis väga teha ja harjutus, mis ei meeldi?
1: ma pean vastama ühtemoodi, täpselt samamoodi nagu Gregor vastas, see on kõik, et mul on täpselt samamoodi love and hate relationship selle harjutusega, et ma nagu alati kardan teda natukene, aga mul on alati hea meel, kui ma ära teen.
2: No võt, nii et kõik kükkima siis. Aga lähme meie saate viimase bloki.
3: Vastuvoolu.
2: Ja olemegi jõudnud oma saatega viimase bloki juurde ja tasub ikka ka mainida, et meil on hea meel, et funktsionaalseid spordijooke tootev Gramm Drinks annab meile ikkagi energiat siin vastuvoolu ujuda ja siin viimasel basseinipikkusel küsime enda saatekülaliselt kaks küsimust, mida ei ole temalt me eeldame vähemalt kunagi küsitud veel, ehk vaatame, kui hästi me suudame teda nii-öelda rabada siin või mitte. Ja nagu ikka, Gregor, palun, lava on sinu.
0: Mul on selline küsimus, et kui sulle antakse vabad käed ja kogu tehnoloogia maailmas, ka saaretud tänapäeval on selline AI ja nii edasi, et millise jõusaali masina sa laseksid valmistada?
1: Ma laseksin sellise jõusaali valmist, mis tegelikult ka juba tehakse. Ma ei ole seda praktikas on näinud, ma olen nii-öelda kuulnud, et kuskil selline katsetus käib, et selline tracker, et kuna ma ise ju samamoodi teen kavad nagu valmistan inimesega selle läbi ja siis hakkab toimetama, et kui ma olen saalis, siis ma juhin talle tähelepanu, kui ta midagi valesti teeb, aga kui mind saalis ei ole, siis mul tuleks notification, et AI vaatab, et kas see algne tehnika, mis me paika panime, on paigas ja kui paigas ei ole, siis tuleb mulle treenerile kiire notification, et kuule, et vaata tema see harjutus üle, et tal on praegu seal nagu jama, et mingi võibolla videoklipp ka juures ja võibolla samm edasi, et siis vähemalt läheb automaatselt läheb sama harjutuse soorituse nagu videokliendil.
0: Mm. Okay.
1: Et ma arvan, et tulevikus see nagu muutub nii heaks, et AI suudab nagu seda vaadata, aga et treeneri töös on ka seda kunsti, et mõnikord ma luban asju läbi, mis tehniselt võibolla ei ole, nüüd kohe korrektselt, aga sellele inimesele selles kontekstis las see täna olla, aga me teeme sellega tööd, et see nagu hiljem paremaks saaks. Et seda ma arvan, et AI ma veel ei karda, et seda suudab teha, aga
0: ma arvan, et suudab. Ma olen siin iljuti näinud, mis ujumises suudatakse teha. Ja seal ikka, noh, video pealt AI põhimõtteliselt suudab, noh, kõik jäsemed, nurgad, kõik asjad välja arvutada ise. Et, ma arvan, et me ei ole kaugel sellest, et need kõik asjad, noh, nagu sa selgitsid, need asjad nagu päriselt inimestini jõuavad.
2: No võt, ja teise küsimusena ma küsiksin niimoodi, et kaks sportlast, kui sa saaksid valida, kas tegevsportlased või juba lõpetanud või teise silmas, eks ole, keda sa saaksid juhendada kui jõutreenerina. Ehk siis, kes oleksid need kaks sportlast, keda tahaks tuleksid sinu Jõgeva saali, eks ole, teete selle esimese liikuvustesti ja siis hakkate lammutama, et
4: vereproov ka kõigepealt.
2: Jaa, vereproov ka. Kui nad ei tee seda, siis nad ei tule.
1: Ei saa.
4: Saab pole piisavalt tõsised sportlased.
2: Jah, aga jah, kes need oleksid ja miks just need sportlased? Kaks siis.
1: Ma arvan, et minu jaoks on jälle Jordan, ikka väikse poisina selle ajal, kui tema tipus oli, et nii palju kui me neid NBA mänge tolle nägime või näinud, aga kui korvpalli trennis käidud sai, siis meil oli Tartus tolle ajal oli, äkki oli teises keskkoolis, oli ta keskkoolid, oli üks mängija, kelle hüüd nimi oli Jordan. Et ja siis me mängisime noorte meistrikaid finaalis, Tartu linna meistrikad nende vastu, Tanel Kaljul oli meil veel hilisem koondislane oli meil olemas. Ma küll platsil väga palju ei saanud ja korra sain, siis viskasin mööda. Aga siis Jordanil oli, seal Tartu Jordanil oli toobe paha päev. Ja ta oli tund üldse välja. Me teadsime, et kui tal on paha päev, siis on võimalik võita ja me võitsime selle Tartu meistrikat.
2: No võt.
1: Jordan võibolla esimene, et lihtsalt seda mindseti näha ja tema jõusaali armastus on, võibolla ei ole kõigil nii teada, aga seda tehti ikka palju ja tehti ulmelistel aegadel, et hommikul kell 5 äkki tehti ära kui vaja
2: oli. Tim Grover oli kõva venda.
1: Et kuidas et nagu asjad peavad tehtud saama. Nii. Ja teine sportlane, võibolla kuna me nagu ujumise kontekstis räägime, siis Phelpsi tahaks näha, kuidas see nagu päriselt oleks olnud ja kui ta oleks selle lausega välja öelnud, kas siis, et tema jõusaali armastus.
2: Siis ta olekski öelnud.
1: Aga Ryan Lohtel oli kunagi oma TV-sari, ja seal, see oli üks esimene kordi, kui mina nägin nagu, et kuidas ujujad just kui nagu sellel tasemel teevad trenni, ja ta oli ju kõva peomees enne, ja siis ta ütleski niimoodi, et ma võisin eelmine õhtu muuda augus olla, aga järgmine päev hommikul või tal mingi strongman treening, rammumehe treening ja ta tegi selle ära, siis nagu vaatas küll nagu vau, enne. Et ta ju tegelikult jäi ju täitsa Phelpsi nagu varja, et kui Phelpsi oleks on, siis võibolla oleks tema nagu see, kellest ja. Me täna räägiks.
0: Arvatavasti küll.
2: Nii on. Võt, aga ei head valikud ja mõlemad ju täitsa tehtavad veel.
3: Yeah.
2: üks on 60-ndates, teine 40-ndates, et natuke pead modifitseerima seal, aga...
3: Natuke juttu ka rääkima
1: kuski.
2: Võt, aga jah.
3: Kuule, ei tähe, et tulid tõesti, aga põhimõtteliselt oodatud episood on ikkagi olnud ja me teadsime, et sinu teadmised ja mõtteviis on hästi huvitav, mida saab nagu lahata, et selles suhtes oli minul küll vähemalt väga põnev kuulamine jälle ja küsimine.
2: Jah, ja meie tegelikult Gregoriga loodame, et kes iganes meid kuulasid, et midagi ehk saite kaasa siit, eks ole, võibolla kas või natuke teise nurga alt mõelda mingid asju, eriti sportlaste seisukohast, aga ka tavalise harrastus sportlasena, ma arvan, saab siit midagi võtta. Ailer, mis oleks viimane mõte, mis sa meie kuulajate nii jätaksid?
1: Et vaadelt, kui me räägime jõutreeningust, et jõutreening peab olema mingis süsteemis, et ei saa vaadata nagu ühe harjutuste keskselt, ühe korduste keskselt, et need asju peab muutma vastavalt siis sportlasele, tema staasile ja nii edasi, et mis on ka sportlaste puhul see, et tavast amatöörid on see, et mul on vigastus, mul on käevigastus, ma ei saa mitte midagi teha, saad küll, sa saad jalgu teha, mul on jalavigastus, sa saad käsi teha, et nagu sportlasena pead sa kogu suutma ümber vigastuse treenid, et sellest hoolimatest, muidu teised fiksavad paremaks, aga sina, siis saad ühe koha peal lähed tagasi.
0: Mm-hmm. Paneme sellise mõttega saatele punkti, mina soovin kõigile ikka vett kurku ja näeme järgmine kord.
2: Jah, ja kohtume juba peale EM-i ning soovime Gregorile kerget vett, Ailerile teleka ees kerget meelt ja vaatame, mis tulemused tulevad.
0: Teeme
5: nii. Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik. Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.

0: Duo Hitmix huumor .
1: tänan .
2: peab ütlema , Taavi , et sa oled täpselt selline , nagu su internetiprofiil lubas . Pikk , nägus , 37-aastane , mittesuitsetav kristlane , kes otsib püsisuhet .
1: ja ära unusta , majanduslikult kindlustatud .
2: Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on ?
1: Kahjuks selle unustasin lennujaamas kaasa võtta .
2: Oi jumal , huumorimeel on ka olemas , täpselt nagu internetis kirjas .
1: kas kõik on korras ?
2: Jaa , lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse , siis ma eeldan , et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks , kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta .
1: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas .
2: On jah , kurat võtaks . miks pean mina nende otsa sattuma ? saad aru , ma tahan kedagi , kelle seksuaalsus alles tärkab , keda ma saan voodis kavandada . ei no aitäh sulle , härra ausus ise . see on internet , halloo , seal peabki valetama .

0: Duohitmiks , Duohitmiks naljanurk .
1: õpetaja teatab , kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama , sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde . Juku kiirustab tahvli juurde ja teatab , õpetaja , te võite mulle selle kolme nüüd ära panna

0: hommik . huumor .
1: ole .
2: issand , lolliks sa oled läinud või ? Vaata , milline sa välja näed .
1: ma näen välja nagu samba , nagu kirr , nagu lõbu , nagu armastus . täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks .
2: ei ole .
1: on küll , meil on täna aastapäev , kas sa oled unustanud ? täna , 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali .
2: ei seksinud .
1: mina juba tean , millal me seksisime . miks ma peaks teadma seda , millal mina seksin , äh ? ja pealegi see ei olnud niisama seks . see oli kirg , see oli metsik , see oli loomalik .
2: Ei olnud .
1: ei olnud või ?
2: ei , igal juhul mitte täna , 5 aastat tagasi . see oli eile , 5 aastat tagasi .
1: pagan , mis siis täna oli ?
2: täna tulid vanemad külla .
1: oi tere .

0: Door Hit Mix Humor.
1: Juku läheb emaga loomaaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?"
2: "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: Laulu Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis, kuidas see päev läks?
2: Kohutavalt! See eitajab mind täiesti hulluks.
1: Missugune eit? Mari või?
2: Ei ole Mari. Mari. Mari on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Mari, öelge mulle Mari. Õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. See on õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Mari-suguste eitedega.
1: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Lõõgastu.
2: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
1: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
2: Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Mari on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vanametsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgrattaga. Hunt vaatas võsast, et hoo, punametsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtsa raua sae ja saagis punametsikese jalgratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolliini alla, keevitas jalgratta kokku tagasi. Karu läks minema, punametsik ühendas minema. Hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ah, ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
2: Et sind paremini kuuleksin.
1: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
2: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: Netflix huumor .
1: härra ja proua Prangel , mul on teile halb uudiseid .
2: Henri on surnud , eks ?
1: aitäh , et te selle ära rikkusite .
2: palun vabandust .
1: mina olen arst , minu asi on seda öelda .
2: Noh , te võite ju veel kord nüüd öelda , kui te tahate .
1: mis ma siis enam ütlen , hetk on möödas juba .
3: kinni seotud on mu

0: duo hitmiks huumor .
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine . Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet . Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis . Ja Soome siseminister ütleb , et minu pritsumehed saavad 3000 eurot , 1000 läheb söögi peale , 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000-ga teevad , see pole enam minu asi . ja selle peale ütleb meie minister Laanet , vaadake , minu pritsumehed saavad 3000 krooni , kus nad ülejäänud saavad , see pole enam minu asi .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ühesõnaga, eeldades, et meie kalkulatsioonid on korrektsed, võime oodata järgmine aasta kasvu kusagil 5-7%. Tänan.
2: Aitäh, Taavi, väga tubli. Ja nüüd Indrek.
3: Aitäh, tere veel kord. Ja ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada. Ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse, kuidas saaksime oma toodet parandada.
2: Indrek, mida sa teed?
3: Palun, ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi, kuidas...
2: Indrek, sa seisad siin ainult ühel põhjusel. Kas sa teeksid palun seda, mida sinult nõuti?
3: Ma teen igal presentatsioonil seda, ma tahab natuke ära tüütama juba. Mul on väga põnevaid asju, mida teile öelda.
2: Ole vait! Muusika.

0: No nii, mis mureks?
1: Ma ei tea, siin on mingi kõva tükk ja see valutab.
0: See kõva tükk on teie maks. Mida te joote?
1: Ükskõik. Mis teil pakkuda on?
2: Nägusid ei tea ja siin pole varem kui ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: duo hitmiks huumor.
1: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib isa see.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja Hilje käis ju ka Türgis. Ja kujutad sa ette, talle üldse ei meeldinud. Kehv hotell, halb teenindus, vastik toit. No kuule, sa tead ju Hiljet küll, talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski. Muidugi!
2: Kas boss on enda juures?
1: Boss on hetkel hõivatud. Kuule, kas ma ütlesin õigesti, et sa oled hetkel hõivatud? Jaa, ma ütlesin õigesti, ta on hetkel hõivatud. Jaa, ja kujutad sa ette. Ta ütles mulle, et ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi. Ma tean!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei, kindlasti mitte.
1: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: see on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmuimemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikaplayer, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB, loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell, siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
1: Vau, tõesti kõik on ühes telefonis
0: olemas. Kusjuures me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
1: No aga see on kõik vist väga keeruline.
0: Ahaa, aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
1: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mis sa kirjutad?
2: Oma mobiilinumbrit.
1: Mis sa mõtled, sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või?
2: Loomulikult.
1: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
2: Kui inimesed jätavad avarii paika oma mobiilinumbri.
1: Ja siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
2: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu. No,

0: Kuvo Hitmix , naljanurk .
1: et kuskohast lapsed tulevad , isa ütleb , et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt . emme , et kuskohast lapsed tulevad , ma ka täpselt ei mäleta , kas oli kaalikas või kapsas , kuskilt sealt põllu pealt tulevad . poiss oma arutab endamisi niimoodi , et huvitav küll , mul on imelikud vanemad , endal on nii viimase peal korter , nad käivad kuskil põllu peal .